fleste. Og nordmenn flokker inne. Nå gjelder det oss. Den som holder ute enden skal bli frelst. Snart kommer Jesus for å hente sine. Og så gjelder det at vi får være rede. Tenk om han kom i natt. Hvor mange ble med, og hvor mange ble igjen? Ja, vi må spørre. La meg ei til hvile gå, for derom jeg kan visshet få. For du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg. Og dette jeg hadde lyst til å bære fram for dere i dag. Nå er det en glede, jeg sa ikke det når jeg snakket om gleden i Herren, så gjelder til og med de som ikke er frelst. Om det er noen mennesker som ikke hadde rett med Gud der inne, så er det en glede, og det er at veien til Jesus enda er åpen. Det går an å komme til Jesus med sine synder i dag. Det går an å få ta imot nåde i dag. Men Herrens ånd sier, i dag om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt. Legg deg ikke med uoppgjorte synder. Når frelseren innbyr deg og sier, om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Han er den som sletter ut misgjerning og synd. Og derfor er det så godt at det er en plass jeg skal få vende meg i nøden. Så både fører meg til rett forhold til Gud og til himmelen. Og så kommer Jesus, og da skal den som seirer få en hvit stein, står det her. Da mener de går på full frifinnelse i dommen. Svart stein, det var dødsdom. Hvit stein, det var full frifinnelse. Når Jesus kommer, så skal han si, denne han er fri. For det har han allerede sagt i rettferdiggjørelsen. Og så skal du få et nytt navn, og så videre. Det skal jeg ikke snakke om nå. Gudskjelov, snart er vi hjemme. Nå trykker det litt til på slutten i før Jesus kommer igjen, så nå må vi hjelpe hverandre som ikke kommer bort ifra Gud. Jeg er så glad for at jeg har lært dere å kjenne, det må jeg si. Og det har betydd mye for meg, og jeg skulle ønske det at vi kunne få oppleve, ikke bare å være i lag på jord, men når vi kommer inn gjennom portene, at vi kunne treffes da, alle sammen. Det ønsker jeg. Det unner oss Gud for Kristi blod, vi må i himmelen havne. Kjære Herre Jesus, nå kommer vi fram for deg, du store og veldige Gud og frelser. Vi takker deg for at vi får samles i ditt navn og høre ditt ord. Og nå ber jeg for alle som er samlet her, at ingen må være borti fra deg, men at ditt ord må få lyde sånn at du får rope oss inn til deg og til nåden, mens det er tid. Og så må du ta vare på oss i denne vonde tid, Herre Jesus. Når det røyner sånn på alle kanter. Hold oss oppe ved ordet, Herre Jesus, inntil enden. Takk for hver og en du har vunnet i Tromsøbygdene og Tromsbygdene. Og i alle plasser, vi takker deg, Jesus, og vi ber deg for hverandre. Ta vare på oss, Gud, i denne tid, og hold oss oppe inntil enden. Kan du gjøre det sånn at det får være en sann forkynnelse av ditt ord i bygdene, der det går an å komme til friheten og fred med deg og bli bevart inntil enden. Gjør det du ved din store nåde. Så ser du hvordan den enkelte har det her. Du vet om de unge som er her, Jesus, jeg takker deg for dem. Må de få smaken på deg, Jesus, så de kan leve uten deg. Så ser du de som kommer lenger på fjorden. Vi vet at det er Satan plager gamle folk, for han vet han har så kort tid på seg. Jesus, hold de opp hos deg. Så ser du alt som jeg har lyst til å komme fram for deg, men du kjenner alle ting, vi trenger ikke forklare deg noen ting. Herre Jesus, ta deg av oss. Kjære Gud, vi ber deg bevare oss inntil vi får se deg i skyen. Og du skal tørke hvert tåre fra øynene til ditt folk, og de skal evig være glade. Vi takker deg for Golgata. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Ja, i Jesu navn ønsker jeg alle vel møtt igjen. Vi skal i dag stanse for et ord av Jesus, som vi finner i Matteus evangelium, kapittel 25, ifra vers 14 til 30. Før vi leser det, skal vi igjen samle oss i bønn i Jesu navn. Kjære Jesus, først vil jeg få takke deg, fordi vi får henvende oss til deg i ditt eget navn, og be deg om alt det vi trenger. Herre, vi er like hjelpeløse og avhengige av deg nå som vi alltid har vært. Herre, vi er avhengige av at du selv vil åpenbare deg for oss, og at du lar oss få lov å ha din hellige ånd til å forstå ditt ord, at vi kan være i stand til å oppfatte det og gjøre bruk av det, Herre. Jeg ber om å få være et redskap for deg, for ditt ord. At det blir ditt ord, du selv som taler. Herre, la det skje. Det ber jeg om i ditt navn. Så vet du om hver og en av oss. Herre, jeg ber at de planer, de tanker du har om hver enkelt av oss, må bli virkeliggjort efter din vilje. Ikke minst ber jeg om det for hver og en av de unge som måtte være her. Amen. Det er Guds ord altså, som vi nå skal lese, var fra Matteus evangelium, kapittel 25, og det er fra vers 14. Det er Jesus som taler til sine disipler da. For det er like som en mann som ville dra utenlands, og kalte sine tjenere for seg, og overga dem sin eiendom. Og en ga han 5 talenter, en annen 2, og atter en annen 1, hver ettersom han var duelig til. Og så dro han utenlands. Den som hadde fått de 5 talenter gikk da straks bort og kjøpslo med dem, og tjente 5 talenter til. Likeså den som hadde fått de 2, han tjente 2 til. Men den som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorden, og gjemte sin herres penger. Lang tid derefter kom da disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde fått de 5 talenter og hadde med seg 5 talenter til og sa, Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sa til ham, vel, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Da kom også han frem, som hadde fått de 2 talenter, og sa, Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sa til ham, vel, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Men også han kom frem, som hadde fått den ene talent, og sa, Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster hvor du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd, gikk bort og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt. Da svarte hans herre og sa til ham, du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Derfor burde du ha satt mine penger ut hos pengevekslerne. Så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal tas endog det han har, og kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners gnitsel. Amen. Det er 2 viktige kjensgjerninger vi må ha klart for oss når vi står over et kapittel som dette vi leste her. Og ikke minst, og for det avsnitt i kapittelet som jeg nettopp har lest. For det første at det hører med til undervisningen av Jesu disipler. Jesus sitter jo på Oljeberget. Utgangspunktet har vært at disiplene har spurt Jesus om de siste tider, om hans gjenkomst, om gjenopprettelsen av rike Israel. Og Jesus har svart en del på det. Han har forutsagt litt om de begivenheter som skal foregå her i verden, og han har talt om sitt komme. Og så i slutten av kapittel 24, så taler han om å våke og tyde tidenes tegn. Og i kapittel 25 fortsetter han å tale om det rette hjerteforholdet til Jesus i lignelsen om de 10 jomfruer. Og så her, i det avsnitt jeg leste, taler han om den riktige måten å vente hans gjenkomst på. Det er en viktig del av vårt kristenliv å vente på Jesu komme. Det står blant annet det, det er vel i 1. Tessalonikerbrev, det står i begynnelsen at de vendte om fra djevelen og til Herren for å vente på Jesus som kommer igjen. Det er normalt å vente på Jesu gjenkomst. Og vi leser også videre, det er i Filippenserne 3, vers 20-21. Vårt rike er i himmelen, og derfra venter også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme. Efter den kraft hvor man nå kan underlegge seg alle ting. Og jeg kunne nevne mange andre ord. Jeg vet ikke om det er så typisk for kristne i dag. Det var meget mer tale om Jesu gjenkomst i min ungdom enn det er i dag. Og de kristne hadde en annen innstilling da enn de har nå. Skjønt, det er noen som taler om det. Men det er sikkert og visst, det hører med til å være en kristen og vente på Jesu komme. Og vi ser at Jesus legger svært stor vekt på det her. Og dette er altså en del av Jesu tale til sine egne om å vente hans komme på den riktige måten. Og så blir spørsmålet for oss hva det er spesielt Jesus legger oss på hjertet i dette budskapet. Sammenligningen er tydelig. Det var en mann som ville dra utenlands. Han er tydelig bilde på Jesus. Jesus skal forlate sine disipler. Han sier det uten bilde i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Og sier der, jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Det står i Johannes 17, fra vers 12-14, det jeg siterte der. Jesus skal forlate sine, han må la dem være igjen. Han kan ikke ta dem ut av verden, enda han vet at verden er fiendtlig innstillet mot alle hans disipler. Det er umulig å være en kristen uten å komme i motsetningsforhold til verden. Det er umulig. Jesus taler om det også i Johannes 15, og der sier han til disiplene, «Var jeg av denne verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi jeg ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Men så skal dere også vite at den har hatet meg før dere. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, sier Jesus til sin himmelske far. Men at du skal bevare den fra det onde. Og grunnen er den som vi leser i ypperste prestlige bønn, Johannes 17, vers 18. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og det er dette han taler om her i denne lignelsen som jeg leste nå. Som sagt, det er meget tydelig. Han som drar utenlands er et bilde på Jesus. Tjenerne som han kaller for seg, det er hans apostler i første rekke. Og senere alle troende, alle de som det heter i Johannes 17:20, som ved deres ord kommer til tro på Jesus. Det er altså et budskap til oss som har tatt imot frelsen først og fremst. Men oppfatter vi det riktig, så har dette ord i sannhet et budskap til alle mennesker. For alt Guds ord har budskap til alle mennesker, når det bare blir forstått riktig ut fra den adressen som det har i skriften. Altså, det et budskap da som tror. Og det noe Jesus sier, han har forgitt sine disipler, først apostlene og siden gjennom dem, alle troende. Det noe han har gitt dem å forvalte med tanke på at han skal komme igjen. Lignelsen meget tydelig. Og det ikke bare hva man kaller en lignelse, det som flere av Jesu lignelser, og så samtidig ikke så lite av en billedtale dette. For mange år siden levde det en teolog i Tyskland som het Jülicher, som fant på det at hver lignelse bare hadde et bestemt poeng. Og det har forført mange prester og teologer. Nå kom man heldigvis bort fra det igjen, for det var det rene tøv det. Det viser det seg jo. Lignelsene ofte har mange, mange poeng. Og det mange bilder sammenfattet i mange lignelser, og ikke minst i denne. Og det som sagt meget tydelig. Denne mann, han drar utendans. Han kommer igjen. Og når han kommer igjen, vil han høste hvor han ikke har sådd. Og han vil sanke hvor han ikke har strødd. Det tydelig. Og han sier det til han med den ene talenten. Du visste det. Du visste at jeg høste hvor jeg ikke har sådd. Og sanke hvor jeg ikke har strødd. Da Jesus var her på jorden, var hans virksomhet knyttet til Israel. Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus, sa Jesus. Og det var sant. Men han sa også at når han ble korsfestet, opphøyt fra jorden, vil han dra alle til seg. Når Jesus kommer igjen, vil Jesus høste hvor han ikke har sådd. Jesus vil sanke hvor han ikke har strødd. Jesus sådde ikke i Afrika, i Etiopia for eksempel, eller i Kina, eller i Japan, da han var her på jorden. Eller i Norge, for den saks skyld. Men når Jesus kommer igjen, han vil høste i Afrika, og i Kina, i Japan, i Norge, overalt. Det vil han når han kommer igjen. Han vil nettopp høste hvor han ikke har sådd. Og Jesus vil nettopp sanke hvor han ikke har strødd. Der det vi som kristne skal så og strø. Og der har du selve budskapet i denne lignelsen. Hvorfor lever vi som kristne her i verden? Du kan jo tenke deg om Jesus hadde tatt med seg apostlene da frelsen var fullført. Om en Paulus hadde kommet like inn i himlen da han ble frelst ved Damaskus. Det hadde ikke blitt flere mennesker frelst. Derfor må Jesus si, som det står i Johannes 20, like som Faderen har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt eder til verden. Eller som han sier i sin ypperste prestelige bønn, like som du utsendte meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det et budskap som skal ut i verden, og det dette denne lignelsen taler om. Og nå skal vi se litt mer på den i detaljer. Altså det himlenes rike, det å ligne med en mann som ville dra utenlands, og så kalte han sine tjenere for seg, og overga dem sin eiendom. Merk deg det. Hva det vi som kristne har fått? Hva det vi skal forvalte? Det det som hører Jesus til. Det blitt sagt så mye om disse talentene, og det for noe. Ja, hva talentene for noe? Som regel blir det svart med at jo, da, det jo forskjellige gaver som Gud har gitt oss mennesker. Evner og anlegg og muligheter og krefter og utrustning. Noen mer begavet og noen mindre begavet. Og jeg hørte en i NRK som sa det at de med fem talenter, det sånne presesterister til artsjen, det sa han. De har fått fem talenter. Jeg håper på å si man snakker som man har vett til. Det har ikke noe med saken å gjøre. Det er ikke tale om naturgaver. Og her er ikke tale om noe som alle mennesker har. Her er tale om Jesu eiendom, og den gitt til noen ganske bestemte mennesker. De mennesker som lar seg frelse. Det står om Jesu eiendom i en annen, litt annen sammenheng. Han, den hellige ånd, han skal ta av mitt og gjøre det kjent for dere, står det nøyaktig. Han skal herliggjøre meg. Vi som tror på Jesus, vi har fått noe som ingen andre mennesker har fått. Vi har fått del i frelsen. Og i frelsen har vi nettopp fått del i Jesu eiendom. Dette så stort at det går nesten ikke an å si det, og var det ikke fordi det står I Guds ord, kunne ikke et menneske våge å si det. Men det står faktisk for eksempel I Johannes 17:22, som jeg hele tiden nå sammenligner med. Den herlighet som du har gitt meg, sier Jesus til sin far, den har jeg gitt dem. Johannes har vidnet om denne herligheten. Det en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåd og sannhet. Hva det vi har mottatt? Vi har mottatt Jesu barnekår, Guds sønns barnekår for å si det nøyaktig. Vi har mottatt Guds sønns rettigheter hos Faderen, og det overgitt oss et ganske bestemt budskap, som skriften selv kaller evangeliet. Og som ikke betyr et godt budskap bare, men det betyr et gledeskapende budskap. Det godt med et godt budskap, det riktig nok det. Men det enda bedre med et gledeskapende budskap. Det evangeliet. Det en stor hemmelighet med evangeliet. I ord om Jesus møter jeg ham selv nemlig. Det taler ikke bare om Jesus. Men Jesus kommer selv til meg, og han kommet til meg I ordet. Jeg fikk lov å ta imot ordet om Jesus, da fikk jeg ham selv. Og det må du høre. Og så rart det var på Flekkerøya her I høst, så var det en mann som kom inn I bilen til oss mens vi ventet på båten. Hvor skal jeg finne Jesus enn jeg da, sånn? Det var vel sagt til han det at du burde vende om til Jesus. Jesus, hvor finner jeg han enn jeg da, sånn? Så spurte han om han hadde en bibel. Nei, jeg har ikke noen bibel her. Nei, her har du den sikkert ikke, sa jeg, men har du den hjemme? Ja, sånn. Du finner Jesus I den. Og det det som sannheten. Vi hører ikke bare om ham. Han der. Han kommer personlig til oss. Jeg har mottatt ham selv, jeg kan vidne om det. Det noen veldige ting vi snakker om, vi snakker om evangeliet. Og du skjønner, det nettopp det som poenget. Her har vi som tror på Jesus fått noe som ingen andre mennesker I verden har. Men det som vi har fått, det har alle mennesker I verden rett til. Vi har fått en frelse som ikke vi har noen slags monopol på. Og det noe ingen kristen som tenker heller. Av og til kan du høre den slags uttrykk at dere kristne må ikke tro dere har monopol på det. Det finnes ingen kristen som tror det. Og hvis noen har trodd det, så var han ikke noen kristen. Nei, det det ikke. Det noe som en trang for oss, så det veldig at dette som vi har fått oss Jesus skal komme ut. Det jo ikke minst av den grunnen vi sammen her I kveld også. Vi har mottatt hans eiendom. Alle kristne like meget frelst. Alle kristne like rettferdige for Gud. Vi alle sammen like meget, og I samme grad Guds barn. Jeg har en gang hørt en gammel prost si, enten det tror meg eller ikke. Hva snakker om forskjell på mennesker, at ikke alle var kristne? Jo, vi jo alle Guds barn, men I større og mindre grad, sa han. Man må jo være teolog for å si noe sånt sløder. Tenk hva skulle si, det barna mine, ja, de der barna mine I mer større grad, og de andre ikke, det også mine barn, men ikke I samme grad som de første. Hva? Hva skulle det bety? Vi alle like med eget Guds barn, vi som tror på Jesus. Vi alle like rettferdige for Gud. Og skal jeg si deg en hemmelighet. Kanskje du kjenner deg så kold og sløv, og kanskje du ønsker at du hadde vært annerledes og hatt annerledes der du sitter. Skal jeg få betro deg en ting? Hvis du allikevel henger fast ved Herren, hvis du allikevel midt I alt tror på din frelser og setter din lit til ham, så du hellig, ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn. Består det? Du kan slå opp I Kolossenserne 1:21 og de følgende vers så ser du det. Og så vi som fordømmer fremmede, eller også eder står det egentlig, som var fordømmer fremmede I eder sinnelag ved de onde gjerninger. Eder har han nu forlikt I hans jordiske legeme ved døden, altså da han døde for våre synder på korset, for å fremstille eder hellige, og ulastelige, og ustraffelige, for sitt åsyn.
1: For Gud står det fullkomne I Kristus. Så sant det blir ved I troen, står det. Grunnfestet og faste. Og ikke lar det rokke fra det håp evangeliet gir. Det store ord. Jeg får gjenta jeg enda en gang. Når det gjelder vår rettferdighet for Gud, vi like rettferdige for Gud som Paulus var det, som Johannes var det. Det ingen forskjell. Men vi har ikke alle det samme lys over frelsen. Vi forstår ikke like meget av det vi eier I Jesus. Selv om vi eier like meget, så ser vi ikke like meget. Og det jo stort å vite at det vi eier I Jesus ikke avhengig av hvor meget jeg ser eller forstår av det. Det kan være verdt å innprente så mange ganger det. En gang 5 talenter, står det. En annen 2, og etter en annen 1. Det blir sagt stund om at noen har fått meget, og andre lite. Det må vi ikke si. Det passer alldeles ikke med dette ordet å si noe slikt. Det forskjell på hva vi har fått. Det det. Det forskjell på det. Men vi må ikke si at noen har fått meget, og andre lite. Skal vi se dette fra et jordisk synspunkt, det ingen som har fått lite, nei. For han som har fått minst har fått 1 talent. Og vet du hva det var for noe? Hvis det var 1 talent I sølv, så representerte det en formue. Det representerte et beløp som tok 20 år med vanlig fortjeneste I Israel å tjene. 20 års gjennomsnittlig lønn kaller vi en formue. Og hvis det var 1 talent I gull, og det kunne like godt være, så var 1 talent I gull en svimlende formue. Det minste en kristen vet, kan vi kanskje sammenfatte slik. Jesus døde for meg. Ja, det gjorde han. Ikke det en formue sammenlignet med dem som aldri har hørt det? Jesus har seiret over djevelen. Det begynner å bli mange år siden når jeg leste utsyn. Jeg kunne se det, som dere skjønner. Ennå nå har jeg vært blind I 12 år, og det var en god stund fordi jeg leste utsyn fra Etiopia. Jeg husker ikke hvilken misjonær som skrev det, og det kan være det samme. Men han talte ut fra Hebreerbrevets 2. kapittel. Han talte om at Jesus ved døden hadde gjort til intet den som hadde dødens velde, det djevelen, og utfridd alle dem som har frykt for døden og I trelldom all sin livstid. Jesus hadde seiret over djevelen. En 16-års gutt var kommet til stede mens misjonæren talte. Han hadde ikke vært der så lenge, men han hørte dette at Jesus hadde seiret over djevelen. Og da misjonæren sluttet å tale, gikk uten bort, han spurte, det sant? Det noen som har seiret over Satan? Det betyr mye Etiopia å få høre det. Ja, sa misjonæren. Han begynte å forklare om Jesus. Han fikk forklare gutten hvem Jesus egentlig var. Og her, og gutten hørte, og han tok det til seg, og at det ordet kom til å bety noe for han, det skjønner jeg for. Han sa, dette må jeg hjem og fortelle. Og så gikk han hjem. Det var 600 kilometer. Hvis du skulle gå Sørlandsbanen fra Oslo til Stavanger, det 599 kilometer. Det var litt av en spasertur, ikke sant? En slik tur gikk denne gutten da, for å komme hjem. Så fortalte han, vet dere, det en som har seiret over Satan. Men det kunne de da ikke tenke seg at det var. Jo da, han forklarte. Og det måtte de høre. Og så fulgte de med så mange som kunne komme fra, tilbake de 600 kilometer til misjonæren. Dette stod I utsyn. Og jeg husker jeg tenkte meg selv, det da I sannhet en formue å sitte inne med et slikt budskap I sammenligning med dem som aldri har hørt det. Her tale om en kapital som skal forente seg, sør. Denne kapitalen, det selve evangeliet. Vi har ikke alle like meget å forvalte det evangeliet. Vi ser ikke like meget av det. Vi forstår ikke like meget av det. Men selv den som ser og forstår minst, har da en formue, en rikdom, en ubeskrivelig rikdom enda, sammenlignet med dem som aldri har hørt og ikke har det. Skal vi se dette fra et himmelsk synspunkt? Så må vi jo si at selv han som har 5 talenter, det må være en som Paulus det, eller som apostelen Johannes, de har 5 talenter. De har et lys som går langt over hva vi har. En forståelse som vi vel aldri kommer til å oppnå. Men sett I forhold til det vi får se når vi får se Jesus som han Vi forstår stykkevis, sier Paulus. Vi taler profetisk stykkevis. Vi forstår ikke fullt ut så lenge vi her I verden. Den dagen kommer. Den dagen vi får se ham som han og kan kjenne fullt ut. Sammenlignet med det blir også det vi har her. Se her, det vi har lite. Derfor kan Jesus si til han med de fem talenter og til han med de to. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede. Ja, sammenlignet med den gleden så blir det nok lite det vi ser her, du. Men vi aner noe. Det som vi kan konstatere at det en forskjell på det lys vi har fått. Og det også forskjell på det som vi kan få lov å forvalte. Og nå forteller altså denne lignelsen av han som hadde fått de fem talenter, gikk straks bort og kjøpslo med dem. Og der står et underlig ord I grunnteksten. Det står egentlig det, han gikk bort og satte dem I arbeidet. Det står ikke det at det var han som arbeidet. Det var ikke han. Men det var talentene som arbeidet. Og det ingen tilfeldig uttrykksmåte. Hva det for noe som utbrer Guds rike? Det ikke vårt strev. Det ikke at vi tjaser og maser. Det evangeliet. Kan jeg så sant få være redskap for evangeliet? Kan jeg så sant få sette evangeliearbeid? Så bærer det frukt. Det det som bærer frukt. Under andre bilder taler Jesus om det som en sed. Denne seden vokser, den bærer frukt. Det denne seden vi kalt til å forvalte, altså under bildet av en kapital. Den skal vi så. Den spirer, skjønner du. Den gjør Herrens gjerning. Herren selv med I sitt eget ord, som jeg nevnte. Guds hellige ånd der, I Guds ord. Gud selv arbeider I og med sitt eget ord. Det det vi kalt til. Vi kan ikke utrette like meget med Guds ord. Det litt forskjell på det. Men en ting sikkert. Det gjelder å ha den riktige innstilling for oss. I dag det så mye merkverdigheter når det gjelder misjon. Jeg tenker på alt det finner på I luthersk verdens forbund og andre steder. Oppgaver og ting som skal tas vare på og gjøres og ikke glemmes og huskes på. At det stenger for evangeliet. Og sannheten den, kjære venner, at situasjonen har vært slik på mange misjonsmarker, at han, som misjonsherre, har måttet fjerne misjonærene for å fremme sitt rike. Hvorfor det? Fordi misjonærene var ikke redskapet for Guds ord. Men det ikke noe annet som utbrer Guds rike enn hans ord. Men det kan du være sikker på, at de Herren får bruke til å fremme sitt ord gjennom, dem skal han ta hånd om. Det kommer ikke krisesituasjoner som ødelegger misjon. Det kommer en forferdelig pessimistisk tone. Og vi kan jo takke våre såkalte kristne av Dagbladet aviser for at de skapte jo nesten panikkstemning av alt Etiopia. Det var ingen grunn til forresten. Og da ble det sagt på den ene eller annen, ja, det jo bare avviklet, og det snart slutt. Jeg husker jeg sa, nei og nei og nei og nei. Det kommer til å gå godt I Etiopia. Og hvordan kunne jeg si det? Jo, på grunn av det jeg sier nå. Misjonens Herre har bruk for dem som forvalter det han selv arbeider gjennom. Nå forteller denne lignelsen at det ble et resultat som svarte det de hadde fått. For han som hadde fem og for han som hadde to talenter. Men så står det et men. Det står to ganger I lignelsen. Men. Begge gangene det om han som har fått den ene. Men han som har fått den ene talent. Hva gjorde han? Han kastet den så visst ikke bort. Det ble jo sagt det. Det gjorde han ikke. Han misbrukte den ikke. Hva gjorde han? Han tok godt vare på den. Han gjorde det som man under våre forhold gjør når man går I en bank. Man leier en sikkerhetsboks. Så plasserer man verdipapirene der. For at man kan ha dem og ta vare på dem. Slik gikk de ut på jordet I Midtøsten og gjør det fremdeles. Så fant de et sted som de var alene om å vite noe om. Så la de det som de var redde for I et eller annet som tålte å stå I jorden uten å ta skade. Og gravde over, tok vare på det, gjemte det, så visste de hvor de hadde det, og så kunne de levere det uskatt tilbake. Det var det han gjorde. Han tenkte som så, min herre streng, jeg må kunne gjøre ham regnskap og kunne levere tilbake hva jeg har fått. Slik tenkte han. Hva det bildet på? Ja, det er ikke godt å si det så helt eksakt, men vi kommer vel saken også nær når vi sier det bildet på mennesker som vel har fått se noe av evangeliet i hvert fall, og som kanskje har tatt imot det også. Men de skjønner i hvert fall evangeliets verd, og så vil de ta vare på sin kristendom da, vet du. De vil være kristne. De vil ta vare på sin kristendom. Men de vil ikke gjøre noe for at evangeliet skal komme videre. Vi kan offre noe, lide noe, ta på seg noe ansvar for at andre skal bli frelst. Og her er en mentalitet i dag som du kan bli syk av. Det er alldeles nedslående mange ganger å være på et årsmøte i en forening. Jeg skal velge styre. Ja, nei, nei, de vil ikke inn i styret. Og ja, så kan de la seg overta det, men jeg vil ikke ha noe ansvar, sier de da. Vi vil dra bort til påsken, vi vil ikke være bundet i påsken. Være her i forsamlingen under påskemøtene, da vil vi være fri. Vi vil ikke bli søndagsskolelærer, nei, vi vil ikke være bundet om søndagen. Da vi var unge, hadde den innstilling. Det gjaldt i all vår skrøpelighet ellers, og lite vi hadde å fare med. Det gjaldt å vinne andre. Jeg hadde en søndagsskoleklasse. Jeg har ikke sett så mange synlige resultater av noe arbeid jeg har vært med på, som av den søndagsskoleklassen. Og en av dem jeg hadde i min søndagsskoleklasse er generalsekretær i Bibelselskapet i dag. En annen er professor i Amerika, og så videre. Det er så forstemmende. Nei, vi vil ikke ha noe ansvar. Så er det noen få som får det, som blir alldeles utkjørt. Jeg er villig til å ta en formannsplass og stå der. Jeg er villig til å være på den plassen som krever noe. Så får de lov å være der. Men de fleste vil ikke. Det er lettvint å la det være. Jeg vil bare si en ting til slike. Du går fortapt. Det vil jeg si deg. Den slags ansvarsløshet kan ikke forenes med å leve i troen på Jesus. Det synes jeg har stri nå. Hvor havnet denne ene hen? Hvem er det som sier det? Det er ikke jeg. Det er ikke jeg som sier at han er fortapt. Det er Jesus. Og hvem vil du tro på i denne sak, hvis du ikke vil tro på Jesus? Du kunne i hvert fall satt mine penger ut hos pengevekslerne, sier han. Og man ikke kan gjøre som eget. Vi har pengevekslerne. De heter misjonærer og forkynnere. Og det er ikke lett å være misjonær og forkynner. Og det er akkurat like stort enten du reiser ut eller du er hjemme. Det er ingen forskjell på det. Og stundom koster det mer å reise om forkynner hjemme enn å reise ut. Det er ikke morsomt når en forkynner kommer til en bygd. Det er ingen kristen som vil egentlig være med å møte opp. Ansvaret er lagt på ham. Han skal preke. Han skal samle folket. Møtene blir avertert. Men det ser ikke ut at det er mange som gjør noe for at noen skal komme på møtene. Det har hendt at jeg har satt til side for å reise sted og ha møter. Jeg har vært bedt om å komme, at du må komme, sa de. Og det har ikke vært så lett for meg å komme fra den tiden jeg var styrer på Fjellhaug. Jeg husker spesielt en gang, da jeg satte til side både det ene og det andre, for å komme og reiste. Da jeg kom dit hvor møten skulle være, så var det så vidt hengt opp en plakat i et vindu. Men ingen visste at jeg var der. Ikke var det gjort kjent. Ikke var det gjort noe forarbeid av noen som helst art. Det var liksom overlatt at nå var jeg kommet, og da skulle det bli bra. Vi som forkynner Gud, så vi er pengevekslerne. Vi trenger støtte. Men vi trenger ikke bare økonomisk støtte, vi trenger det også. Men det er også noen, vet du, som er ansvarsbevisste når det gjelder å støtte økonomisk. Men vi trenger også en annen støtte, at folk kjenner ansvar. Kristne mennesker vil gå inn for å støtte virksomheten. Og at de sier som så, det får være det samme med hytten, når vi skal ha virksomhet på bedehuset. Skal vi ha møter og virksomhet, så skal vi gå inn for den. Og det finnes slike kristne. Da vi var unge, det er ikke for å fremheve oss, men for å få frem hva jeg mener, da var det nok så mye om å gjøre for oss å få verdslige mennesker med oss på møtene. Jeg vet ikke om mange har den innstillingen i dag. Noen har det. Under krigen
2: Da var jeg såkalt, jeg het bare fast predikant, jeg nå heter bysekretær. Det gått inflation i titler nå, vet dere. Om man fast predikant nå, så skal jeg til bysekretær, og det allerede for mig. Jeg skal ikke reformere den praksisen. Men jeg stod altså i Oslo. Vi hadde ikke da missionssalen vår, for tyskerne hadde tatt den. Vi hadde festsalen i KFM, en gamle KFM, og det var en meget pen sal, og det var mye god plass. Og det var anledning til å sette inn mange stoler der. Det skulle være en ungdomsuke. Den begynte en søndag, så skulle den fortsette tirsdag med møte hver dag, etter avslutning påfølgende søndag. Det var det søndag kveld, møtet var slutt, det var sånn halvfullt. Så som jeg fikk en minnelse, så sa jeg, det ikke fordi jeg ikke kan tale for få mennesker, for det kan jeg meget godt. Hvis jeg bare har et budskap fra Gud, så gjør det ikke noe om det kommer få. Jeg skal gjerne tale, bare jeg har noe å si dem. Men jeg har fått det slik, at en ting jeg må nevne, sett nå det, at hver av dere prøver å få med dere et verdslig menneske på møten neste gang. Jeg nevnte litt om det som vi hadde praktisert i våre unge dager også. Sett nå det at dere går inn for det, sa jeg. Det ikke sikkert at det lykkes. Det slett ikke sikkert. Men det stor forskjell på at det lykkes at man i det hele tatt ikke prøver på det. Og kanskje noen får med to, eller nok tre. Men om det nå fikk med en på tankeeksperimentets skyld, så vil dette lokalet være fullt på tirsdag kveld. Tenk på det. Det slo ned i forsamlingen da jeg sa det. Jeg kjente at det var Herren som ville skulle si det. Tirsdag kveld var lokalet fullt. Og det var en underlig forventningens ånd over møte. Det var som en ny forsamling. Og jeg tror det var 16 stykker som overgav seg til Gud den kvelden. Og det ble en forunderlig uke. Og tenke på Jesu ord. Det kunne i hvert fall ha satt ut hos pengevekslerne. Det er ikke sikkert du når så langt med ditt budskap. Men det noen Herren har satt til det. De heter misjonærer. Vi sender dem ut. Hvordan kan de være der ute hvis ikke noen kjenner ansvaret for dem? Hvis ikke noen vil bære? Be. Og han så nesten kjenner på kroppen stund om hvordan de har det der ute. Du skjønner hva jeg mener? Vi kan ikke gjøre det like meget alle, og vi kan ikke ta oss til det sånn uten videre. Men jeg tror nok det at Herren svært gjerne vil bruke oss her. Og så dette med hjemme. Tenk i by og bygd. Kristne mennesker. De står der målbevisst, ansvarsbevisst, og bærer virksomheten som forkynneren står i. Tror du ikke det bærer frukt? Jeg skal si dere at det blir vekkelse igjen. Guds ord er slik nemlig. Og det er dette Jesus taler om til han med den ene talenten. Men han hadde ikke gjort det. Han hadde tenkt på det bare jeg tar vare på dette jeg har fått, så er det greit. Liksom han kunne levere tilbake hva han hadde fått. Fått det og levere det tilbake intakt, som vi sier. Ha et klart syn så langt det rakk, og ta vare på sin kristendom. Så kommer det du dårlig og late, tjener du visst at jeg høste og ikke sådde. Og sank hun ikke strødde. Derfor burde du ha satt mine penger ut hos pengevekslene, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Skjønner du hva Jesus vil ha sagt oss nå? Skjønner du at det gjelder å leve med tanke på at Jesus kommer igjen? Jeg kan si som så, det sier jeg ofte på min egen, det er forferdelig lite jeg kan gjøre. Og når jeg ser på mitt liv, så synes jeg faktisk ikke jeg har gjort noe i det hele tatt. Jeg må si det. Det plager meg en stund nå. Men likevel, at vi får ha den innstillingen. Jeg lever dog med tanke på Guds rike skal komme en dag. Herre, oppretter du snart rike, spurte de, like før Jesus for opp til himmelen. Du kan se det i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Og det tilkommer ikke med å snakke om tider som er alene min far i himlen kjenner svaret Jesus. Men du vet, riket kommer. Ja, det kommer. Herren kommer. Og da blir det salig for dem som venter på ham. Det er det det gjelder å være innstillet på for oss. Og det er jo derfor vi har møter. Det er derfor vi har misjon. Det er derfor vi forkynner evangeliet. Det er Herrens sak. Og Herren er med oss. Det har vi hans løfte for. Hver dag, du. Inntil verdens ende. Og merk deg det, det kommer mange tider, underlige tider over Israel, men det kommer aldri noen tid da hedningemisjonen tar slutt. Den skal holde på til verdens ende. Det skal den. Den som tro mot Jesus her, han får en stor velsignelse. Og han ikke bare får det, men han blir en stor velsignelse. For det første, du får det igjen I ditt eget kristenliv. Som apostelen sier, alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del I det. For det annet blir det en velsignelse I kristenflokken, på bedehuset, I forsamlingen, og for det tredje, vi blir en velsignelse for land og folk. Det bare en ting som kan redde Norge I fremtiden, som nasjon, og det at det finnes et folk som Herren har bruk for I Norge. Det var det som hjalp oss I 1814. Det var det som reddet oss I 1905. Det var det som reddet oss I 1945. Det var trots alt et folk Herren hadde bruk for. Du som stiller deg frem for ham, du en velsignelse, samtidig som du får leve et rikt kristenliv, det kan jeg si deg I Jesu navn. Kjære Jesus, vi har svært meget å be deg om tilgivelse for. Når vi tenker på alt det vi har forsømt, og når vi tenker på hvor snart vi svikter. Jeg ber at du, Herre, som har gitt oss dette ordet, må tilgi oss alt vi har syndet imot deg. At du selv vil danne oss, som du taler om I andre steder I ditt ord, danne oss til det folk som du vil ha oss til. Så ber jeg at dette jeg har prøvd å bære frem, må få bære frukt I ditt navn. Så takker vi oss for dette møtet, Herre. Takk, Jesus. Vi merker at du hos oss, og det det største av det hele. Vi sier deg takk I ditt eget velsignede navn. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Guds kjærlighet størst av alt. Den viste seg da Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Den viste seg da Kristus var villig til å løpe linjen helt ut.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For en tid siden var jeg til stede I en begravelse. En forholdsvis ung mor til 5 barn var gått bort, den yngste datteren bare 5-6 år gammel. Da jeg tok farvel med familien etter minnesamværet, tok jeg den lille jenta I hånden og sa, «Ha det godt!» Hun så på meg og spurte, «Hva mener du med det?» Jeg ble så perpleks av et slikt spørsmål fra en 6-åring, så jeg klarte ikke å svare noe fornuftig, jeg bare la hånden på hodet hennes og hastet videre. Men tårene kom, og spørsmålet kvernet I meg da jeg kjørte min vei. «Ha det godt, hva mener du med det?» Hvordan kan en 6-åring ha det godt når mor gått bort? Er de omfattet av Guds store kjærlighet også når håp går under? Guds kjærlighet størst av alt. Den viste seg da Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Den viste seg da Kristus var villig til å løpe linjen helt ut, dø som sonoffer og stedfortreder for vår skyld. Da står vel bare velsignelsen tilbake? Ja, faktisk, på en tid da det jødiske folket ble fratatt alle velsignelser de hadde ventet, så talte Gud om en kommende dag da «Jeg vil alltid gjøre vel mot dem. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem», Jeremias 32. Denne dagen kommet. Gud handler nå med oss på en ny måte. Vår ondskap ikke lenger noen hindring for velsignelsen. Heller ikke vår godhet noen betingelse for velsignelsen. Gud velsigner oss på en ny måte, bare fordi han elsker oss. Fordi vi hans elskede barn, og han ønsker å åpenbare seg selv gjennom oss. Denne tanken må vi holde fast på gjennom alle forhold. I hvert eneste øyeblikk, under enhver omstendighet, gjør Gud vel imot oss. Han holder aldri opp. Gud venter ikke med å velsigne oss etter at alle våre vanskeligheter tar slutt. Han velsigner oss akkurat nå, I og gjennom disse vanskelighetene. Men nettopp det problemet. Han gir oss det han mener godt. Vi ikke alltid enige. Når vi står ved en grav, hvis ektefellen forlater oss, hvis vi har mistet jobben, hvis et av barna går på ville veier, hvor Guds kjærlighet da? Forfatteren Larry Crabb, som har inspirert meg da jeg arbeidet med denne bibeltimen, forteller om en kvinne. Hun sa med et fredfullt smil at hun visste at Gud ville føre den troløse ektemannen hennes tilbake. Da Crabb spurte henne om grunnen til det håpet hun bar på, smilte hun bare enda bredere og svarte, «Han lovet meg et liv I overflod.» Tenker du slik? Hva din definisjon på overflod? At du alltid opplever det gode av Guds kjærlighetshånd? At det alltid går slik du ønsker at det går? Stemmer dette med Guds definisjon av overflod? Om Guds store kjærlighet tvers gjennom drømmer som brister, kan vi lære noe fra Ruths bok. Hovedpersonen I første del av boka kvinnen Noomi fra Betlehem, som levde om lag 1100 år før Kristus. Noomi hadde en god ektemann og 2 flotte sønner og var full av håp da de sammen forlot Betlehem. Hungersnøden der hadde ledet dem til å flytte til Moab. Noomi antok at et kort opphold I Moab ville gå bra, og så, når regnet kom, ville hun dra tilbake til Betlehem med sin ektemann, med sine 2 sønner, og kanskje med et par svigerdøttere. De 5 første versene I Ruths bok forteller historien om at det meste raknet I Noomis liv. Ektemannen og begge sønnene, alle 3 døde. Herren kunne ha gjort noe, men han gjorde ingenting. Like før slutten av boken forteller et annet avsnitt en lykkelig historie. Den fremstiller Naomi som en fornøyd eldre kvinne. Fremdeles enke, fremdeles mor til to sønner som ikke hadde stått opp fra de døde, men nå en kvinne som lykkelig hviler i oppfyllelsen av en helt annerledes drøm. Hva ligger imellom? Tre graver, to svigerdøtre. Den ene av dem vender tilbake til Moab, den andre blir med Naomi tilbake til Betlehem. Rutt heter hun, og blant annet kjent for disse ordene overfor svigermoren. Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Bare en slik rakrygget svigerdatter var en velsignelse i seg selv. Men det kunne ikke Naomi se der og da. Da hun kom tilbake til Betlehem etter de 10 årene i Moab, sa hun, «Kall meg ikke Naomi, som betyr yndest, kall meg Mara, som betyr bitterhet. For den allmektige har gjort det meget bittert for meg. Med fulle hender dro jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet mot meg, og den allmektige har latt det gå meg ille? Størst av alt kjærligheten, Guds kjærlighet. Men hva når alt vi ser av kjærligheten det som gjør oss bittre, når det virker som om Herren vitner mot oss, når den allmektige lar det gå oss ille? Problemet at vi drømmer små drømmer og tror ikke at det finnes noen større. Vi drømmer om flinke barn, gode ekteskap, om helse og nok penger til å nyte livet, en givende jobb og en mulighet til å bety noe i verden. Alt gode ting, og Gud unner oss dem. Men vi tror at dette de beste tingene. Den største drømmen vi noensinne kan drømme å kjenne Gud, og lære Jesus Kristus å kjenne, og oppleve ham og hans kjærlighet. Problemet at vi ikke tror at dette viktig. Vi kan være enige i vår tanke, men vi føler den ikke i våre hjerter. Derved har vi noe å lære. Og Herren driver sin undervisning. Han gir gode dager, han gir vonde dager, sol og regn, men også jordskjelv og tsunamier. Det på dette punkt Guds ord og til løfter på sløret, og prøver å lære oss noe. Drømmer som brister aldri tilfeldige. De alltid brikker i et større puslespill, et kapittel i en større fortelling. Men jeg vil ikke si dette på en overfladisk måte. Smerten en tragedie, men den aldri bare en tragedie. For den kristne den alltid et nødvendig stykke vei på den lange reisen mot

Hva problemet oppriktige kristne har med Gud og den kjærligheten som størst av alt? Det koker ofte ned til en feil forståelse av hva livet egentlig ment å skulle gi oss. Vi antar naturlig, men feilaktig, at vi her for å oppleve noe som Gud aldri har lovet oss. Kanskje vi i dag, mer enn noen gang før i historien, tror at vi her for å ha det bra. Om ikke forholdene bra, så vil vi i hvert fall ha gode følelser. Vi lengter etter å føle oss levende, og føle engasjement, romantikk og frihet. Vi ønsker å ha den gode opplevelsen av å ha gudfryktige barn og få betydning i andre menneskers liv, gjøre en nyttig tjeneste, kanskje til og med i misjonen, ha fellesskap med gode venner og erfare Guds fred. Dermed finner vi opp all slags strategier for å sørge for at våre drømmer går i oppfyllelse. Og hva galt med det? Gud vil først og fremst at vi skal søke ham. Det vanskeligere å lengte etter ham når alt går bra. Vi tror kanskje vi lengter, men så lengter vi kanskje bare etter å bruke Gud, ikke å glede oss over ham. Drømmer som brister de sanneste velsignelser. De hjelper oss til å oppdage vårt sanne håp. Men det kan ta en lang og mørk tid å oppdage det. Tenk på Jesus. Tenk på kampen hans i Getsemane. La denne kalk gå meg forbi. Han ba vel omtrent slik, «Far, finnes det en måte å åpenbare hvor vidunderlig du og som ikke krever at jeg må dø på et kors? Finnes det en annen måte å gi mennesker liv på? Dersom det gjør det, ønsker jeg å prøve den, men hvis ikke, vil jeg gjøre hva du enn sier.» Hva kan vi lære av denne bønnen? At Gud ikke vil tillate at det kommer lidelse inn i våre liv som ikke nødvendig for å oppnå hans gode mål. Han liker ikke å se at vi lider. Han likte ikke å se at Jesus led heller. Gud sendte en engel til Getsemane. La oss gjette at det var Gabriel. Gud sa kanskje, «Gabriel, for 34 år siden sendte jeg deg for å fortelle Maria at hun ville føde Jesus. Nå sender jeg deg til jorden igjen, denne gangen til Oljeberget, til Jesus. Gå med en gang, for min sønn gråter.» Vi blir ikke fortalt hva engelen sa, men det vi vet om Oljeberget fra Apostlenes gjerninger 1 og fra Zakaria 14 antyder at engelen kan ha hvisket noe slikt til vår plagede Herre. «Fra den samme marken som nå drikker dine tårer, vil du snart stige opp til din far. Hele himmelen venter i spenning for å ønske deg velkommen hjem. Du vil igjen få høre din far si, «Vel gjort! Du min elskede sønn. Jeg helt igjennom fornøyd med deg.» Gud ønsker at vi skal være lykkelige. Han har strukket seg langt for å sikre vår evige glede. Men den merkelige lykke han sørger for her og nå, den lykken det å lengte etter det vi var skapt til å oppleve, men som vi må vente på for å erfare fullt ut. Det den lykke det å tjene den Gud som vi stoler tilstrekkelig nok på, til at vi gråter i dag, i visshet om at han har lovt å tørke våre tårer i morgen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Gjennom evangeliet om Jesus. Vi ber om at du hører denne bønn denne stund for ditt navns skyld. Amen. Før vi nå holder en enkel bibeltime utifra emnet i sjelesorg hos Jesus på Genesaretsjøen, så vil vi ganske kort si noe prinsipielt om Guds ord, som relaterer også til den teksten som vi skal lese og prøve, altså kort å utlegge. Jeg kjenner ingen bok som er så full av sjelesorg og sjelesorgisk veiledning som Bibelen. Det gjelder alle de bibelske bøkene, både i det gamle og det nye testamentet. Den som virkelig trenger sjelesorg. Takk skal du ha. Den er god. Var det ålreit å høre nå? Ja. Vi sa nettopp at jeg kjenner ingen bok som er så full av sjelesorg og sjelesorgens veiledning som Bibelen. Og det gjelder altså hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Det betyr at den som virkelig trenger god sjelesorg for sin egen del, og ønsker å være redskap for sjelesorg til andre, bør fremfor alt lese Guds ord. Kanskje særlig salmenes bok i det gamle testamentet og evangelielitteraturen i det nye testamentet. Det som nå er sagt, det kommer jo først og fremst av at hele Bibelen er Guds ord. Den ikke bare inneholder Guds ord, slik som det av og til upresist sies, både fra teologisk hold og fra annet hold, men den er i sin helhet fra begynnelse til slutt Guds inspirerte ord ved den hellige ånd. For å bruke Martin Luthers uttrykk, Bibelen er Guds bok. For det andre er Bibelens Gud eller åpenbarens Gud den samme både i det gamle og det nye testamentet. Han er den samme i sin uforanderlige hellighet. Det nytter ikke å forandre han. Og han er den samme i sin uforanderlige kjærlighet i Jesus Kristus. Og han er den samme i sin hellige nikjærhet for sitt folk, for alle sine troende barn. For det tredje er det slik at mennesket til alle tider er det samme. De ytre forhold kan forandre seg og har forandret seg både historisk og sosialt, men når det kommer til stykket, så er menneskene stadig de samme. Det kommer jo utifra den forståelsen av at Bibelen er Guds ord i sin helhet, at det menneske som du møter i de gammeltestamentlige og de nytestamentlige skriftene, det er deg selv. En kan lese Bibelen på to høyst forskjellige måter. På en måte som et historisk dokument, og det er en rett og god måte å forholde seg til Bibelen på, for det er i sannhet et pålitelig historisk dokument. Men det kan også leses på den måten at du kjenner deg selv igjen i alle de bibelske personene. Det er viktig når du går til Bibelen å få lov å se Bibelen på den måten. Det gjelder også det tekstavsnittet som vi skal lese nå, fra Matteus 8, vers 23-27. Si nå til deg selv når du läsa denna eller höra denna kända texten, att detta handlar ju om mig. Detta handlar ju om mitt liv. Det som Jesus var för sina discipler på Genesarets sjön, det vill han också vara för mig. Helt konkret och praktisk, in i mitt liv, in i mitt trosliv. På denna bakgrund läser vi nu alltså den aktuella text från Matteus 8:23. Så gick han i båt när disciplinerna följde ham. Och se, det blåste upp en kraftig storm på sjön, så båten blev skjult av bølgene, men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, «Herr, frels oss, vi går under.» Han svarte, «Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og truet vind og sjøen, og det ble blikkstille. Men undret seg og sa, «Hva er dette for en som både vinden og sjøen adlyder ham?» Flere av Jesu nærmeste disipler var som kjent fisker og yrke, og deres arbeidsplass var Genesarets sjø nord i Galilea. Derfor var de meget kjent med denne store innsjøen, og svært fortrolig med at en voldsom kastevind, for eksempel fra fjellene som lå på vestsiden av sjøen, kunne fare ned fra fjellsiden i et nu, utover sjøen, og forvandle den til en stormfisket og kokende sjø med høye bølger som slo innover både båt og mannskap. De visste utvilsomt også at slikt uvær på ingen måte var ufarlig, hverken for fiskerne eller deres skip. Det er denne beretningen vi leser et eksempel på fra Matteus 8. Det var ikke første gang disiplene opplevde en slik sjø. Tvert imot, det var meget vanlig for dem. Men det er mulig at de ved denne anledningen vi hører om i denne teksten har tenkt, kommer det voldsom vind, storm og høye bølger denne gang, vil nok Gud umiddelbart gripe inn med en gang og redde både oss, båten og fangsten fra alt slikt. Med Jesus ombord i båten, ifølge med mesteren, er vi selvsagt trygg for alt den slags. Men så opplevde de altså nøyaktig det motsatte. Stormen og vinden kom om de aldri så mye hadde Jesus ombord. Den kastet seg både over dem og båten med en veldig kraft, som resulterte i at bølgene fosset innover skip og mannskap. Og nettopp fordi de hadde lang erfaring fra den slags, visste de, dette er alvor. Dette kommer ikke til å gå bra. Derfor gikk de også til Jesus i sin store nød og sa, «Herre, frels, vi går under.» Hva er så Jesus svar på den bønnen i den aktuelle situasjonen? Det uttrykkes av evangelisten med tre små ord, som er mettet til randen med innhold. Det står i teksten, «Men han sov.» Altså mens vind og storm hylte utover sjøen og innover båten, mens høye bølger uavlatelig fosset innover båt og mannskap, og alt talte om at det var bare et tidsspørsmål igjen hvor lenge båten ville holde seg flytende, står det om Herren, men han sov. Hvordan kunne Jesus sove når situasjonen var så truende og alvorlig? Slutten av beretningen viser klart at det var i hvert fall ikke fordi han var likegyldig hverken med sine disipler eller med båten. Men hvordan kunne han sove da? Han sov fordi han hvilte i Gud og var trygg i Gud også i denne situasjonen. Det gjorde Guds sønn Jesus alltid. Han hvilte Gud, han var trygg i Gud. Og nå ville han uten tvil bruke denne truende og alvorlige situasjonen ute på Genesaretsjøen til å lære sine disipler å hvile i Gud og være trygg i Gud på samme måte som hos han selv. Derfor sov han, og derfor fortsatte han å sove, også når disiplene åpenbart var av den mening at han for lengst burde ha våknet og raskt og effektivt grepet inn og reddet dem i den aktuelle situasjonen. Men han sov. Han visste nemlig, og hadde hjertets fulle tillit til, at både han selv, hans disipler og båten var i Guds hender også nå. Gud var fullt orientert om hele situasjonen. Langt mer enn de som var ombord i båten og opplevde det hele på kroppen, skjønte. Og Gud hadde alt under kontroll. Også om det en forholdsvis lang stund for Jesus' disipler, som så ut som om hele situasjonen var uten kontroll rent menneskelig sagt, og det som var langt mer alvorlig, det synes som om situasjonen var uten av kontroll også for Jesus, også for Gud. Men Jesus sov. Han visste at hverken storm, vind eller høye bølger var situasjonens herre. Det var det Gud som var og er. Og han har alt under kontroll, han skjønner alt. Derfor står det, men han sov. De tre små ordene inneholder i virkeligheten et evangelium. Ja, hele Jesu oppførsel i denne sammenheng er i seg selv et evangelium. Men han sov. Han visste at å være barn av Gud og hos Gud, det å være overlatt i de hender, som aldri et eneste øyeblikk slipper tak i og glemmer omsorgen for et eneste av sine barn. Derfor hvilte Jesus i Gud. Derfor var han trygg i Gud. Også når alt rundt omkring han sa, nå er det i hvert fall ikke tid og stund for å hvile i Gud og være trygg i Gud. Det ser du vel. Jo, svarte Jesus med sin søvn, også nå. Ja, nettopp nå er det også tid og stund for å hvile i Gud og være trygg i ham. Om situasjonen rundt oss har forandret seg, til og med til det verre, så har ikke dermed Gud forandret seg. Han er stadig den samme, og det er han troen er rettet mot, ikke situasjonen. Men fordi disiplene hadde sin oppmerksomhet rettet mot storm og bølger, og ikke mot Gud, ble de redd, meget redd. Og de gikk som nevnt til Herren og sa, Herre, frels, vi går under. I evangelisten Markus' versjon av samme beretning sier disiplene til Herren, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Bak et slikt spørsmål ligger bevisst eller ubevisst tvil og anfektelsen om Gud bryr seg. Ja, om han virkelig vil og kan hjelpe den som er totalt hjelpeløs i sin nød. Jesus svarer dette, hvorfor er dere redde, dere lite troende? Så langt jeg husker fra den greske grunntekst, så er det her uttrykket at troen var meget liten. Den var ikke bare liten sånn i all alminnelighet, men den var så bitte, bitte liten at den nesten ikke kunne bli mindre. Det som Jesus likevel i denne situasjonen sier, hvordan kan dere være redde når dere har en slik Gud og en slik far i himmelen og tro på og regne med som dere har? Legg endelig merke til at han kaller sine disipler for dere lite troende. Det gjør han ved flere anledninger, og han gjør det med rette, for de var virkelig lite troende. Hva betyr det? Det betyr at troen deres ble satt på prøve. Det blir troen alltid før eller senere, og da blir det ofte avslørt at troen er meget liten. Når det er solskinn og blå himmel og fint vær, så er det ingen sak å tro. Men når situasjonen blir slik som disiplene opplever det, da blir troen prøvet, også de store ordene som er uttalt i fint vær om troen. Disiplene gikk opp til troseksamen på Genesaretsjøen, og de strøk alle sammen som en mann. Troen holdt ikke, den falt igjennom. Men om deres tro ikke holdt mål og sto sin prøve, så holdt Jesus mål. Det gjør Jesus alltid, også i møte med den lille troen. Det sies av og til i forkynnelsen og kristne vitnesbyrd at det er troen det kommer an på når det gjelder vårt forhold til Gud, både i tid og evighet. Alt henger på troen, sies det, med stor fare for å bli misforstått, gleder jeg meg oppriktig over å kunne si takk og lov for at det ikke først og fremst det troen det kom an på. Da var vi mer enn en gang ille ute, både du og jeg. Nei, det først og fremst kom an på, det er Jesus og hans ubrytelige trofasthet også mot den lille troen hos sine disipler og venner. Alt henger i virkeligheten på Jesus og hans trofasthet, og det er i enhver situasjon og til enhver tid uten den minste brist. Ja, men vi må jo tro, blir det innvendt. Nei, vi må ikke tro. Vi skal få lov å tro, og det er noe ganske annet. I første tilfelle er troen blitt en tvang og en byrde. I annet tilfelle er troen en gave fra Jesu milde hånd, som salmedikteren uttrykker det. Og da er det ikke vi som bærer troen, men troen som bærer oss, fordi Jesus er i troen, også den lille og anfektede tro. Fordi det er slik, ser vi klart at Jesus frelser og hjelper sine disipler i den aktuelle situasjonen, selv om de har en liten tro, en bitte liten tro. Det er ikke mye vi roter så mye til for oss som dette med troen, dessverre også blant prester og predikanter. Det er troen det kommer an på, sies det, man mener det godt. Takk og lov, det er Jesus det kommer an på. Den lille troen er aldri en hindring for Jesus til å frelse og hjelpe en synder og et menneske i nød. Bare den som er i nød kommer til Jesus, roper på ham, slik som Jesu disipler gjorde på Genesaretsjøen. Hvis vi nå med denne teksten som bakgrunn spør oss selv og hverandre, hva kan vi som kristne mennesker lære av denne beretningen for vår tro og vårt liv? Det første vi kan lære er dette: ingen av oss slipper unna storm og høye bølger i overført betydning i vår liv. Fordi om vi følger Jesus, tror på frelseren og har tatt imot ham. Vi slipper ikke unna disse tingene med Jesus ombord i tro. Hvis noen er blitt en kristen med den baktanke at Gud av den grunn vil spare vedkommende for all slags stormer, det vil si motgang, nød og lidelse, da er et menneske blitt en kristen på et falsk grunnlag. Enn et menneske eller en synder blir en sann kristen, fordi det har sett at en fortapt synder for Gud, som trenger Jesus og syndernes forlatelse mer enn noe annet, for å ha et godt og rett forhold til Gud i tid og evighet. Syndernes forlatelse er selve skatten, det er selve evangeliet, og det er det det gjelder om. Men det betyr ikke at Gud dermed lover å gi et troende menneske en særbehandling i forhold til alle andre mennesker. Det er visst og sant, både ifølge Bibelen og troende menneskers erfaring, at Gud redder og sparer sine barn for mye vondt i denne verden, også i langt større grad enn barnet selv makter å registrere og takke sin himmelske far for. Men det betyr ikke at vi spares for alt av motgang, nød og lidelse. Men akkurat som Jesus var med disiplene på Genesaretsjøen i deres nødsituasjon, så er han også trofast ved vår side, din og min, i vår nødsituasjon. For det andre, også når vår himmelske far og vår frelser Jesus Kristus synes å sove i vår livsbåt, det vil si synes å være helt likegyldig og inaktiv med vår nød, om vi aldri så mye roper på ham, slik at vi ikke forstår noe lenger, så vet han alt om oss og vår nød, og har både oss og nøden under full kontroll, det vil si under forutsetning av at han får være livets herre hos deg og meg, og vi ikke selv prøver å ta kontroll når vi tar hendene hans med egne tankebaner, planer og engasjement. Og så gjelder det i ditt liv og i mitt, slik som disiplene fikk oppleve det, i rette tid kommer med hjelpen. Meget ofte helt annerledes enn vi hadde tenkt og trodd, slik som salmedikteren Paul Gerhard synger om det, om Gud og hans omsorg for sine barn. Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang, velsignelse du spreder, og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omu blir ei trett, før gledestråler tindrer i øyne som har grett. Smak et øyeblikk på salmeformuleringen, vei har du alle steder. Der alle veier er stengt for deg og meg, der alle dører er låst igjen og forsynt med tunge og sterke bommer, så vi hverken kan bevege oss eller rikke det på det minste på situasjonen. Der viser Gud oss i sin tid en ny farbar vei, og en ny dør uten lås, uten tunge og sterke bommer, som han har åpnet for deg og for meg. Det tar ofte tid, noen ganger lang tid, før vi oppdager den farbare veien og den åpne døren. Men så plutselig, eller litt etter litt, ser vi Guds gjerning for oss. Den er altså ofte helt annerledes enn vi hadde tenkt og bedt om, men med Guds ånds hjelp skjønner vi likevel, litt etter litt, dette veien og den åpne døren fra Gud til meg. Og så er det enda en ting i teksten vi leser, at disiplene opplevet Jesu frelsesgjerningen i hverdagen. Det gjelder også for deg og meg, på det jevne i hverdagen, der alt alminnelig skjer, der skal vi få lov å oppleve Jesus som en levende realitet. Og se til sist i denne sammenheng, Herren frelser og redder oss, selv om troen er liten, ja, til og med meget liten. Vi har jo nettopp sagt til hverandre at ikke først og fremst troen alt henger på, det vil si troens størrelse og mengde og kraft, men Jesus. For min egen del må jeg få vitne og si, det er ikke mye i det Nye Testamentet jeg er så glad for, og hatt så mye bruk for og hjelp av som denne nytestamentlige sannhet og kjensgjerning, at Jesus frelser og hjelper også den som har en liten tro, og med rette kalles du lite troende. Derfor er det blitt et veldig evangelium for meg, at jeg skal slippe å være sykelig og nevrotisk og vært opptatt av troen, eller av å føle meg selv når det gjelder troen. Da kommer jeg jo til å bli opptatt av troen i stedet for Jesus. Men den sanne og sunne troen er jo ifølge det nye testamentet aldri opptatt av seg selv og troen, men av han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, Guds sønn, og som holder troen oppe og fullender den gjennom sitt ord, også hos den som har en liten tro. På 1800-tallet, og de første årene av 1900-tallet, levde det en engelsk legemisjonær, Hudson Taylor, som fikk sitt kall og sin livsgjerning i Kina. Han ble stifter og leder av det store misjonsselskapet Kina Innlandsmisjon, hvor troens bønn til Gud hadde førsteplassen både i Hudson Taylors liv og gjerning, og hos hans medarbeidere. Hudson Taylor ble snart en meget berømt misjonsleder, og ble vel av de fleste regnet som en troens kjempe. Ved en anledning skulle han tale på et stort misjonsmøte et sted i Australia. Og den som ledet dette møtet og kjente litt Hudson Taylor synes det var passende ved en slik anledning før han talte, å synge en følgende evangelisk sang som lyder omtrent som følger: dersom vi stoler fullt og fast på Gud, så vil også vi erfare at Gud er fullt og helt trofast mot oss. Etter at forsamlingen hadde sunget denne sangen, gikk Hudson Taylor stille opp og stilte seg fram foran talerstolen og begynte sin tale slik: vi i Kina Innlandsmisjon har opplevd og erfaret at selv om vi ikke stolte fullt og helt og fast på Gud, så var Gud likevel fullt og helt trofast mot oss. Vi i Kina Innlandsmisjon har opplevd og erfaret at selv om vi i Kina Innlandsmisjon ikke alltid stolte fullt og fast på Gud, så var Gud likevel fullt og helt og fast trofast mot oss og sine løfter. Hva ville Hudson Taylor si med det? For det første at hovedsaken i troens liv med Gud ikke er troen selv, om den er aldri så viktig, men han som troen er rettet mot, Jesus, og hans ubrytelige trofasthet. Derfor er det den frelsende Gud som skal ha æren og takken og prisen, og ikke den lille og skjelvende troen. Vi har en enkel, liten sang, visstnok fra Danmark, som gir uttrykk for dette på en meget enkel og klar måte: en vei eller annen, vår Fader vet råd, om enn ei på din vei, om enn ei på min vei, så dog til sin egen vår Fader vet råd. En tid eller annen, vår Fader vet råd, om enn ei til min tid, om enn ei til din tid, så dog til sin egen vår Fader ved råd. Tapp ikke mot deg, vår Fader ved råd, så fritt du kan trede blant bølger og kvede med jublende glede, vår Fader ved råd, vår Fader ved råd. Han som er din gode far, for Jesus skyld. Og så helt til slutt. Da jeg var 18 år gammel, var jeg noen år, følgende år, på en ungdomsleir et sted i Danmark, som en kristen friforsamling i Danmark arrangerte årlig. På disse vidunderlige leirene, som var så mettet med Guds ord, og var så rikt på de hellige samfunn, møtte jeg også en gammel predikant. Han hadde i mange år før vært soldat i Frelsesarmeen, men var nå en skattet predikant innenfor denne friforsamlingen. Han hadde ingen teologisk utdannelse. Han hadde knapt noen gang gått på en bibelskole, men han hadde levet med sin frelse og Herre i ord og i bønnen og i de hellige samfunn. Jeg tror jeg uten å overdrive kan si at jeg nesten aldri har møtt en ords forkynner hvis forkynnelse var så mettet med sjelesorg som hans. Han var en god bibellærer, men det jeg husker han mest for var forkynnelsens innhold mettet med sjelesorg, og særlig overfor den som trengte det mest av alt. Etter en tid så ble en del av hans forkynnelse skrevet ned i det vi kaller sentenser eller setninger, igjen mettet med sjelesorg. Jeg har skrevet ned en del av disse setningene, eller sentensene, og det relaterer til det jeg har prøvd og delt med dere til nå. Og nå vil jeg lese noen av disse setningene. Du kommer til å merke at disse setningene korresponderer ikke med vanlig tankegang, heller ikke mye av vanlig forkynnelse, men det er fulltone bibelsk. Og her har de. De relaterer til bibelske personer, både i det gamle og det nye testamentet. Der går Josef. Hvor skal han? Til fengsel i Egypt. Hvorfor det? Fordi Gud er med han. Der går Daniels tre venner. Hvor skal de? I ildovnen i Babel. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Der går Daniel. Hvor skal han? I løvhulen i Babel. Hvorfor det? Fordi Gud er med ham. Der går Paulus og Barnabas. Hvor skal de hen? I det innerste fangehull i Filippi. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Der går Johannes. Hvor skal han? Til fengsel og slaveleir på Patmos. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Har du nå Bibelen foran deg, vil du slå opp hos Jesajas 43, vers 1-4. Jesajas 43, 1-4. Der sier Herren gjennom profeten, og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver så skal ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepenger for deg. Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. Fordi du er dyrebar i mine øyne. Fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg. Gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv. Frykt ikke, jeg er med deg. Vil du merke deg at i vers 2 i dette avsnittet fra Jesajas sier Herren gjennom profeten, han sier ikke om du går gjennom vann. Men han sier, nå du går gjennom vann. Du må regne med at du som en Jesu Kristi disippel må gå gjennom vann og gjennom ildevar og gjennom ild. Men jeg er med deg. Han sparte ikke sine disipler på Genesaretsjøen for storm og høye bølger. Han sparer ikke deg og meg heller. Men når du er inne i det hele, ilden og de høye bølgene, så er han tett inn på deg og sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Sånn er livet med Gud, sånn er troens liv med Jesus. I den forbindelse vil jeg slutte nå denne lille bibeltimen med en sentens som jeg hørte i Betlehem i Bergens Indremisjon, som på mange måter var mitt åndelige hjem når jeg var ganske ung. Det er ting du lærer når du er ung som du aldri glemmer, om som du stadig må trekke frem. Setningen lød slik, intet å have, men allting å få, dette er veien til himmelen som barna må gå. Får jeg lov å gjenta den? Intet å have, men allting å få, dette er veien til himmelen som barna må gå. Gud leder sine barn for at de alltid skal være avhengig av Jesus og avhengig av løftet i evangeliet. Det gjelder selve frelsen. Jeg får lov å leve i syndernes forlatelse hver eneste dag, fra jeg våkner om morgenen til jeg sover inn om aftenen. Der gjelder det intet å have, men allting å få. Det gjelder tjenesten, for eksempel som prest. Der har jeg opplevd igjen og igjen, når jeg steg opp på prekestolen, eller også før den tid, intet å have, men allting å få. Det gjelder også i smerten og lidelsen og savnet. Hele tiden var han der, men ikke på den måten at han sparte meg for alle disse tingene, men på den måten at Jesus skulle bli dyrebar for meg og umistelig for meg. Så slutter vi med å si at om min båt er så liten og havet så stort, så har Jesus grepet min hånd. Særlig vil jeg si det til deg som har en liten og kjempende tro. La gå med at troen din er liten, men Jesus er stor, og Jesus er trofast. Du kan regne med Jesus i alle ting. Særlig vil jeg si til dere som er unge kristne, regn med Jesus i alle ting. Stol på Jesus i alt. Han kommer aldri til å svikte deg. Jesus er trofast, også om du har en liten tro. Kjære Herre, takk for at det er sånn du er. Du vet, vi har ofte så liten tro. Vi tror så lite om deg, særlig når vi er i nød. Men du er stor, og du er god, og du er trofast. Fyll vårt hjerte ved ordet den hellige ånd med tillit til deg, Jesus Kristus, Guds levende sønn. I Jesu navn. Amen. Som dere hørte, var det en liten bibeltime. Noen ble veldig glad for det sikkert, og andre ble bedrøvet. Kanskje blir den litt lengre i morgen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Opprosa, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse ved dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var noen friske toner med Arthur Eriksson på morgen. Natte bakom skyene, der er himmelen blå, og det kunne jammen trånges med noe blå himmel etter hvert over Jærlandskapet. God morgen, alle har anledning til å høre på Jæren Misjonsradio denne dagen. Det er blitt fredag den 22. september. Holger Kjølvik sitter i studio, og Kristen Høygar er min tekniker, som vanlig da. Du er velkommen til å høre på nå frem til klokka 9, den tiden du har anledning til å være med oss. Det er haustet, vi merker det på mørk nå og på nettene, de blir lengre og lengre, og dagene kortere, ikke sant? Så vi forfrisker det opp med noe stoff fra Misjonsradioen. Nå er det litt forskjellig på sendingen i dag. Jeg har funnet litt forskjellig i skuffer i dag også, så vi får prøve å dele. Da skal vi høre Moen og Taraldsen og Sørli synge «Vær meg nær, o Gud».

Jeg fant et stykke i et blad, der det var en 20 år gammel dame som hadde skrevet om seg selv, en ulykkelige slave av heroin og stoff, og så har hun skrevet om salme 23, slik at det stemmer med hennes gata. Nå skal du høre hva hun skriver. En ukjent narkoman som var forfallen og fortapt i heroinens drømmeverden skrev sin egen salme 23 på følgende måte. Kong heroin er min hyrde. Jeg savner alltid noe. Han lar meg ligge i smusset. Han leder meg til opprørt vann. Han ødelegger min sjel. Han fører meg på vondskapens veier. Jeg må vandre gjennom fortapelsens dal med frykt for alt vondt, for du, heroin, er med meg. Din nål og ampull prøver å trøste meg. Du rydder bort bordet med alt godt i min families påsyn. Du frarøver meg min forstand, og mitt beger flyter over med sorg. Heroinslaveriet skal følge meg alle mine dager, og i de fortaptes hus skal jeg bo for evig. Denne maskinskrevne salme ble funnet av en politibetjent i en telefonkiosk. På baksiden av kortet var følgende håndskrevne etterskrift. Ja, dette er min salme. Jeg er en ung kvinne, 20 år gammel, og i det siste halvandet år har jeg vandret som i et mareritt. Jeg ville gjerne la være å ta disse sprøytene og har forsøkt, men jeg kan ikke. Fengselet kunne ikke hjelpe meg, heller ikke sykehuset. Ja, det er forferdelig da folk kommer ut for sånne krefter og får ødelagt livet sitt av forfall og stoff som en aldeles ikke har kontrollen på og blir en slave av. Tenk om hun kunne fått møtt Jesus, tenk om hun kunne fått kjent den hellige ånds krefter som kunne rette han opp til et nytt og bedre liv. Vi mennesker har lett for å tenke at det der å være en kristen, det er et stort offer, og det koster mye. Men i teksten som vi skal se litt på litt senere i sendingen, fra salme 40, der lovpriser salmisten den veien han har funnet, der han har et meningsfylt liv og er berget for evigheten, og det, sier han, er et stort under. Vi hører Einar synge litt nå om disse tankene vi mennesker kan ha.

så vil vi i lag se litt på teksten til kommende søndag. Det er fra salme 40, og det er fra Davids sitt liv. Der står til overskrift: David vitner om at Herren har grepet inn og berget han. Og den som lit på Herren er salig. Og da står det slik i Jesu navn: til sangmeisteren av David en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av den tynende grava, av det bottenløse dyet. Han sette mine føtter på fjellgrunn. Han gjorde mine steg støe. Han la en ny sang i min munn, en lovsang for vår Gud. Mange skal sjå det åttast og sette sin lit til Herren. Seler den mannen som setter sin lit til Herren, og som ikke akter på de overmodige og de som fer med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ikke noe kan liknast med deg. Vil jeg kun gjøre deg og tale om deg, er de for mange til å telle. Amen. Ja, dette det handler om en som har vært berget ifra dramatiske omstendigheter. Han var berget ifra noe som han aldeles ikke var herre over selv. Men Gud grep inn, og dette det kallet han for et under. Det var et Guds under, og det var Guds tanker som hjelpte han. Og så jublet han over at han har fått lagt i sin munn en ny sang. Det betyr at det må ha vært en gammel sang også, en tidligere sang. Og hvis vi leser i Bibelen, så finner vi flere eksempler på det. For eksempel når Israelsfolket var på vandring til Kanaan, så står det der, når de kom et stykke, så ble de trøtte og leie seg, for Moses var vekket i stunden og hadde ikke styringen på dem. Og da fikk de det til, så de skulle lage seg en avgud, sånn som i Egypt. De støypte en gullkalv. Og så står det der, det ble en veldig jubel og sang. Og når Moses stod nærmest seg leiren og hørte dette her, da sa han noe som så at dette her, det er ikke sang av hverken sånne som taper eller som seirer. Dette er en annen sang, sa han. Og det var hedningesangen og den naturlige menneske sin sang. Og hvis du tenker på den rike bonde som Jesus fortalte om, og brukte til likning, så er jeg sikker at han hadde noen viser når han gikk rundt åkrene sine og lå si, og så hvor skrekkelig godt dette gikk. Det er forferdelig når en har sin Gud i dette livet og bare synger på denne verdens sang. Og de som er egenrettferdige i sitt forhold til Gud, de har også en sang. Ja, han er Tobiasen, predikanten på Sørlandet. Han sa det, hvis de egenrettferdige hadde kommet til himmelen, sier han, så hadde de stående i en krå for seg selv, og så hadde de sånne: vi frelste oss selv, vi frelste oss selv. Ja, det gikk an å tenke av seg, men det vil jo ikke skje. Og så kan vi si som så da, Hva skal vi gi Gud igjen for dette? I salme 116 står det slik, ifra vers 12: hva skal jeg gi Herren at for alle velgjerningene hans imot meg? Jeg vil løfte frelsestaupet og kalle på Herrens navn. Ja, kjære venn, i dag skal du kalle på Herrens navn og prise han og takke han, for det han har lagt grunnlag for en ny sang, og han dreger deg opp ur den tynende graver. Og så kan du se i sangboka, du har vel en sangbok. Det er det beste andagsboka som finnes. Og på 195 der står den nydelige sangen: kan du synge den nye sangen, synder som ferdes på sorgens jord. Og den synges alt hist av mange, som seg nå fryder ved himmelens bord. Men de lærte den først her nede, den gang til Golgata de kom. Under korset fant fuglen rede, men du spør meg, hva synges om? Jo, det synges om alt det som Jesus gjorde for oss. Og det er en fin sang om denne salme 40, så riskakameratene synger: jeg lå i det dype dyn. Da skal du få høre den.

Jeg har et stykke som handler nok så greit om det som jeg leser teksten her. Det er fra presten H.E. Wisløff sitt liv og virke som småkirkeprest i Tøyen menighet i Oslo. Og da var han venn med deg også som var uteliggere. Nå skal du høre. En av Wisløffs uteliggervenner gikk under navnet Grevlingen. Han fortalte selv sin historie på møter for om mulig å kunne hjelpe andre. Navnet sitt fikk han fordi han var en mester til å grave seg ned om natten, slik at han lå forholdsvis lunt. Eller kanskje det var fordi han var en mester til å forsvinne når politiet skulle ha tak i han. Det var alkoholen som var hans ulykke. Han var for svak til å kunne hjelpe seg selv bort fra den. Han hadde forsøkt å omvende seg til kristendom, men det var ikke blitt noe av det heller. Wisløff og Grevlingen ble gode venner en kald vinterdag på Gravlunden. En av kameratene hans hadde frosset i hel en natt i fylla, og nå skulle han begraves. Tildragelsen gjorde inntrykk på Grevlingen, som hadde greid å holde seg edru siden han hadde hørt om dødsfallet, men han fraus. Før begravelsen tok til, kom han inn i sakristi og spurte Wisløff om han kunne få låne frakken hans, mens han ikke brukte den. Det gjaldt ikke bare å forvarme seg en stund, men også å skjule fillene. Det fikk han, og det gikk bra. Ingen smådyr skiftet eier heller. Senere kom han rett som det var inn på kontoret til presten. Wisløff var etter hvert blitt dreven i å gjennomskue når karene pratet gudelig for å gjøre et godt inntrykk og kanskje oppnå en økonomisk fordel, og når det var virkelig alvor. Det begynte å toppe seg noe hos Grevlingen av virkelig alvor. Så var det søndag etter påske. Grevlingen satt på galleri og var meget urolig under prekenen. Kirketjeneren sa at Grevlingen gråt da han gikk ut, og at han hadde bedt om forbønn. Dagen etter var Wisløff et ærend nede på Grønland. En mann tok tak i han bakfra. Det var Grevlingen. Han fortalte at han hadde hatt en forferdelig natt. «For nå roper Gud på meg. Vi må snakke sammen.» Wisløff foreslo at Grevlingen skulle gå opp på kontoret, så skulle han selv komme etter så fort som mulig. «Å nei», svarte Grevlingen. «Det må skje med en gang. Det er nå Gud banker på.» «Men her på gaten kan vi jo ikke stå. Det er så meget som forstyrrer.» «Nei, hør her», sa Grevlingen. «Jeg vet om en krok bort i Urtegaten. Bli med dit, for nå haster det. Det er kanskje siste gang Gud kaller på meg.» Vi kom til et skummelt lite oppholdssted for lyssky individer. Der falt Grevlingen på kne blant flasker og søppel, fortalte Wisløff. Han begynte å storgråte og ropte til Gud om nåde. Nå var det alvor, det forstod Wisløff. Han hadde ikke sett et menneske i større syndenød og vonde før. Grevlingen tigget Gud om frelse. Etter en stund falt han mer til ro. Wisløff siterte foran av Bibelens kjernesteder med sin trygge stemme, og Grevlingen begynte å takke. Han takket Gud for at dette skumle portrommet skulle bli himmelrikets terskel for han. Det var i sannhet en voldsom omvendelse på et meget uappetittlig sted. Wisløff undret seg på om det ville holde. Slikt er jo menneskelig. Denne gangen gjorde det det. Kampen var riktig nok ikke over. Det tok en tid før sjelen fikk kaste anker, men etter hvert lysnet det. Wisløff fikk i første omgang tak i en liten jobb for han. Han fikk også leie en hybel til han. Vinteren etter greide presten å få skikkelig arbeid til han. Da alle fyllemulkter var betalt, strålte Grevlingen opp. Nå var han endelig en virkelig fri mann. Så kom dagen da hans kone og to barn slo seg sammen med han, igjen i en liten leilighet, og et lykkelig hjem ble skapt på nytt fra grunnen av. Siden lyttet hans gamle venner på en egen måte når Grevlingen sto opp og avla sitt vitnesbyrd, for han visste hva han snakket om, og hvordan de andre gutta hadde det. Ja, det var opplevelsen så H.E. Wisløff hadde med denne stakkaren som lå så unna for alkohol og synd og forbrytelser, og så ble det rett. Han ble berget, han ble dreien opp av den tynende graven, så her det blir kalt. Og det å være bonden av synd, det er noe du ikke greier å komme deg ut av selv. Det er bare Gud som kan gjøre, derfor så står her at det er et under.
Mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Dette står i salme 40, og du kan gjerne lese og fortsettelsen i salmer der. Ha, dermed er minutter våre ute. Jeg får ikke tid til å be en gang, men nå får du be og takke der som du er, og så ønsker jeg deg en god helg, og hør Guds ord.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Det Magne Birkedal som andaktsholder i dag. Han til daglig forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til Lukas kapittel 24, vers 30 og 31. Og det skjedde da han, altså Jesus, satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente Jesus. Så ble han usynlig for dem. Har du noen gang sittet til bords med en berømthet, en notabilitet? Noen kan skryte av å ha gjort det, og det gjør de mer enn gjerne. Jeg leste vel her at da president Obama ble innsatt, så var det mange mennesker som hadde betalt svære summer for å få lov til å være i dette selskapet og kanskje få utvekslet til og med noen ord og et håndtrykk med den store mann. Men tenk å få sitte ved bord sammen med kongenes konge, herrenes herre, han som også kalles for synderes venn, og så er det til og med gratis. Det skjedde da han satt til bords med dem, leste vi i vers 30. Jesus kom rett fra Golgata. Han hadde sonet all synd, og han hadde forlatt sin grav. Han er Guds sønn, og nå satt han ved dekket bord sammen med to av sine venner. Og det er et privilegium. Han vil så gjerne også få sitte til bords med deg og dekke bordet for deg. Det skjedde da han satt til bords, leser vi. Ja, det skjer alltid noe når du sitter til bords med Jesus. Når han bryter brødet, når han velsigner, når han gir deg og åpner dine øyne, så du ser og gjenkjenner Jesus som din personlige frelser. Større ting enn det skjer virkelig ikke på jord. Intet sted. Tenk at han kommer, dekker bordet og setter seg ned i sammen med sine. En mann kom en dag med et impulsivt utrop, faktisk nettopp da han satt til bords med Jesus. Lukas kapittel 14 og vers 15. Salige er det som får sitte til bords i Guds rike, sa han. Det har jeg ofte tenkt på. Virkelig lykke er å få sitte, eller ligge som det egentlig står på grunnteksten, ved nådens rike bord. En lå til bords i Bibels tid, for et måltid var ikke bare en dyd av nødvendighet for å få i seg vitaminer og mineraler og næringsstoffer. Det var mer enn som så. En skulle hvile ved bordet. En skulle nyte, ha samfunn, fortrolighet. Lykkelig den som får sitte til bords med Jesus. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Dere som ingen penger har, kom, kjøp og spis. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød? Og deres fortjeneste for det som ikke kan mette. Hør på meg, så skal dere spise det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Så sier Herren i Jesaja kapittel 55. Hvorfor, spør Herren, hvorfor velger dere å ta plass ved djevelens bord, det bordet han dekker, der hvor prisen er høy og rettene er forgiftet? Det er ikke mat, det metter ikke. Hvorfor velger dere det forgifter koldbordet når mitt store gratisbord er dekket til det som virkelig gir liv og varig glede, evig glede? Det er ikke bare Herren som dekker bord. Sannelig gjør djevelen det også. Han gjorde det for Eva og for Adam i Eden, og de gikk rett i fella. De forsynte seg av den både hurtig og langsomt virkende gift som kalles for synd. Fremdeles dekker djevelen bord, og fremdeles går mennesker i feller. Ved hvilket bord vil du sitte? I salme 69 og vers 23, der står det om et bord som er en felle, en snare for de som føler seg trygge, og det er et presist uttrykk for hvordan djevelen egentlig driver sin virksomhet i verden. Jeg er takknemlig. Jeg vet at det er 100% nåde. Det kom en dag i mitt liv da jeg fikk reise meg og gå fra djevelens dekket bord over til Jesus-bordet.
Jeg trodde ærlig talt ikke at det var plass for meg der. Jeg trodde ikke jeg var velkommen. Jeg tvilte sterkt på at jeg virkelig var blant de som Jesus døde for på korset. Og jeg trodde ikke at det var tilgivelse for, jo, for andre, men ikke for meg. Jesus hadde noe å si meg, og han har det heldigvis ennå. Og han brøt brødet, han velsignet, han kom ikke med krav, men han ga meg alt seg selv. Og da kom en dag og i mitt liv da mine øyne ble åpnet, og jeg fikk se det er Jesus. Det er virkelig Jesus. Det er sånn han er, og han har til og med plass for meg. Ja, det står så i hans ord. Smak og se at Herren er god. Det skjedde da han satt til bords med dem. Ja, det skjer noe med deg da, når han tar brødet og velsigner. Da blir dine øyne åpne, og du kjenner Jesus. Nådens bord blir heldigvis aldri tomt. Og i denne sammenheng er det også naturlig å si noe om nattverdbordet. Brød og vin rekkes. Mer personlig kan det ikke bli. Det er Jesus som kommer til deg. Dette er Jesu legeme, gitt i døden for deg. Dette er Jesu blod, gitt til soning for all din synd. Du skal få ta til deg. Smak og se at Herren er god. La oss be sammen. Herre, takk at du er god. Takk at vi får komme til deg. At ditt bord er alltid dekket, og at det er gratis måltid du innbyr til. Du visste alt om meg før du meg kallet og ga meg plass ved nådens rike bord. Takk, Jesus, for dette. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 357. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 15-16, Haggai kapittel 1-2, Åpenbaringen kapittel 15, Salme 146, vers 5-10. Ordspråkene, kapittel 30, vers 15-16. Blodigl har to døtre, gi og gi. Det er tre som aldri blir mette, fire som aldri sier nok. Det er dødsrike og det ufruktbare morsliv. Det er jorden som aldri blir mett av vann, og el som aldri sier nok.

Haggai, kapittel 1-2. I kong Darius andre regjeringsår, i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus ennå ikke kommet. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Nå sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere klær dere, men ingen blir varm. Og den som tjener får lønn i en pung med hull i. Så sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Gå opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset. Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmel over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Jeg har kalt tørke hit over landet og fjellet, over kornet og mosten og oljen, over alt som jorden bærer, over folk og fe, og over alt arbeid dere gjør med hærene. Zerubabel, Shealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, sammen med resten av folket, hørte da på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt dem, og folket fryktet Herren. Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket, «Jeg er med dere», sier Herren. Og Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, herskarenes Gud. Det var på den 24. dagen i måneden, i den sjette måneden i kong Darius andre år. Kapittel 2. I den 20. måneden, på den 21. dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Si til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og til resten av folket, er det ennå noen igjen av dere som har sett dette huset i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Men vær nå frimodig, Zerubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er ypperstprest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Det er paktens ord jeg ga dere da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. For så sier Herren, herskarenes Gud, ennå en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmel og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herren, herskarenes Gud. Sølvet er mitt, og gullet er mitt, sier Herren, herskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det det første hadde, sier Herren, herskarenes Gud. Og på dette stedet vil jeg gi fred, sier Herren, herskarenes Gud. På den 24. dagen i den 9. måneden i Darius andre regjeringsår, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, spør nå prestene hva loven sier. Om noen bærer hellig kjøtt i fliken av kappen sin, og kappefliken kommer i berøring med brød eller kokt mat eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? Prestene svarte, nei. Så sa Haggai, men om en som har blitt uren ved lik kommer nær noe av dette, blir det da urent? Prestene svarte, ja, det blir urent.
Da tok Haggai til ord og sa, «Slik det med dette folket, slik det med disse menneskene I mine øyne, sier Herren, og slik det med alle deres henders gjerninger. Det de offrer der, det urent. Men legg dere nå på hjertet og gi akt på tiden fra denne dagen og tilbake, før det ble lagt stein på stein I Herrens tempel.» Kom noen den gang til en haug med kornbånd som han tenkte skulle gi 20 mål, så ble det bare 10. Kom noen til pressekaret for å øse opp 50 spann, så ble det bare 20. Jeg slo dere med kornsot og rust, med hagl over alt deres henders arbeid, men dere ventet dere ikke til meg, sier Herren. Legg nå merke til tiden fra denne dagen og fremover, fra den 24. dagen I den 9. måneden, like til den dagen da grøen til Herrens tempel ble lagt. Legg merke til dette. Det enda såkorn I kornboden? Enda har hverken vintre eller fikentre eller granatepletre eller oljetre gitt frukt? Men fra I dag av vil jeg velsigne. For andre gang kom Herrens ord til Haggai den 24. dagen I måneden, og det lød så. «Si til Zerubabel, stattholderen over Juda, jeg vil ryste himmel og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg vil velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andre sverd. På den dagen, sier Herren, herskernes Gud, vil jeg ta deg, Zerubabel, Shealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre deg til en signet ring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, herskernes Gud.»

Åpenbaringen, kapittel 15. «Og jeg så et annet tegn i himmel, stort og underfullt, sju engler med sju plager, de siste. For med dem er Guds vrede fullbyrdet. Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. De som hadde seiret over dyr og dyrets bilde og over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd. De synger Guds tjener Moses sang og lammets sang, og sier, «Store og underfulle er dine gjerninger. Herre Gud, du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.» Etter dette så jeg at tempelet, vitnesbyrdets telt i himmel, ble åpnet, og ut fra tempelet kom de sju englene som hadde de sju plagene. De var kledd i rent og skjeende lin, og hadde gullbelter spent om brystet. Et av de fire livsvesener ga de sju englene sju gullskåler fylt med Guds vrede, hans som lever i all evighet. Og tempelet ble fylt med røk fra Guds herlighet og fra hans makt, så ingen kunne gå inn i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullbyrdet.

0: Salme 146, vers 5-10.
1: Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren sin Gud. Han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er. Han som er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte så de får rett. Han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne. Herren åpner de blindes øyne. Herren reiser opp de nedbøyde. Herren elsker de rettferdige. Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe. Men de ugudeliges vei gjør han kroket. Herren skal være konge til evig tid. Din Gud fra slekt til slekt, sier han. Halleluja.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham!» «Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse 3 synes du nå, viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Lukas kapittel 10, vers 33-37. Kristus, denne samaritanen, tar seg av dette elendige mennesket som var falt blant røvere. Han krever ikke at den sårede skal komme til seg, men går selv bort til ham. For her er det ikke snakk om å fortjene noe, men bare nåde og barmhjertighet. Han forbinder hans sår og heller olje og vin i dem. Det er gjennomgangstemaet i hele evangeliet. Det at Kristus heller olje i sårene hans, betyr å forkynne Guds nåde. Nådens preken sier, «Se der, du elendige menneske, der er din vantro, der er din fordømmelse. Du er såret, men alt sammen vil jeg helbrede ved evangeliet. Hold deg til Kristus, frelseren. Han vil hjelpe deg. Det kan ingen andre, hverken i himmelen eller på jorden. Oljen mykner og lindrer. Evangeliets søte preken gjør derfor at jeg får et mykt og mildt hjerte mot Gud og min neste. Da vil jeg gjerne offre livet for den Herre Kristus og hans evangelium, hvis det blir nødvendig. Vinen derimot er skarp og betegner det hellige kors. Den følger derfor rett etter oljen. En kristen behøver derfor ikke å se seg omkring etter korset, for det ligger en om halsen før en tenker på det. Korset er adelsmerket i dette riket. Den som skammer seg på grunn av det, tilhører ikke denne kongen. Etterpå legger samaritan den sårede på sitt eget dyr, som er den Herre Kristus selv. Han bærer oss, og vi sitter på hans skuldre. Lukas 15:15. Et kort sammendrag av denne lignelsen er da denne. Kristi rike er barmhjertighetens og nådens rike, der det ikke foregår noe annet enn bæring hele tiden. Kristus bærer våre skrøpeligheter og sykdommer. Han tar vår synd på seg og har tålmodighet når vi feiler. Vi ligger alltid om halsen på ham, og han blir ikke trett av å bære oss. Dette skal være vår største trøst når vi kommer i anfektelse for våre synder. Når vi da kommer fram for Gud Fader, og han spør om vi har trodd på Gud og elsket ham, da trår samaritanen fram. Den Herre Kristus, han som løftet oss opp på sitt eget dyr, sier, «Far, selv om de ikke har oppfylt dette helt, så har jeg gjort det. La det komme dem til gode, siden de tror på meg. Derfor må alle hellige, uansett hvor hellige og fromme de er, sitte på Kristi rygg.» Landstad nummer 304, vers 5. Den samme trøste meg i trang, i sykdomstid med styrke. Og når jeg endelig en gang skal inn i dødens mørke, da la den lyse opp min sti og stå der ved min side, med meg stride. Så går jeg frelst og fri fra hele verdens kvide.

Legender er gamle historier som har vandret gjennom tidene. De har kanskje ikke hendt i virkeligheten, men fortelles videre fordi de har noe viktig å si. En slik legende handler om en gjetergutt som sto utenfor stallen der Jesus ble født. Han ble så betatt av alt det fine de tre kongene hadde med seg. Han var fattig og lei seg, for han hadde ikke noe å gi til barnet. «Dere er lykkelige, dere», sa han til vismennene da de kom ut. «Dere har noe å gi til Jesus. Jeg har ingenting.» En av dem sa til ham, «Kjære deg, gutten min, du er nok den lykkeligste. Vi er gamle og trette. Livet vårt er snart slutt. Du er ung. Du har hele livet foran deg. Du kan gi deg selv. Lykkelig er du.» Ja, slik er det. Gud er ikke opptatt av ting. Han eier jo alt i verden. Men han gleder seg når noen sier, «Takk for at du har gitt meg livet. Jeg gir det tilbake til deg, så du kan eie meg, lede meg og bruke meg.» For ingen av oss lever for seg selv, sier Bibelen. Vi hører Herren til. Har det fått betydning for hvordan vi tenker og legger planer?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. Tekst til denne sangen finner du på nummer 85 i sangboka. I dette programmet så taler presten Jan Bygstad over Matteus 26, vers 36,

Så takker og lover vi deg, Herre Jesus, du vår frelser, at du var villig til å betale hele prisen for vår frelse. Herre, lær oss å se og forstå litt av hvor dyrt du har kjøpt oss, for at vi også må bli bevart inntil enden. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Forbarm deg, Herre, over oss. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 26. kapittel, og vi leser fra vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: «Sett dere her, mens jeg går bort dit for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem: «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba: «Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for annen gang: «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem: «Dere sover ennå og hviler dere? Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I skråningen opp mot Oljeberget vokser der, og var det ikke minst den gangen, en mengde oliventrær eller oljetrær. Og så er det da en hage som kalles Getsemane, på hebraisk Gat Shemanim, som betyr oljepresse. Og de som kanskje har sett bilder av, eller sett hvordan en oljepresse så ut den gang, de vil vite at det var ordnet på et slikt vis at oliven ble lagt i en trakt, og så ble meget, meget tunge stein lagt på med lodder som presset det hele sammen, slik at oljen etter hvert ble presset ut av olivenbærene. Dette er i seg selv et meget godt bilde på det som skjer med vår Herre Jesus her i Getsemane. Han ligger under et voldsomt press. Og hos evangelisten Lukas hører vi at angsten er av en slik art at den presser frem blod fra pannen hans og fra huden hans. Et fenomen som visstnok ikke skal være helt ukjent innen medisin. Og så kan vi spørre oss: hva er det for angst? Hva er det for press Jesus ligger under her i Getsemane? Det er mer enn frykt for døden.
Frykten for døden er jo noe som noen enhver av oss kan kjenne på, og ganske sikkert også har kjent på. Døden er den siste fiende. Og noe av det som gjør at vi kan grue for døden, er ikke bare det at vi gruer for at vår eksistens her i verden avsluttes, men vi bærer alle på en viss uro for det øyeblikk der vi bakom død og grav skal måtte stå til regnskap for våre egne liv. Og denne uroen, den er en betydelig del av all dødsfrykt. Men for Jesus sitt vedkommende handler det om noe langt mer. Vi hører Jesus tale om, er det mulig, da la denne kalk, dette beger, gå meg forbi. Hva slags beger er det Jesus taler om? Det er det beger som vi hører om gjentatte ganger gjennom det gamle testamentet. Det som kalles for Guds vredes beger. For det Jesus står overfor, det er at han nå skal inn under Guds vrede. Inn under Guds dom over menneskehetens synd. Han skal smake hva fortapelsen egentlig innebærer. Og dette er noe som er langt, langt mer forferdelig enn noen av oss er i stand til å forestille oss. I den 90. salmen hører vi det sies, «Hvem, Herre, hvem kjenner din vredes styrke?» Således som frykten for deg krever. Intet menneske kjenner egentlig Guds vredes styrke. For sannheten, Bibelens sannhet om Guds vrede, er noe som vi flykter unna, ja, titt fornekter. Og derfor går realiteten i dette aldri riktig opp for oss. Men Jesus vet hva det er. Han er Guds sønn. Han er den annen person i treenigheten. Og han vet hva Guds hellige vrede egentlig dreier seg om. Og nå skal han selv inn under den. Og han bever. Bever i dyp, dyp angst innenfor det forferdelige. Det som Hebreerbrevet også minner oss om, når det sier det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det er nettopp det Jesus står foran. Og så ber han slik som vi hører det. Er det mulig? Og den setningen skal vi merke oss. For mennesker, du kan av og til høre mennesker tale om at skulle det ikke være mulig for Gud å frelse oss uten å lide døden på et kors? Da måtte det være mulig for en allmektig å frelse menneskene på en annen måte som ikke hadde den slags omkostninger. Ja, vi kan være ganske sikre på at hadde det vært mulig for Gud å frelse oss mennesker på annet vis, så ville han ha gjort det. Men det var ikke mulig. Ingen av oss kunne blitt frelst hvis ikke Jesus betaler denne prisen, går denne veien og bærer korset inn i døden og inn under Guds vrede. Ingen av oss kunne blitt frelst uten det. Og dette peker på to grunnleggende saker.
for det første på hvor alvorlig den hellige Gud ser på synden. Vi ser på synden som var det en bagatell. Hvorfor kunne ikke Gud bare se gjennom fingrene med alle våre små og store feil og lidderligheter? Nei. All synd er majestetsforbrytelse mot den hellige Gud. Synd er noe Gud tar dypt, dypt personlig, og som han derfor ikke er likegyldig med. Syndens alvor har med nettopp dette å gjøre, at hvert menneske er skapt med tanke på at han skal leve for Gud og for Guds ansikt. Noe vi flykter fra som best vi kan, alle sammen. Den andre sannhet ligger i hva Bibelen lærer oss om Guds hellighet. Gud er ikke en som i sin hellighet bagatelliserer synden. Han er ikke en som i sin hellighet bare lettvint kan se gjennom fingrene med det ene og det hit. Og nettopp derfor er det Jesus må inn i det han nå står overfor. Det var ikke mulig for Gud å frelse på annen måte. Og så må Jesus ikke bare gjennom Getsemane, han må opp på Golgata. Skje ikke min vilje, men din, ber Jesus. I Getsemane offrer Jesus sin egen vilje. På Golgata offrer han sitt eget legeme. Alt under Guds dom, alt under Guds vrede. Han ble en forbannelse for oss, for at vi skulle få del i velsignelsen. Vi hører i Lukas evangeliet at også fortelles at en engel kom og styrket Jesus. Den styrke Jesus får, er styrken til å møte og til å bære alt dette. Styrken til å betale hele prisen. At engelen kommer og styrker ham, betyr ikke at Jesus får noen avkortning i den pris han må betale. Tvert om. Men han styrkes så han kan bære hele dommen. Bære hele prisen. Bære dommen over all menneskeslektens synd og skyld. Fra Adam av og inntil historiens ende.

går inn i. Når han reiser seg fra bønnen i Getsemane og sier: «Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Denne kampen er en kamp Jesus må kjempe alene. Han tar med seg sine tre nærmeste disipler og sier til dem: «Våk med meg.» Men de kan ikke våke. Deres øyne er tunge av søvn. Og så må Jesus kjempe alene. Og nettopp det at han gjør det hele alene, bærer i seg det som er håpet, trøsten og løftet til oss. Jesus våker når disiplene sover. Jesus våker når du sover, når jeg sover. Og nettopp Jesu våken bærer i seg også en soning for all vår søvn. Disiplene sover. Og søvn er noe som vår Bibel stadig advarer oss meget imot. I fastetiden minnes vi om særlig dette å våke og be. Dette var også tema i kollektbønnen før prekenen. Lær oss å våke og be. Men det å våke, det er ingen selvsagt ting. Det er en vanskelig ting. Og søvn har jo det med seg at når du faller i søvn, så vet du ikke av det selv. Det går og det skjer med deg uten at du skjønner det. Søvn betyr jo bare at du taper bevissthet. Det er først når du våkner igjen at du blir klar over at du har sovet, at du ikke klarte å våke. Og sånn er det med søvnen i ordets bokstavelige forstand. Og sånn er det også med den åndelige søvn. Den som sover i åndelig forstand, han vet ikke at det er nettopp det han gjør. Og det er nettopp i møte med dette Jesus på ny minner sine om: våk, for å vekke oss opp av alt det som har det med å føre oss inn i søvnens tilstand. Våk og be. Dette er det som Jesus minner oss om. Og det å våke, det er noe som vi kanskje lærer aller best gjennom å besinne oss på hva vår frelse har kostet. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, gull, sølv eller kostelige stener, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som med blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Også denne sak ser ut til å være noe som vi stadig har altfor lett for å glemme. Hva vår frelse kostet har. Men nettopp dette, å besinne seg på hva Jesus måtte betale for at jeg skulle bli fri fra min synd, fra min skam, fra mine fall, fra min søvn, fra alt det som preger mitt falne menneske, dag ut og dag inn, og som ligger meg i hjertet og i blodet. Det har kostet Jesus så usigelig mye. Og derfor er det den hellige skrift også minner oss om dette. Dere er dyrt kjøpt. Dere er dyrt kjøpt. Så er da Gud med deres legeme. Og slik er det også David

synger i den 36. salmen: «Hvor dyrebar din miskunnhet er, Gud. Derfor kan menneskene søke ly i dine vingers skygge.» Denne dyrebare pris som Jesus har betalt er så stor at den dekker alt hva du og jeg har forvoldt, alt hva du og jeg har gjort og sviktet. Ikke bare det som ligger i min fortid, men også alt det jeg kommer til å gjøre. Det dekker alt. Helt frem til min dødsdag skal jeg vite at Jesus har betalt hele prisen for at jeg den dagen jeg skal dø ikke skal behøve å dra med meg en eneste synd innenfor Guds trone, innenfor Guds domstol. Men jeg skal få vite at alt hva jeg er og alt hva jeg har gjort, det ligger i Jesu grav. Og så er jeg fri. Så skal jeg få lov til å møte den hellige og levende Gud, hvis øynene er som ildsluer, og vite: jeg er ren, jeg er skyldfri, jeg er hellig. Jeg står for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Fordi det Jesus gjorde, det er nok. Prisen var så høy at den dekker alt, uten forbehold. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag. Avslutningsmelodien I dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Forrige gang las vi avsnitt i Matteus 6 og snakket om bekymringer. Versene 24-34. Jeg føler ikke så mye mer jeg ønsker å si om dette. Så mange flere tanker og betraktninger jeg har lyst til å få med, og derfor vil jeg bruke litt mer tid på dette temaet og disse tekstene også i dag, med bakgrunn i disse ordene fra Jesus i bergpreken.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Det står et par vers i Filipperne 4, 6-7 som handler om bekymringer. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Et av favorittversene mine i Bibelen, selv om jeg innrømmer at det er et av de versene jeg er vanskeligst med å leve etter. Vi kan ordet uten at. Jeg kan se lippene dere beveger seg med når jeg leser de, fordi det har hørt de så mange ganger før. Her gir Bibelen også et alternativ til bekymring. Hva er det? Det er bønn, faktisk. Det er å be. I plassen for å bruke kreftene på å bekymre seg, bruk de til å be, sier ordet her. Til å legge det du bekymrer deg for over på Gud. Snakk med Gud om det, i plassen for å snakke med deg selv om det, eller med alle mennesker du møter. Og når du sier det til Gud, ikke dikter hvordan han skal løse problemet. Ikke dikter hvordan han skal svare på bønnen. Det er vel det som er selve kjernen i bekymringen. At vi, selv om vi snakker med Gud om det, holder så fast ved det og forlanger at Gud skal gjøre det på den og den måten. Men da har vi ikke gitt over til Gud. Og da er det ikke blitt noen fred i hjertet. For å gi det over til Gud er å slippe det der. Å legge det fra seg der. Og det betyr at du ikke står tilbake for å se til at Gud behandler det på den måten du har fått for deg at det skal løses. Å be, å la alt som ligger på hjertet komme fram for han i bønn som det står her, det er å legge det av seg der. Legge det på hans hjerte. Og da sier han, da trenger du ikke la det ligge på ditt hjerte lenger. Du skal få slippe det. Det er mitt nå. Jeg hørte en historie om en mann som jobbet på taket på huset sitt. Det var et treetasjes hus, og han skulle fikse noe på det. Plutselig glei han, og rutsja nedover taket, helt ned til takrenna, der han klarte å klore seg fast i selve takrenna, som han altså ble hengende etter, med resten av kroppen utenfor. Han begynte å rope, «Hjelp!», og han kikket oppover og ropte, «Er det noen der oppe som kan hjelpe meg?» Og han hørte en stemme der oppe ifra en eller annen plass som svarte, «Ja, jeg kan hjelpe meg, hjelpe deg.» «Og hva skal jeg så gjøre?» svarte mannen. «Slipp taket», svarte stemmen. Og mannen ropte, «Er det noen andre der oppe som kan hjelpe meg? Jeg vil ikke slippe taket. Jeg vil du skal dra meg opp på taket igjen.» Jeg vet ikke om historien er sann, eller om han er oppdiktet, men han er god. Han illustrerer det Bibelen sier her i Filipperbrevet. For å legge alt som ligger på en over på Gud, det er faktisk å slippe taket. I plassen for å fortelle Gud hvordan han skal gjøre ting, samtidig som en selv heller pinn fast på dem, så ber han noe om å slippe det. Slippe taget. La det dette på han, og la seg selv dette på han. Før du klarer å slippe taget, blir du ikke fri i bekymringen. Vi har så mange ord i Bibelen om dette, og så mange fortellinger som illustrerer dette. En av de er fortellingen om Martha og Maria, i Lukas 10, vers 38-42. På sin vei hjem kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Jesus kom inn i denne heimen etter en travel dag. Han ønsker å spenne sandalene av seg og sette seg ned og slappe av. Snakke sammen i ro og mag, over en kopp te eller noe sånt. Han er ikke kommet for at de skal stelle til en stor fest eller lage en svær middag.
bare sigge ned og snakke sammen. Men Martha, fortsetter teksten med, og så beskriver det denne kontrasten. Men Martha var opptatt, travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Det er ikke bare kvinner som kjenner seg igjen i den situasjonen. Det er ikke bare husmødre det dreier seg om. Dette er bare et eksempel på hvordan bekymring kan forekomme, og det kan like gjerne være andre plasser og i andre situasjoner. Men her er det altså en husmor som har fått besøk, og i plassen for å sette seg ned og slappe av, slik gjesten ønsker, så begynner hun å springe frem og tilbake, rive seg i håret i fortvilelse, dukene er skitne, oppvaskene hoper seg opp, hun er ikke nok rene kropper, ikke har hun handlet inn mat i dag heller. Hva i all verden skal jeg servere? Hvor skal jeg få ferdig maten? Hvor er Maria forresten? Hvorfor kommer hun ikke å hjelpe meg? Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Der er du bekymring. Bryr du deg ikke, Jesus? Hvorfor gjør du ikke det og det? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Vet du hva det er? Det er bekymring. Det Jesus sier her, ved de ordene han velger på gresk nå, er Martha, Martha, ditt sinn er splittet, oppdelt, distrahert, dratt i alle retninger av de mange ting. Du prøver å gjøre alt for mange ting på en gang. Du blir slitt i stykker av alt det du bekymrer deg for. Det er faktisk det ordet betyr på gresk. Og så fortsetter han, men ett er nødvendig. Mange mente at det Jesus her sier, eller rett og slett betyr, en rett er nok, Martha. Ikke strev med å lage tre retters middag, fordi om jeg dropper innom. Jeg trenger ikke det. En kopp te er det jeg trenger. Og har du en tørr kjeksatt, så er det fint. Jeg er ikke kommet for å ete. Jeg er kommet for å prate. Sitt ned, Martha, og slapp av. Hva er bekymring? Bekymring er å ta på seg ansvar for ting som er unødvendige å legge på seg. Eller ting som er utenfor min kontroll. Bekymring er å legge på seg ting som en ikke trenger å legge på seg, for det første. Eller å legge på seg ting som en ikke kan gjøre noe med likevel. Ting som en ikke har kontroll over, samme hvor mye en bekymrer seg for dem. Og disse tingene er det som sliter sinnet i alle retninger, som Jesus sier. I dette tilfellet var det helt unødvendig. Og hvis vi ikke har noe å bekymre oss for, så lager vi noe. Du ser, bekymringen sitter ikke i de ting som er rundt dere, i de ting som kommer til å skje, eller kan komme til å skje. De sitter oppe i hovedet vårt. Det er ikke tingene eller hendelsene som skaper bekymringen. Det er oppe i hovedet vårt de skapes. For bekymring retter seg ikke imot noe som er skjedd, men mot noe som er rett skal komme til å skje. Bekymringen retter seg alltid fremover mot noe som kan komme til å skje, eller noen er redd for en ikke skal få til, eller hva det skulle være. Det er noe som vi ser for oss oppe i hovedet vårt. Slik som han jeg fortalte om, det var vel kanskje i forrige program, han som var dikter og sa at mye skrev og trengte stillhet. Og derfor bygde han et slags studio inne i huset sitt, med doble isolerte vegger. Det skulle være helt lydtett. Ingen lyder skulle komme inn ifra nabolaget og forstørre arbeidet hans. Uheldigvis var det en av naboene som hadde en hane, og den lyden klarte ikke studioet isolere. Denne lyden trengte seg gjennom de tjukke veggene når hanen galte. Hver morgen gol hanen tre ganger, med cirka en times mellomrom. Han gol bare tre ganger hver morgen, aldri mer. Men dikteren gikk til naboen og klagde på hanen, som forstyrret både arbeid og nattesøvn.
Men, svarte naboen, han galer jo bare 3 ganger i døgnet. 3 ganger hver morgen. Det skulle vel være til å leve med. Det tar bare 3 sekunder hver gang. Men dikteren svarte, det er ikke de få sekunder som galingen varer som plager meg, men det er alle de timene imellom, når jeg ligger og venter på at han skal gale. Er det ikke akkurat slik det er med bekymring? Det er ikke for det som skjedde, men det er for det vi venter kanskje skal skje, vi bekymrer oss for. Jesus sier, vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Jesus sa aldri noe om at vi ikke skulle være forberedt, at vi ikke skulle forebygge ting og forberede ting og planlegge ting. Men han sa at vi ikke skulle bekymre oss. Så det er altså noe annet. Og som jeg sa, det går på ting som er unødvendige å bekymre seg for. Det går på ting som vi ikke kan gjøre noe med likevel. Ingen kan med all sin bekymring legge 1 alen til sin livslengde. Jeg vet det er lett å snakke om dette, og det er langt vanskeligere å leve etter det. Men jeg ønsker å si det likevel, for i disse ord av Jesus og av Paulus finner vi verdier som går helt på tvers av det vi møter i vår tid. For vår tid er full av bekymringer. Vår tid avler bekymrer mennesker. Du kan se det på ansiktene til mange folk. Og avisene og media leve av å tegne skremmebilder av alle mulige ting og skape nevrotikere av oss alle sammen. Og noen av oss leser mer i avisen enn vi leser i Bibelen. Vi lytter mer til radio enn vi lytter til Guds ord. Er det rart vi er bekymret? Vi er indoktrinert til å være bekymret. Vi lytter ikke lenger til de kildene som gir håp. Og håp er det motsatte av bekymring. Og Bibelen sier mye om håp og tro, og å legge ting av hos han, og stole på han, og ikke legge på oss ting som ikke betyr noe, eller ting som vi ikke kan gjøre noe med. Vi skal ta av det som er vårt ansvar, og det som ligger innenfor vår rekkevidde, men la Gud få ta seg av sitt. Og hva er det som er Gud sitt? Det er det vi bekymrer oss for i morgen. Det er det som ligger framfor. Jeg las om en undervannsbåt som forliste utenfor kysten av USA. Hele mannskapet var innestengt inne i båten, i ubåten, der den lå hjelpeløs på bunnen av sjøen. Der var satt inn store bergingsforsøk, og noen dykkere som dykket ned til ubåten for å prøve å feste veiere til den, slik at den kunne heves før mannskapet inni den omkom. Og en av dykkerne som svømte langs skroget, syntes plutselig han hører lyder innenifra. Han svømte helt bort til der han syntes lydene kom ifra, og han hørte banking. Og han la øret sitt inntil skroget, og kunne høre at det var en morsekode som ble banket der inne fra innsida av ubåten. Og ordet som ble banket med denne koden, det var 4 ord. Og det var, er der noe håp? Ja, mennesket kan leve 40 dager uten mat, visstnok, og 9 dager uten drikke. Og vi kan visstnok leve 4 minutter uten luft, uten å få mental skade. Men vi kan ikke leve mange sekunder uten håp. Og hele verdens system er designet for å øyelegge menneskets håp. Les ukeblad, lytt til nyhetene, og litt etter litt blir håpet tatt ifra mennesket, og bekymringen blir den nye livsstil. Og hvis den ubåten hadde vært et bilde på livet, og Jesus var den som svømte ved siden av skroget og hørte det fortvila ropet, er det noe håp? Og den fortvila bankinga, så tror jeg han ville banke tilbake ordet, vær ikke bekymret. Jeg vet hva jeg gjør. Se på liljene på marken. Se på fuglene i luften.
For mange år siden ga det amerikanske helsedirektoratet ut et skriv om hvordan bekymring og nervøse lidelser faktisk forkorter mange menneskers liv. Og den som skrev rapporten må ha hatt Jesu ord i bergpreiket i tankene da han skrev: «Så langt som vi kjenner til, så finnes det ingen fugl som har prøvd å bygge flere reir enn naboen sin. Ingen rev som svettet fordi han bare hadde ett hull å gjemme seg i. Ingen ekorn som døde av angst fordi det ikke hadde samlet nok nøtter til å vare to vintre. Ingen hund som mistet nattesøvn fordi han ikke hadde gravd ned så mange bein at de ville vare til han ble gammel og ikke klarte å grave mer.» Er det ikke det Jesus snakker om? Se på fuglene i lufta. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus. Men deres himmelske far før dem likevel. Er ikke dere mye mer enn dem? Det er en livsstil det her dreier seg om. En livsstil vi har mistet. Ikke et liv der vi slutter å arbeide, eller slutter å planlegge, eller slutter å være redde for ting for den del. Dyr kan også være redde, men dyr er ikke bekymret. Det er forskjell på det, ser du. De bekymrer seg ikke for morgendagen. De planlegger for morgendagen, mange av de. Hunden graver ned bein, og fuglen bygger reir, og ekornet samler nøtter. De gjør det de kan, men de ligger ikke vakne om netten og bekymrer seg for ting de ikke kan. Ting de ikke kan gjøre noe med, ting som ligger i skaperens hender. Hva sier Jesus? Deres far i himmelen vet at dere trenger alt dette. Vet du hva vi gjør når vi bekymrer oss? Vi tror at Gud glemmer. Vi tror at Gud er glemt. Vi begynner å informere Gud om ting som han vet at vi trenger. Vi gjør det igjen og igjen. Og vi tror vi forteller han noe nytt, men han vet det. Han kommer ikke springende til kanten av himmelen og sier: «Jeg visste ikke det du sa der. Tenk, jeg visste ikke om det. Gabriel, kom her. Hør på dette. Har du hørt det før?» «Jeg har aldri hørt det før», som han fortalte nå. Nei, han sier ikke det, for han vet. Og vi tror han ikke vet, eller vi tror at han er glemt. Så vær da ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det handler om å leve i dag, rett forstått. Det gjør det. Ikke et ansvarsløst og likegyldig liv, men et liv der du ikke lar det som muligens kan skje i morgen, og som du ikke kan gjøre noe med likevel, forstyrre og øyelegge dagen i dag. Så enkelt er det. Det er en livsstil som Jesus ønsker å lære oss. Den legendariske misjonæren som faktisk ble martyrmisjonær, Jim Elliot, sa en gang: «Hvor du enn er, vær der med hele deg. Vær til stede i livet, hver stund du lever, så lenge du vet du er i Guds plan. Vær til stede i livet med hele deg.» Tenk for en livsvisdom. For mange av oss mister livet, mister dagene, fordi vi ikke er til stede. Vi lever i morgendagen som ikke er kommet, og den er som regel full av bekymringer. Og så øyelegger vi også dagen i dag. Jesus levde hver dag i sitt 30-årige liv med trusselen om et kors framfor seg. Han visste det ville komme, men han lot ikke de timene på korset som en gang skulle komme, ta ifra han de 30 år han fikk leve før han kom til korset. Hver dag levde han. Hver dag hjalp han mennesker, spiste sammen med dem, snakket med sin Gud, var til stede i livet med hele seg. Han som visste at det vonde ville komme,
lot ikke det vonde kaste skygge over dagene og årene han fikk leve før korset. Det var først da han hang der, at han tok den kampen og det oppgjøret. Og slik vil han at også vi skal leve. Vi som ikke engang har noe kors framfor oss, men bare løfte om at han vil leie oss gjennom. Han vil finne vei for oss. Kanskje du i dag skulle skrive opp en liste over alt du bekymrer deg for. Skrive det opp en lapp. Så kan du gå framfor Gud og lese opp lappen for han. Og når du leser den opp, vet du hva du kan gjøre da? Du kan brenne den. Brenn den lista. Den er ikke lenger din. Den er hans.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da vi på sending igjen. Velkommen til Jæren Misjonsradio, morgensending A. Vi ringer Holger Kjølvik senere, og Jon Arvid Bøkman kjører programmet. I dag er det 6. september. Nå begynner vi snart å kjenne høsten komme. Og så er du velkommen som lytter den enkelte. Nå skal vi høre «Fra himmelen kommer bud» av Riska-kammeratene.

0: Ja, Holger, var du der?
1: Jeg er der, ja.
0: Så bra. Da ønsker vi deg også, Holger, velkommen til sendingen i dag.
1: Takk for det, og det er godt at du sitter der i studio og styrer dette her, for nå sitter jeg hjemme og med telefon og noen synspunkt på et ark og noe ut ifra Bibelen da, og det er veldig gildt å være i lag med folk og så høre på.
0: Så bra. Da er du der. Vær så god, Holger.
1: Takk for det, og da må jeg først si god morgen til alle de som lytter her til Jæren Misjonsradio. Jeg er jo denne fredagsmorgen hver veke, og jeg får oppmuntringer av både den ene og den andre, og nå sier jeg god morgen til alle de som hører på. Like jeg fra Lindeli bort med Sirdalsvatnet, og til her lokalt og utøver, for vi røkker vist langt utøver med disse sendingene. Så er det min bønn at det kunne være noe viktig fra Guds ord, og vi skulle ha for oss også i dag i disse minuttene, så jeg skal prøve å dele med deg. Jeg har jo det temaet nå i disse sendingene en stund fremover, på fredagsmorgenene, om sant og usant, sunt og usunt. Så det vil være liksom utgangspunktet mitt nå, noen sendinger fremover. Noe tema Guds ord. Jeg håper det skal være noen gullkorn og strøtanker ifra skrifter og erfaringen. Når jeg kom til Fjellhav Bibelskole, da helset dåværende generalsekretær Tormod Vågen oss med et ord av Skovgård Pettersen i Danmark. Jeg gikk til ordet. Ordet sendte meg til erfaringen. Erfaringen sendte meg tilbake til ordet. Og nå gledes min sjel ved å bringe bud mellom dem begge. Så det blir noen gullkorn og strøtanker ifra skrifter og erfaringen om viktige ting i vårt åndsliv som menneske. Jeg kjente en dame som heter Irgens ifra Bergen for en del år, og hun sa noe i et vitnesbyrd som jeg har fått med meg. Guds kjærlighetsvarme kan aldri skilles fra sannhetens lys. Guds kjærlighetsvarme kan aldri skilles fra sannhetens lys. Og nå er det litt sterke ord som jeg har fra skriften om sant og usant, altså at det er lyggen i bildet, og det som virkelig er sanning. Summen av ditt ord er sanning, sier Guds ord. Det er store forvirring og sterke åndskamp om dette på mange områder. Og Satans grunnfristelse, ormen i paradis, det var dette har Gud virkelig sagt. Han spur og frista på en måte så fikk Eva på glattisen. Til begynner med så la han til noe som Gud ikke hadde sagt. Han sa at dere har ikke lov å ete av noen ting i denne hagen. Og da, når hun da svarte, så gredde ikke hun heller holde seg til det som var sagt. Hun sa det at, nei, man kan ikke ete av frukter på kunnskapens tre, og den kan vi heller ikke røre. Det hadde ikke Gud sagt noe om. Det er noe underlig med, når vi liksom skal, det ser mest ut som skal forbedre det som Gud hadde sagt, men da kom hun på glattisen. Og så fikk han... Ormen fikk meg til å se på kunnskapens tre, og hun bedømte det, ikke jeg ser det for, hun stod der og bedømte det. Det var et framifra tre, står det. Ja, det så simpelthen best ut, så det kunne vel ikke gjøre noe om hun kunne prøve litt. Og synden den var smittsomme, og når hun hadde tatt, så ga hun opp til Adam, og syndefallet var en realitet. Ormen hadde lov til å skulle bli større og klokere, ja, som Gud selv. Men virkningen, den var jo at de gjemte seg for Gud, og kjente at nå ble det så løye kulse og kaldt i hagen. Legg merke til det. De kjente at det ble noe kjøligere enn det hadde vært før. Jesus i lengste og grunnigste tale om kristenlivet, det er bergpreiket i Matteus 5, 6 og 7. Og jeg siterer fra Bibelen Ressurs. Bergprekenen blir ikke gitt som en frelsesvei for fortapte syndere, men som livets vei for Guds rikes ekte barn. Jesus forskjøv lovens negative utside og vrengte så å si innsiden ut for å vise lovens kjerne av positiv livsholdning. Ja, en positiv livsholdning. Det heter det at himmelveien smal, men hvis du vil ha en himmelvei og uten rekkverk, så vil du få problemer. Det prøver vi å snakke litt om I disse programmer mine. Det livsviktig at du lever I lys og sanninger. Ja, ordet som jeg siterte siste sending, det sier I ordtøyke 14-25, et sanningsvittne berger liv. Det står om det evige livet. Jeg fortalte I siste sending om et japansk ektepar som hadde fått fatt I en bibel og lest I den. Og når de hadde lest en stund, så så de på en annen, og de ble enige om det. Hvis det sant, det som står her I skriften, så jeg og du fortapt, sa mann og kone til hverandre. Men de fortsette å lese, heldigvis, og når de hadde lese og fått lys over det som virkelig stod I skriften, så så de på en annen, og så sa de, hvis dette sant, så står her I skriften, så vi frelst. Da vi Guds barn. Ordet om Jesu frelse, det bringer oss Guds rike og Guds vilje. Og da det dette med lyggen og usannhet, så et farlig vesen å komme ut for. Jeg vil lese litt I 2. Tessalonikerbrev I dag. 2. Tessalonikerbrev I kapittel 2 og fra vers 9-12. Den lovløse kjem etter Satans verksemd med stor makt I lyggen og teiken og under. Det går for seg med all slags urettferd I forføring mellom de som går fortapt av de de ikke tog imot kjærleiken til sanninga så de kunne vært av frelse. Derfor sender Gud de kraftig villfaring så de tror lyggene. For at de skal være dømte alle de som ikke har trutt sanninga, men hadde sin hugna I urettferda. Ja, dette det sterke ord og rene ord for pengene. Hva oppfatter vi som sant? En annen plass I Efeserbrevet står det om at om djevelens listige villfaringsknep. Og det går ut på å si nei til Guds ord og bud, og da sender Gud de kraftige villfaring, så de tror lygner hvis de ikke tar imot det som stod her, kjærleik til sanninga. Hvis du får lys over det som virkelig Gud gjør I ditt liv, så får du kjærleik til den sanninga som kommer fra Gud og fra Guds ord. Alternativet hvis du hører Guds ord og himmelens kall og bare står imot, så kan du bli forherda, og det da det kommer opp dette, at da kan du bli I stand til å komme I den kraftige villfaring. Jesus sa det en gang om sine motstandere, de som ikke ville ta imot hans ord, det har djevelen til far, og vil gjøre det som far dere ønsker. Altså, de vil rett og slett ligne på han, hvis de bare kunne få det til. Det var Jesus sin alvorstale. Når vi leser om det herlige frelsesbudskapet som står om I Lukas 15, der jo de tre likningene om både sauen og mynten og yngstesåren, de var kommet på avstand fra Guds rike. Det står om sauen at den forvillet seg vekk. Og den mynten som denne damen hadde, den datt vekk. Det var liksom at livet sine realiteter, det gjorde at den datt vekk. Og da står det at kvinner fant seg lys. Hun måtte ha lys for å finne han. Og fant han. Yngste sønn I heimen, han ville vekk. Han ville vekk. Det var det fæle. Men han kom nå til omvendelse, heldigvis. I Jesaja 6, der står det at profeten sier, når han kom inn I Guds lys, virkelig, da sier han, jeg fortapt. Jeg en mann med uregne lipper, og bor iblant et folk med uregne lipper. Altså han innser at jeg uregne enda til før jeg har sagt noe, for det så mye stygt på innsiden. I Romerbrevet 3, der får vi lese om at Gud sannordig, men hvert menneske en lygner. Og I det første kapittelet står det om at de bytte bort Guds sanning I lyggen, og held sanningen nede I urettferd. Helle sanninga nere I urettferd, dytta det ned, sende det vekk, vil ikke være av det. Det et veldig eksempel med hvor syndens bedrag bedreger folk når det gjelder Judas. Han som for 30 sølvpenger selgte Jesus til de skriftlærde. Han hjelpte de med dette at de skulle prøve å få Jesus over veien, og han trodde nok det at Jesus kom nok ikke til å ha noen problem for det. Men sølvpengene ble helt verdiløse når han så at Jesus lot seg ta, Jesus lot seg fange, og Jesus kom inn i lidelsen og omsider døden. Så Judas han angret forferdelig på dette her. Men hva trøst hadde de da til han? Det blir de eier sak, sa de. Og det du som måtte være på syndens vei, det den eneste trøsten du kan vente ifra det som du lever for. Det blir de eier sak den dag du kommer i problemer og vanskeligheter. Du møter Guds kall til omvending og frelse. Hva gjør du med det? Mesteren her og spør etter deg, står det i Johannes 11. Mesteren her og spør etter deg, og sannheten. Den ikke farlige, den ikke drepende, men den vil gjøre deg fri. Sannen jeg vil gjøre deg fri, det kan vi glede oss over i disse sendingene. Kjære venn, høyre Guds ord, ta imot det og gjør etter det. Kjære Jesus, jeg ber for hver en som hører nå, at de må gi ditt ord rett, gi ordet rett, og ta imot det og bøye seg for det. I Jesu navn. Amen.
0: Takk skal du ha, Holger.
1: Det var det jeg hadde å dele i dag, og så må du ha en velsignet dag, både dere som er i studio og alle de som hører på.
0: Takk skal du ha, Holger. Nå sender vi en ny sang som heter Slik, for vår misgjerning ble han knust.

Ja, da skal man ha et lite ord for dagen og i dag, i tillegg til det som Holger sa. Nå hørte vi fra syndefallet, der Adam og Eva falt ifra Herren og måtte jages ut av Edens hage. Og det ordet som jeg ikke er blitt stille for i dag, der står det at fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Ja, vi fikk syndens følger, og hjertet, det fikk syndefallet med seg etterpå for oss alle. Hvor skal jeg da gå hen? Ja, jeg vet et navn som er over alle navn. Det er frelseren Jesus. Han vil at berge oss, frelse oss. Og Bibelen sier det. Kom og få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø i Israels hus? Og det gjelder oss alle. Hvordan kan vi få et nytt hjerte? Ved å vende livet vårt, vende hjertet vårt til Jesus og bli frelst. Det er Gud som kaller oss ved sitt ånd, ved sitt ord, ved forkynnelsen, at vi må bli frelst. Og det er den hellige ånd som dreger på oss. Da flytter Gud og Jesus inn i hjertet vårt ved den hellige ånd. Og Jesus blir livet. Hans frelse, hans kjærlighet, hans nød for våre medmennesker, hans renhet flyter over og gir oss trang til å avholde oss ifra syndens mange angrep og fristelser. Og så må jeg også gå til Jesus med mine fall og mine nederlag. Galaterne 2:20, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsker meg og ga seg selv for meg. Der er redningen vår, det nye hjertet. Det får jeg hos Gud og Jesus. Han vil bo i hjertet vårt. Han vil drive oss ved den hellige ånd, ved sitt ord, forkynnelsen, bønn og samfunn med de hellige, de troende. Så vil han drive oss, føre oss fram på den nye veien. Da skal vi høre sangen «At jeg er frelst, det er av nåde».

Da nærmer vi oss slutten, og vi vil takke for sendingen også i dag, du som lytter. Jon Arvid Bøkman, Holger Kjølvik har vært med i programmet i dag. Gud velsigne den enkelte som lytter.

Jeg skal lese en tekst fra Romerne 8, unnskyld, Hebreerne 8. Og hva du hørte det begynne med, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Det er veldig ofte at et budskap, det egentlige budskapet i ordet, kommer mer fram når du får legge trykket der hvor det egentlig skal ligge. For da sier det mer enn bare det som står der. For det er en Guds kraft til frelse. Ergo, er det ikke flere ting som er Guds kraft til frelse? Det er bare det ene som er Guds kraft til frelse, og det er evangeliet. Ja, det er Guds kraft til frelse. Og da skulle vi jo være mer opptatt av det enn det vi ofte er. Men sånn er det nå en gang. Men jeg skal lese denne teksten fra Hebreerne 8 og fra vers 7 i Jesu navn. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann og heller ikke noen sin bror å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme dere synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er nesten så vi ikke tør å snakke sånn om loven som det Guds ord taler om. Det er noe som svinner. Noe som snart er borte. For det kommer noe nytt i stedet. Ganske klare ord her av apostelen i Hebreerbrevet. Her i vers 1 i teksten så tales det om den første pakt, altså da. Det vil si lovens pakt, som altså var så mangelfull, hadde så mange mangler at det måtte søkes å erstatte den med en ny pakt. Hadde den vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen, vet du. Hvis den kunne ha ført noen til fullkommenhet eller til himmelen, hva skulle vi da med en ny pakt? Uttrykket «søke plass for en annen» sier oss at den måtte vike plassen eller bli satt til sides, hør du, for en ny og bedre pakt. Det måtte komme noe som var bedre. Nå skal vi ved Guds nåde søke å skjelne rett her, for det er snart å gå feil i dette. Det er ikke noe galt med loven i seg selv, vet du, for den er hellig og fullkommen. Men den dugde altså ikke som en pakt, fordi det ikke var et dugelig materiale i dem denne pakt skulle gjelde for, som vi leser så klart i Romerne 8:3, ikke sant? For det som var umulig for loven, ja, hvorfor det? Var det noe galt med loven? Nei, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Den var altså maktesløs fordi du er som du er. Så den stilte altså maktesløs, for den kunne ikke gjøre noe ut av deg, for å si det sånn. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Bedre pakt, altså en pakt vi kunne bli frelst ved, tross kjødet. Til tross for at vi er som vi er, altså, i utgangspunktet.
ved denne nye pakt som Gud har innstiftet, så kunne vi likevel bli frelst. Så kunne vi likevel bli fullkomne for Gud. Så kunne vi likevel bli hellige og rettferdige. Så vi passer altså inn I Guds rike. Så det var veldig det her som ble ført inn. Det var en bedre pakt. Og det skjønner vi jo hvis vi bare tror noe av det jeg sa nå. Som vi også kan lese, kan se av Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Altså den klarte ikke føre til målet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså, ikke ved at det gjort noe med oss sånn at vi blitt bedre mennesker eller annerledes mennesker, så vi kan stå der og si jeg takker deg Gud for at det ikke som andre. Det ikke sånn det foregår. Men det ved dette bedre håp som blir ført inn. Det skjer. Et bedre håp høres ikke det loven ut av. Og hvor kom så det fra? Var det frembrakt ved noe fra vår side? Nei, det ble ført inn, leser vi. Det var noen som førte dette inn I verden, altså. Det kom altså utenfra ved en annen enn oss, og det var Jesus, Guds sønn, som steik hit ned for å være dette bedre håp for oss. For å forene oss med Gud, rett og slett. Til tross for kjødet. Bedre håp for oss som innehadde altså et kjød som ikke kunne bestå for Guds dom, det vil si for hans hellige og reine øyne. Og hvis et menneske lever sant med Gud og har kommet fram til det, så kjenner det til det jeg sier nå. Da vet du at dette kjødet som du bærer på aldri kan bli rent og godt for Gud. Det faller igjennom igjen og igjen, viser det seg at det for dårlig materiale. Det kan ikke stå for Guds dom. I vers 13 I teksten vår, så får vi foruten en klare åpenbaring av hvordan saken nå står, også egentlig en beskrivelse av dem som holder seg til den første pakt. For det mange av dem, også iblant oss. Altså den som krevde noe av mennesker, bare hør, når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Står like ut. Det vil jo si at den gjelder ikke mer I denne sammenheng. Drar du altså lovens, altså denne gamle pakt, inn I ditt frelsesforhold, altså inn for Gud? Ja, så må du også bære konsekvensen av det, og det at du når ikke frem. Det var ingen av disse gamle hellige I skriften, ifra Abel og gjennom alle sammen, alle profeter og Moses og alle sammen kunne ha med Gud å gjøre på grunn av Abrahams tro. Altså, de hadde alle del I den samme tro som Abraham. Det skal komme en som skal bære dette bort fra Guds åsyn. Og derfor de ble frelst I den gamle pakt, og ikke fordi de holdt seg til loven. Men det som blir foreldet og gammelt nær ved å bli borte, står det. Det svinner altså hen, det innehar ikke lenger den plass som det hadde. Ser du da hva lovtrellen holder seg til? Jo, de holder seg til noe som borte. Men det borte, ja, så det jo ikke mer, for å si det veldig enkelt og banalt. Hvordan skulle det da kunne hjelpe dem? Svaret på det jo gitt, vet du. Det kan ikke hjelpe deg. Det kan bare føre deg bort ifra Herren. Hvis du og jeg begynner å regne med noe annet enn det vi hørte til å begynne med, det som Guds kraft til frelse, det evangeliet. Og det taler ikke om meg og deg, det taler om en annen.
taler om Jesus. Men nå gjelder det deg dette her altså. Har du noe du må oppfylle I tillegg til det Jesus allerede har oppfylt for å kunne bestå for Gud? La det være et spørsmål til deg I kveld. Det slik der du sitter at du virkelig tilfreds med det som gitt deg I Kristus? Eller føler du på, kjenner på og tenker at det må noe mer til fra din side? Du for dårlig? Ja, men det var jo det Guds ord sa. Det var jo det loven åpenbarte, og så åpenbarer igjen og igjen. Den åpenbare sannheten om oss. Det derfor vi skal ha den iblant oss fremdeles. Ikke for at vi skal bli frelst ved den, men det lærer oss noe som evig sannhet. Gud hellig. Og skal vi ha med han å gjøre, ja, så må vi være hellige. Tvers igjennom. Ikke noe mindre. Holder ikke å være god og from, altså. Du må være som Herren selv. Skal du ha med han å gjøre. Der strakk altså ikke denne første pakk til. Det det vi hører her. Altså, huser du I noen som helst grad den tanke at det må noe mer til, da må du fly fra den som fra Satan selv, altså. For det rett og slett forfølelse I det. Når jeg altså kjenner på dette her, at jeg kan da ikke høre Herren til slik som jeg det som bor I meg og så videre, da skal jeg egentlig fly fra den tanken og fly til Herren. Fri meg fra disse tankene, for de taler imot evangeliet, som vittner for meg at Gud selv steg hit ned for å bære dette på sitt legeme, det som jeg ikke kunne gjøre noe med. Og så skal jeg da gå med den tanken at, nei, det må da noe mer til, ser du ikke at du forkaster evangeliet? Du forkaster han som står der såret til døden. For våre synder. Han har tatt det bort. Hvor ofte skal jeg høre det før det går inn? Virkelig. Stadig vender jeg tilbake til denne lovtrellen som bor I mitt hjerte. Å, det må vel noe mer til. Nei, det må ikke noe mer til. Det den største synd du og jeg kan begå nå. Det nettopp å holde fast ved det, at det må noe mer til. For det et åndelig bedrag du gjenstand for, skjønner du. Om du ikke kan legge deg til hvile I den hånd som ble såret nettopp for at du skulle kunne få gjøre det, da skyldes det at den første pakt enten lokker eller buldrer I samvittigheten din. Men der har den altså ikke lenger noe å gjøre. Ja, men skal vi ikke leve rett? Skal vi ikke leve rett? Jo, gjør gjerne det, men for all del, ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse. Det her skille går, forstår du, visst kan du leve rett, skulle det bare mangle. Og en sann kristen kommer også til å gjøre det. Han kommer ikke til å leve rett så han kan stå for Gud ved det, det ikke mulig. Men han kommer til å leve rett. Det som Paulus sier til disse hedningene som blitt frelst. Det som dere levde I, det som dere nå skammer dere over, sier han. Hvem som vil leve I det som du skammer deg over da? Ja, du kan falle I det. For kjød deg skrøpelig. Men du vil da ikke leve I det som skammelig. For nå du blitt en kristen. Men det altså ikke det som kristendom. Kristendom Kristus, og alt som gitt deg ham. Det det som gjelder I himmelen. Der kaster de sine kroner ned for ham. Jo da, vi skal leve rett, men ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse oss, for det ingen mangel ved den nye pakt. Overhovedet ingen. Den fullkommen, og hør du,
Den fullkommen for Gud. Den prisen Jesus betalte for meg, den fullkommen for Gud. Han har fått nok ved det. Den fullført, ferdig og fullbrakt nettopp av han selv. Så gi ham ære altså ved at du takker ham for det. Gi ham ære, synder alle, for hos ham vi full forløsning får. Men du kan selvsagt ikke takke ham for noe du enda ikke tror på, vet du. Sann takk og lovsang er framfor alt annet enn sang om blodet. Jeg er ærlig talt spørre deg, som her nå, hvor ofte hører du tale om blodet? Den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Hvor ofte hører du tale om det? Jeg hører det nesten aldri. Slett ikke der vi hadde ventet å høre det. Neida. Det må komme mange steder, ligger svære tykke bøker av Luther og Rosenius og, jeg vet ikke, og Øyvind Andersen og så forskjellig spredt rundt her. Det ser så riktig ut. Men hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen? Blodet? Ja, det klinger kanskje med en gang iblant. Men det det som hovedsaken. Det hvor livet vårt. Ikke sant? Hør bare Jesu ord i Lukas 22:20. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk den nye pakt i mitt blod. Det den nye pakt som utgydes for dere. Hva var det som skjedde i og ved dette blod? Jo, du hørte jo fra Jesu egen munn, som utgydes for dere, som blir gitt for dere. Om dette virkelig begynner å gå opp for deg, hvordan kan du da dvele ved den tanke og forståelse at det noe mer som må til? Ser du ikke hvilken synd denne vantro egentlig? Den stenger porten til saligheten for deg og føler deg lukt til helvete. Ja, gjør det. Hva var det som stengte disse fariserene og jødene i det hele tatt ute? Jo, det står i Romerne 10. De ville grunne sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, den som han ga dem for intet. Og så sier Paulus, mitt hjertes ønske og bønn for dem, at de må bli frelst. De var så nidkjære for Gud som de ikke kan bli for en menneske. Men de trengte å bli frelst. Ja, hva var det de ikke kjente til det vi taler om nå? Kraften i evangeliet. Bland ikke disse to pakter sammen, for det gjør altså ikke Gud. Loven ikke opphevet, som Jesus sier i Matteus 5:17, for den jo av Gud, og dermed evig som han selv evig, vet du. For han ikke slik en som stadig skifter mening, men den oppfylt. Så det ikke en oppgave du kalt til å gå i gang med, altså, for den allerede gjort. Trenger ikke flikke på det. Det fullkomment. Du vil bare ødelegge og rive ned hvis du begynner å skal gjøre noe med det. Ja, og til sett for meg er noe av disse store kunstverkene som opp igjennom historien. Disse maleriene, Rembrandt og de folka der. De holdt jo på ofte i månedsvis, kanskje i år, før de var fornøyde med et maleri. Men det kom en dag da de satte siste strøket. Så ser de på, nå det ferdig. Nå det gjort. Sånn skal det være. Og så skal du og jeg gå bort og begynne å flikke på det. Du har jo ikke rett til det. Du ville blitt arrestert om du hadde gjort det. Det fullkommen. Det ferdig. Kunstneren fornøyd. Han som hadde greie på det og hadde bildet i seg på hvordan det skulle være. Sånn har også Gud gjort et verk for oss som han fornøyd med. Så skal jeg bare si takk for det.
Din oppgave her for å bruke det ord om det, det å takke ham som oppfylte denne oppgave som I all evighet hadde vært et umulig prosjekt for deg. Det fikk du Guds ord på, maktesløs på grunn av kjødet. Det kunne aldri lykkes, og derfor ville ført deg en evig fortapelse, borte fra ham du ville tilfredsstille ved disse dine lovgjerninger. Det mange som reagerer på det og tenker at hvordan kan Gud forkaste en menneske som går inn for ham med lidkjærhet? Ikke sant? Ja, det virker jo undre. Selv om de gjør det feil. Sånn Gud. Han har sagt det skal være sånn. Da skal det være sånn. Og går du en annen vei, så går du også tapt. Han taler I sitt ord. Derfor står det også hos Jesaja, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Herren har sagt. Hjelper ikke hvor ivrig du går inn for han. Det tar han ikke imot. For det holder ikke mål. Det eneste som holder mål der, det han selv har gjort. Så får du høre det. Så skal din sjel leve, sier han. Gjelder I dag og det. Han skal gi oss kjennskap til seg selv I vårt hjerte, så vi alle kan kjenne ham som teksten sier oss her. Han skal gjøre det. Og det nettopp hva apostelen Paulus ber om for de troende I Efesus. I Efeserne 1, vers 17-20. Jeg skal ta og lese de versene. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså, det snakk om en åpenbaring. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, se det. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Altså dette at du må kjenne dette bedre håp som ble ført inn. Som blitt ført inn altså. Det kommet. Det som Luther sier om evangeliet, vet du, det handler aldri om noe Gud skal gjøre. Det aldri et løfte om hva Gud vil gi deg eller gjøre for deg eller noen ting. Det et ord om hva som gjort. Dette bedre håp. Det som altså vil frigjøre deg fra all åndelig angst ved at du alltid kan få løfte blikket ditt opp til ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det ikke det som reiser opp igjen og igjen? Ja, får lov til å se opp til han. Få se hen til ham hver gang djevelen eller ditt eget hjerte og Guds fullkomne lov skremmer og anklager deg for at du ikke som du skal være. Han tar ikke tilbake det han har gitt deg. Så hold altså til det han sier det. Vil aldri ta det tilbake. Les om han, hør om han, bet han, memorer over ham. Kom til Jesus, og kom han I hu, som skriften formaner deg til altså. Det denne som tenker på det som står om han, som alltid lever til å gå I forbønn for deg. Tenk at jeg har en sånn I himmelen, jeg har en advokat I himmelen. Jeg har faktisk vært I den situasjonen I denne verden at jeg har bruk for en advokat noen ganger. Du kan ikke garantere at de vinner, men denne advokaten I himmelen, han kan aldri tape. Han selv den som gjelder, og ingen kan anklage ham for noe. Vi skulle jo sitte her og rope halleluja I kveld, skulle vi ikke det? I stedet så sitter vi der som vi skulle ha noe tungt på skuldrene. Stakkars folk. Tenk at du skal få leve evig hjemme hos æren, og det forferdelig, ikke sant? Skulle du tro det?
Man må bare si det som det er. Det er jo tragisk, rett og slett. Nei, vi er langt fra å se inn I dette evangeliet som vi burde, for å si det sånn, for å bruke sånt ord. Vi er det, vi fatter ikke oss, og Herren kjenner oss. Han bærer over med oss I sin nåde. Takk Gud for det. En dag, står det, skal vi se det fullt ut. Nå skal vi prise ham med en løs tunge. Det ikke noe som holder tilbake. Men jeg ganske overbevist om det. Nå har jeg ikke vært I himlen, men jeg ganske overbevist om det likevel, at det største under der, det vil være at jeg der. Jeg virkelig her? Ja. Ja, jeg hadde en drøm eller et syn for noen få år siden. Og hvor var det? Jeg var hjemme I himlen, og vi satt der I masse sånne. Jeg kan ikke beskrive dem, og Jesus var der han, og uten at jeg så han direkte sånn, og så spør jeg, jeg her? Vet du hva han sier? Ja, visst du her. Så var en sånn god ånd til stede, som vi av og til kan kjenne I våre møter, og det en salig ånd til stede, som levende gjør ordet for oss. Dit vi på vei. Det ingen grunn til å gråte, vet du. Ja, Jesus, vi prøver å male dette ut, både for vårt eget hjerte og andres, så godt vi kan. Det vi selv har fått se noe inn I. Men du vet hvor trege vi til å tro, og så måtte du tale til dine disipler så ofte, og dere lite troende, så sene til å tro. Så får lov til å høre deg til allikevel. Det et under over alle under, at ikke du går trøtt av oss. Og det kan vi vite for visst at den dagen kommer heller aldri. La oss få lov til å se inn I noe av dette, Jesus, det sinnet som bor I deg, som så annerledes enn vårt. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi da kommet til det andre av de to bibelforedragene som jeg skulle holde. Det var Bibelens Jesus som var emnet mitt i går. Og i dag emnet Jesu Bibel. Og la oss da gå like løs på det emnet med en gang. Da det naturlig, synes jeg, at vi følger Jesus inn i synagogen, sånn som vi får det skildret i det fjerde kapittel hos Lukas. Det en skildring der som så levende, og som så lærerik. Det står hos Lukas i det fjerde kapittel og vers 16. Han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og sto opp for å lese for dem. Og de ga ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, «Herrens ånd over meg, fordi han har salvet meg.» til å forkynne evangeliet for fattige, og han har utsendt meg for å forkynne fanger, at de skal få frihet og blinde, at de skal få syn, for å sette undertrykt i frihet, og forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, «I dag dette ord oppfylt for eders ører.» Her det mye å lære. Vi ser Jesus går efter sin sedvane inn i synagogen på sabbaten. Og det jo så. Synagogen, den kan vi si, den oppstod under det babyloniske fangenskap. Da folket var ført bort ifra Jerusalem og ikke hadde adgang til å komme sammen i tempelet mer, så hadde de allikevel de hellige skrifter med seg, og da oppstod i grunnen disse synagogesamlinger på sabbaten. Og på Jesu tid så var der da synagoger for lengst overalt, både i Palestina og rundt omkring alle steder hvor det bodde jøder. Der pleide de da å komme sammen, og det de gjorde da var ikke minst at det ble lest ifra det gamle testamentet. De hadde en bestemt orden som de gikk etter, og leste igjennom skriftene i denne orden. Vi ser jo også i apostlenes gjerninger at det var adgang til, som vi kaller, vitnesbyrd. De vendte seg, synagogeforstanderen vendte seg til de fremmede Paulus og de som kom der og sa, har dere noen formaningsord til folket, så tal. Sånn hadde de det. Og så kommer da Jesus inn her efter sin sedvane. Ja, for han fulgte den skikk som hans eget folk hadde, og det vil med andre ord si at han hadde den dypeste ærbødighet for det gamle testamentet. Ja, for det gamle testamentet. Vi skal være klar over det at det ble krevet en voldsom kjennskap til skriftene i den tid. Guttene de lærte å lese. I hvert fall var det idealet, om alle fikk det gjennomført, det vet vi ikke, men da de var 5 år gamle, så skulle de begynne å lære å lese. Guttene da. Jentene vet vi mindre om. Men guttene i hvert fall, de skulle lære å lese når de var 5 år gamle. Og leseboken som de øvde seg i, det var den tredje Mosebok. Og målet var at de skulle lære den utenat. Og så gikk de videre, og når en gutt var 10-12 år, så skulle han ideelt sett kunne de 5 Mosebøker uten at, jeg vet ikke hva de syns om det. Ja, vi vet jo ingenting om hvorvidt alle maktet det, Men det var, om jeg så kan si, pensum. Som, og det var ikke lite. Og på den måten altså var skriftene fra begynnelsen av midtpunktet for gudstjenestelivet på det enkelte sted hvor de bodde. Her ser vi da Jesus stå opp og leste. Og det fornemste som de leste, det som vurderte de, det var de fem Mosebøker. Så der har først en, vi ser at Jesus leser fra profetene, det kom efterpå. Og derfor kan vi forstå at først så har en som var aktet for å være verdigere enn Jesus, da lest et stykke ifra Mosebøkene. Og så efterpå så fikk Jesus lov å komme frem og lese ifra profetene. Sånn var det. Her leser han da ifra profeten Esaias kapittel 61, dette veldige vitnesbyrd. Herrens ånd er over meg. Vi hørte det, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, og så videre. Da kommer det forunderlige efterpå. Det må jo ha kommet som et sjokk på folket det. Da sa nemlig Jesus, han lukket boken og ga den til tjeneren, og så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Ja, det er jo ganske voldsomt, for hva er det han dermed sier? Jo, han sier det at det er jeg som er oppfyllelsen av denne profeti som de nå har hørt. Det som Gud har varslet her ved profeten Esaias, om en som skal forkynne evangeliet for fattig, åpne blindes øyne og sette fangene i frihet, det er oppfylt for eders ører i dag, i og med at jeg står her. Ja, vi kan saktens forstå at de undret seg, som det står her. Det står jo det. De undret seg, og syns det var livsalige ord, står det, men samtidig så skjønner de ingenting, liksom, for de sier, er ikke dette Josefs sønn? Ja, det er som vi hadde for oss i går. Det er Bibelens Jesus, han som er så stor, og som tilsynelatende er så ringe. Han som er Guds egen sønn av evighet, og til like sant menneske og min bror. Det er ingenting mer karakteristisk for Jesus enn at han på denne måten stiller seg frem midt i skriftene. Han er oppfyllelsen av skriftene. Der er en del mennesker som har sagt at ja, Jesus, han har jeg stor respekt for. Og Jesus, han bøyer jeg meg for. Men det gamle testamentet har jeg ikke noe bruk for. Jeg får ingenting ut av det gamle testamentet. Ja, den visen er gammel. Det var allerede i det andre århundrede efter Kristus at det kom en stor vranglærer som heter Markion. Og Markion, han dannet en hel motkirke som hadde stor tilslutning mange steder rundt omkring i landene. Og Markion, han sa nettopp det at Jesus, han tror jeg på, Jesus, han bøyer jeg meg for, men det gamle testamentet, det har jeg ikke noe bruk for. Det har jeg truffet folk som sier, også i dag. Det er bare det at det er fullstendig umulig å tenke seg Jesus uten skriftene. Det er like umulig som å bygge et hus uten grunnvoll og uten grunnmur, et hus som henger fritt i luften. Det har ennå ingen klart, og kommer ikke til å klare. Et hus må ha en grunnvoll, og vår Herre Jesus bygger så helt og fullt på det gamle testamentet som vi ser her. Skulle vi ta det bort, da blir Jesus fullstendig uforståelig. Og det viste seg da også med denne Markion, at han kom ikke ut med dette på annen måte enn at han kasserte både Johannes evangeliet og Matteus evangeliet og Markus evangeliet. Det gjelder ikke, det sa han. Og så tok han bare Lukas evangeliet, og så skar han bort alt som hadde med det gamle testamentet å gjøre, og da ble det svært lite igjen. Ja, i sannhet. Nei, den store hemmelighet er det, at vår Herre Jesu Kristi far, venner, det er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Vi kunne si den setningen i motsatt rekkefølge. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, det er vår Herre Jesu Kristi far. Og Jesus er oppfyllelsen av det gamle testamentets profetier, og har stillet seg selv midt inn i skriftene som deres oppfyllelse. Derfor ser vi også at han om igjen viser til det gamle testamentet, viser til skriftene. Det samme kapittel hos Lukas, der har vi jo beretningen om at Jesus ble fristet av djevelen. Og enhver bibelleser, han husker hvordan det var, hvordan det gikk for seg. Djevelen kommer og sier til ham, der han er sulten og utmattet, er du Guds sønn, så bi at disse stenene skal bli til brød. Men da svarer Jesus, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er et sitat fra 5. Mosebok kapittel 8. Og så står det jo disse andre ting som djevelen fristet ham med. Han stilte ham på tempelets tinne og sa, kast deg ned, så skal de nok godta deg med en gang som Messias. Og han siterte til og med Bibelen for ham, han også. Vet du, han skal gi sin engle befaling om deg, og så videre. Men Jesus svarte ham, det er også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Og djevelen viste ham i et blink alle verdens riker og deres herlighet og lofte, det skal du få hvis du vil falle ned og tilbe meg. Men Jesus svarte igjen med et Guds ord ifra Bibelen. Du skal, Herren alene din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du frykte. Det var med Guds eget ord at Herren selv, Guds egen sønn, slo djevelens angrep tilbake. Og når han diskuterte med de skriftlærde, hva var det han kom med? Jo, det var det gamle testamentets ord, det var skriftenes ord. Det mest klassiske sted der er vel det som vi finner hos Johannes i kapittel 5. Der står det jo vers 39 at «I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv». Ja, det var så. De skriftlærde, de var virkelig skriftlærde. De gransket skriftene og skrev svære kommentarer som vi jo enda har en hel del av. Talmud, Mishnah. Men, sier Jesus videre, vi tror at de har evig liv i skriftene, men det er de som vitner om meg. Han stiller seg midt i det gamle testamentet og sier at det er der jeg hører hjemme. Det er det jeg er kommet for å oppfylle. Og det siste verset også i kapittel 5 her hos Johannes, der sier de at dere har satt deres lit til Moses, sier Jesus til dem. Dere har satt deres lit til Moses, men dere tror ikke hans skrifter, for dere tror ikke på meg. Hadde dere trodd på Moses skrifter, så hadde de trodd på meg, sier Jesus. Ser du hvorledes? Det er Jesu Bibel som Bibelens Jesus på den måten stiller seg så sammen med. Og så sier han, så snur han resonemanget om, og så sier han, tror I ikke Moses skrifter? Hvordan kan I da tro mine ord? Å ja, Jesus og Bibelen, Jesus og det gamle testamentet, det hører på det aller nøyeste sammen. Det er så mange steder hvor dette er tydelig at jeg kan ikke på noen måte få tid her nå til å gå inn på dem alle sammen. Det kan jeg ikke. La meg nå bare nevne i forbifarten Johannes 10, og se der hvordan Jesus resonerer ut ifra det gamle testamentet. Vers 34. Står det ikke skrevet i eders lov, sier Jesus, jeg har sagt, I er guder, når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig. Skriften kan ikke gjøres ugyldig, sier da I til ham som Faderen har sendt til verden, du spotte Gud, fordi jeg sa, jeg er Guds sønn. Vi kjenner ikke noen annen Jesus enn han som på denne måten så seg som oppfyllelsen av det gamle testamentets profetier. Og her vil jeg komme til Lukas kapittel 24. Det har jeg mange, mange ganger talt om. Og jeg synes at det, sånn som professor Odeberg i Lund har pekt på det også mange ganger i sine skrifter, det synes jeg er så lærerikt og så eiendommelig. Vi får sånt lys over Bibelen og over Jesus ved å se på noen ting der. Der i kapittel 24 hos Lukas, der står det jo, vet du, om at Jesus sto opp fra de døde. Og så står det fortalt at det var to disipler som vandret den samme dagen ifra Jerusalem og så til Emmaus. Og de gikk der så fulle av sorg og snakket om dette som nå var skjedd, og de skjønte liksom ingenting. Jesus var død og borte, og hva så? Ja, så kommer der en mann og går ved siden av dem, og det er Jesus, men deres øyne ble holdt igjen til å begynne med, så de kjente ham ikke. Og så sier Jesus til dem, hvorfor går dere her så bedrøvet og med sorgfullt ansikt og snakker? Å, kjære, sier de til ham, er du alene fremmed i Jerusalem og vet ikke hva som er skjedd? Og så forteller de dette om han som de trodde skulle forløse Israel. Og nå er allerede tredje dagen siden han døde på korset. Det er så ufattelig, vi håpet han var den som skulle forløse Israel, men nå er han død allerede for tre dager siden. Det var så håpløst alt sammen. Ja, hva sier da Jesus? Vel, en kunne jo kanskje tenke som så at Jesus ville ha sagt stopp en halv. Se på meg. Kjenner dere meg ikke igjen? Ser dere ikke det at det er jeg? Forstår dere ikke at jeg er oppstanden? Det hadde ikke vært noe overraskende om han hadde sagt det. Ja, men han gjør ikke det. Ikke i første omgang. Men hva er det han gjør? Jo, det står her. Da sa han til dem, i dårer og senhjertede, til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Hør nå. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Er det merkelig, ser du? Det var ikke sånn at han stilte seg selv frem og sa, ja, men kjære, dere kan da bruke øynene deres, her står jeg jo. Nei, først skulle de få syn for at Bibelen måtte oppfylles, det vil si det gamle testamentet måtte oppfylles. De skulle få feste for sin tro i skriften. Det var ikke tilfeldig at Jesus var død, men det var oppfyllelse av skriftene. Messias måtte lide, det har Moses sagt og profetene sagt, og så viste han dem det. Og når han så har fått vist dem det, så blir skjellet tatt fra deres øyne, og så kjenner de ham. Ja, det var lyset fra skriftene aller først som de måtte få. Det synes jeg er underlig det. Tenker seg du, Guds egen sønn av evighet. Han gjør seg liksom på en måte avhengig av Bibelen. Han stiller seg under det gamle testamentet på en måte. Og lar disiplene forstå jeg er kommet for å oppfylle det som står skrevet i de gamle skriftene. Ja, i går talte vi sammen om Bibelens Jesus, og vi så denne veldige skikkelse, Gud og mann, Gud av Gud fra evighet og til like min broder. Og her ser vi ham stille seg under skriften og si, jeg tjener den, jeg oppfyller den. Ja, men da må vi jo spørre full av forundring og full av ærefrykt. Hva er dog dette for en bok som Guds egen sønn må gå hen og oppfylle? Og i sannhet, det er Guds ord. I sannhet, det er Guds ord. Det er som om det lyder til oss, ta skoene av, du står på hellig grunn. Vi skulle ha den dypeste ærefrykt for denne bok, som Guds egen sønn går hen og oppfyller. Det samme finner vi også i slutten av Lukas evangelium kapittel 24. For der hører vi det at Jesus kommer dit hvor alle disiplene er, apostlene. Og så står han midt iblant dem og sier, fred være med eder. Og så sier han til dem, vers 44 står det, dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Så der har du det igjen. Og så heter det, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Ja, jeg sier igjen, hva er dog dette for skrifter som Guds egen sønn må gå hen og oppfylle? I sannhet, det er Guds ord. Og så står det videre, og han sa til dem, så står det skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Om hva? Hva er det de skal være vitner om? Ja, tenker vi kanskje vitner de skal... Vitne er en som forteller det som man har hørt og sett. De skal være vitner om alt Jesus har sagt og gjort. Ja da, ja, naturligvis. Men her er det noe meget bestemt som de skal være vitner om. Dette, hva går det tilbake på? Det går tilbake på den måten som Jesus tolket det gamle testamentet. De skal være vitner om hvordan Jesus tolket det gamle testamentet. At han nemlig sa, så står det skrevet hos Moses og profetene og salmene at Messias måtte lide. Dere skal være vitner om det. Dere skal være vitner om det. Han heter det. Det må jeg tilstå, jeg hadde ikke tenkt på og ikke sett noen steder før den gamle kloke vise mann, professor Odeberg i Lund, sa det til meg en gang for noen år siden. Hva er det Herren mener når han sier dette, skal dere vitner om dette? Jeg hadde ikke tenkt så nøye på det, må jeg tilstå. Viste han meg det i grunnteksten, det er hevet over tvil. Det er Jesu tolkning av det gamle testamentet som de skal være vitner om. Da blir det veldig for meg. Da må jeg si at jeg ser på det gamle testamentet med undren og med dyp ærefrykt. Og det er som om jeg... Det blir så flatt og lite, det detter all i denne kritikk som en møter. Og denne oppløsning og sønderplukking av skriften og snus fornuftige bortforklaring, det er som om det faller sammen som et korthus. Jesus har stillet seg selv midt inn i det gamle testamentet. Ja, han har endog, han som er Guds sønn, i en viss forstand stillet seg under det gamle testamentet. Når det så er det nye testamentet, hva skal vi så tenke om det på denne måten? Ja, der er det jo nok så underlig da at nå for tiden så tenker vi lett som så at ja, det nye testamentet, det er klart, det tror vi på, men det er verre med det gamle testamentet. Da er det jo altså nok så underlig å tenke tilbake til den tiden da det gamle testamentet var en selvklar autoritet, ikke bare for jødene, men også i de eldste kristne menigheter. Det gamle testamentet var Guds ord, ja, det var jo grunnlaget, det var troens ABC. Og det gamle testamentet tolket de sånn som Jesus selv hadde lært dem, vel å merke, som Jesus selv hadde lært dem, at her ble her, det at det ble oppfylt i ham. Hva så med det nye testamentet? Nye skrifter som kom, hva med dem? Vel, her vil jeg peke på et par steder. For det første, det som står i Johannes evangelium, det er 14. kapitlet og 26. verset. Der taler Jesus til sine apostler den siste kvelden han var sammen med dem. Og så sier han at talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. Der har Jesus så å si autorisert sine apostler til å gi et autentisk og autoritativt vitnesbyrd om ham. Og så leser vi for eksempel i 1. Peters brev, det første kapittel, og 10. vers og følgende. Da ser vi der at her stiller Peter apostlenes skrifter på en måte på linje med profetenes skrifter. Hør hva det står. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som de skulle få, i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter. For det ble dem åpenbaret at de ikke tjente seg selv, men oss, ved dette som nu er blitt kunngjort, ved dem som har forkynt eder evangeliet, ved den hellige ånd som ble sendt fra himmelen. Det er en veldig lang setning, så det er ikke så godt å holde tråden, særlig ikke når man bare hører den lest opp. Men hva er det det står her? Jo, det står for det første det at profetene, de spådde om den frelse som skulle komme, og det gjorde de ved den hellige ånd. Og apostlene, de nytestamentlige vitner, som i en særlig forstand er grunnvollen, de kunngjorde evangeliet ved den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Det ble stillet på linje med de hellige skrifter som inspirert av Guds egen hellige ånd. I den sammenheng er det da vi må forstå dette ordet som er ofte sitert og anført fra 2. Timoteus brevs 3. kapittel, hvor det står jo dette kjente ord at de hellige skrifter, den hele skrift, er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og i 2. Peters brev, der står det at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det er Jesu Bibel. Det er det som er vår autoritet i liv og i død, og som vi har å holde oss til. Bibelens Jesus og Jesu Bibel, det er på en, således på en forunderlig måte ett. Jeg kom til tro på Jesus fordi det var noen som vitnet om ham ut ifra Bibelen. Sånn kom jeg til tro på Jesus. Ja, til å begynne med så var det vel gjerne disse menneskelige vitner som betydde mest for meg. Det var som i det 4. kapittel hos Johannes, om disse i den samaritanske landsbyen. Det var en som kom og sa til dem, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Så kom de og trodde, Og det var vel sånn med meg også. Min far hadde husandakt hver dag, og jeg gikk i kirke og bedehus og hørte Guds ord. Og den historien er lang og skal ikke fortelles her, men min omvendelse skjedde ved at mennesker fortalte meg om Jesus ut ifra Bibelen. Men så har Gud ført meg videre, og sånn vil du også si deg enig med meg, at det kom den stund at den sa, som disse samaritanerne, at nå tror jeg ikke lenger for din tales skyld, men jeg har selv sett og selv kjent og trodd at han sannelig er verdens frelser. Det var noen som forkynte meg om Jesus ut fra Bibelen, og så førtes jeg til Bibelen og møtte Jesus. Og så ble han min autoritet i alle ting, i liv og død, han som er død for meg. Og i hans navn håper jeg også å kunne trekke mitt siste sukk og gå hjem til Gud. Det vil jeg bygge på. Og fordi han er min autoritet i liv og i død, så tror jeg også det han sier om Bibelen. Så han hører det ene nøyaktig sammen med det andre. Og vil noen vil si det at dette her jo går jo ganske i ring, det er jo det de gjerne innvender imot oss, så svarer jeg tilbake, gjerne det. Gjerne det, du kan si det som du vil. Men jeg har opplevet at det er sant. Jeg har ført til tro på Jesus fordi det var mennesker som vitnet om ham ut fra Bibelen. Og så gikk jeg selv til Bibelen og fikk møte Jesus og fikk ham til min store autoritet. Jeg tror på ham. Jeg tror på ham alene. Og derfor tror jeg at det er sant hva han har sagt meg om frelsen jeg får ta imot. Og derfor tror jeg også det som han sier om Bibelen. Så får de andre si akkurat hva de vil. Det har ingenting å bety. Bibelens Jesus og Jesu Bibel, det hører på det aller nøyeste sammen. Jeg skal ikke holde på svært lenge nå, men la meg bare få lov til å stille noen spørsmål til oss som er Guds barn, ut ifra dette med Bibelen og dens autoritet. Det var jo så veldig mye mer som kunne sies. La meg bare få lov til nå å stille noen spørsmål. Og spørsmålet er det, er da, venner, Bibelen virkelig autoritet for oss i dag, i alle ting, sånn som det skulle være? Er den det? Vi er mange troende her i denne store forsamling. Er Bibelen da også vår autoritet i alle ting som rett var, og som vi sier at vi gjerne ville ha dem til? Ja, det var et svært spørsmål. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke nå i noen korte minutter si så svært mye om det, men nå vil jeg si, og jeg vil ikke, jeg ber at du må forstå meg som jeg gjerne vil bli forstått, jeg vil ikke stå her og liksom være en refser, men jeg spør meg selv først, i det jeg spør deg, er Bibelen, venner, for oss i dag, den rette autoritet sånn som den skulle være? Jeg får stille noen spørsmål. Hvordan er det med forkyndelsen? Er den bibelsk i dag? Er den det? Er forkyndelsen bibelsk? I bedehus og kirke og i radio og i aviser og i blader, er den bibelsk? Vel, jeg må tenke på Olav Valen Senstad, som for 20 år siden er det vel, hadde et års permisjon og vikarierte for professoren i filosofi ved Universitetet i Oslo. Det er ikke alle som blir bedt om. Nei, men det ble nå han. Og da satt han hjemme om søndagene, og så hørte han radiogudstjenesten og stenograferte alle prekenene, så han hadde prekene for et helt år. Og så skrev han kronikker om det som sto i fast grunn. Det er vel noen som husker det. Så det var lærerikt. Det var ikke alle som var så veldig blid akkurat for dette her, men lærerikt var det. Og så stilte han blant annet det spørsmålet, hvordan det var med den rette lære etter Guds ord og vår barnlærdom. i disse prekenene. Han spurte, var det mye vrang lære? Og så svarte han det da, at det kan han i grunn ikke si. Det var ikke mye vrang lære i betydningen fornektelse. Ikke betydningen fornektelse, det var i grunn ikke. Nei. Var det da den sunne og sanne lære som ble forkjent, spurte han så. Og svaret var at det var ikke så alt for meget av det heller. Det var nærmest ingenting, fant han ut. Det var nærmest ikke noe. Men man kan i grunnen ikke si at det var vrangt, for i den forstand at det var noen fornektelse, for det var ikke så mye akkurat å høre. Nei. Men det var ikke noe virkelig mangfull, innholdsfylt og sann bibelsk innhold i forkynnelsen heller. Det var nærmest ingenting. Ja, hva en hard om. Jeg vil la det stå, og jeg vil spørre, hvordan er det med Bibelen? Er den den sanne autoritet for oss når vi forkynner Guds ord? Hvordan er det for eksempel, for å ta bare i fleng, Guds kjærlighet, det skulle jo være det store budskap, Gud er kjærlighet, og det hører vi jo om. Det sier alle, Gud er kjærlighet, sier de. Ja, men blir det forkynt med samme klarhet hva de vil si at Gud er kjærlighet? For i dette er kjærligheten åpenbaret, at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds kjærlighet, at han sendte Jesus som tok straffen på seg. Ja, den som taler om Guds kjærlighet uten å nevne forsoningen ved Jesu blodige kors, han taler falsk om Guds kjærlighet. La det stå fast. Jeg har sitert så mangfoldige ganger et ord av Luther, hvor han sier at jøder og muhammedanere, de snakker også om Guds kjærlighet og om Guds nåde. Det gjør de. Men hva det kostet Gud å være nådig, det vet de ingenting om. Nemlig at Gud, det kostet ham hans egen sønn i en blodig død. Det er budskapet, det sanne budskap om kjærligheten, om Guds kjærlighet. Og man kunne ta frem også andre viktige kjerneord og begreper i den kristelige forkyndelse. Hvordan er det med det å bli en kristen? Er det samtidig kunne man nesten få inntrykk av at det er vi jo alle sammen, og det er jo dem som sier en dag det, for vi er jo døpt alle sammen, og så er vi jo kristne da, sådan. Så gjelder det bare at vi må ta oss sammen og be Gud hjelpe oss for øvrig, og så leve som kristne da. Ja. Nei, hva sier Jesus? Hva sier Bibelen? Uten at I omvender eder, og blir som barn, så kommer I ikke inn i himlenes rike. Finns det noen unntagelse fra den regelen? Nei, det gjør ikke det. Omvendelsen, den sanne omvendelse, anger og tro, forferdelsen over synden og hjertets tilflukt til Jesu nåde. Ja, ja, det må tales om det. Utrettelig må det vitnes om det, om en skal tale om det å være en kristen og bli en kristen. Vi er ikke kristne sådan uten videre, alle sammen, enda det kan høres ut til det. Nei, og en sak vil jeg spørre om også, hvordan er det med dette med hjertets gjenfødelse? Du må fødes på ny, sa Jesus. Du må fødes på ny, sa han. En ny fødsel som gir hjertet et nytt lys og en ny lyst, så det fordel i guddommelig natur, for å bruke uttrykket hos Peter i hans annet brev. Den nye fødsel, gjenfødelsen, det er vel kanskje enda skrøpeligere med det enn med omvendelsesforkyndelsen, er jeg redd for. Er vi her på Bibelens plan? Er vi det? Forsoning omvendelse i en födelse. Den som icke talar om försoningens kors och det blod som rann på Golgata har icke talat rätt om Guds nåde. Och så ändligen en ting som jag ligger mig väldigt på hjärtat, må jag säga. Och det är lika fram det med det kristna livet, med vårt kristna liv och färd. Och jag följer mig icke stor här, jag står och ska säga något om det, det gör jag verkligen icke. Jag följer mig under ordets rannsakning själv. Men vänner, det får inte hjälpa det, vi får bära det fram och spärra varandra och förmana varandra. För den levande Guds ansikt, hvordan är det med vår heliggörelse? Med det att följa Jesus i en uppriktig tro, hvordan är det med det? Det står om de kristna att de hedningarna undrat sig över dem. De undrar sig över eder, säger Peter, fördi dere renner icke med dem ut i den samma ström av ryggeslöshet. De kände dem igen att de hade varit med Jesus. Ja, det är något här som är så umådeligt viktigt och betydningsfullt. Kära vänner, vi är väl ändeligen nöje med det kristna livet i smått och stort. Det skulle en kristen vara. Och här ska det prövas då, närgående prövas och konkret prövas i smått och stort, hvordan det är. För det fick de gamla gott vittnesbud, står det skrevet, och det kunde sägas om mangen en. Tänk på vad de fortalt om Antorje Feier nere i Kristiansand. Han hade hus på den andra sidan av älven och på Lundsia, och så drev de i land en fin tömmerstock en dag på Hanses mark ute vid stranden där. Och det stod en man där och sa till henne att den där sa han, det ser du där, det märke som blinkemärke som är satt på honom, det är ju snart av det, sa han, det sitter bara i en liten flis. Så bara knipse väck den flisa där så är stocken din, sa han. Ja. Nej, sa han, Torja, han sköv stocken ut i älven. Den flisen vill jag icke ha på samvittigheten på domens dag, sa han. Ja. Det var något att tänka på det. En liten flis, är det någonting? Ja, men jag vill icke ha den på samvittigheten. Jag vill icke ha den på samvittigheten, sa han, Torja. Det får vara som du vill med det, vänner. Här är noe. Och jag vet inte, men vi kom till att snacka om det här. Någon stycker av oss. Det är väl fare för väl. Rent ut sagt. Ja, jag tar mig med i hög grad själv. Hvordan är det med det som heter värslighet? Det var en historia som gick i den gamla tiden om att ute i långt ute i oceanen, sa grekerna, så är det ett fjäll som det är farligt att komma i närheten av för skiber. För det är nämligen magnetiskt, så att hvis en kommer för när så träcker det fjället alla naglarna ut av skibsskroget. Och så faller ju båten då i stumper och stycker och de drunknar ynkligt i havet. Ett fjäll som träcker naglarna ut av skibet. Ja, jag vet inte, jag är värslighet. Och det är ju så det. Det var en som sa det nyss här. Vi sitter väl icke och ser för mycket på fjärrsyn. La oss lisse gott sätta fingern på bilen. Jag är rädd för det. Människor som aldrig kunde finna på att gå på kino, för det ville de icke, och det är bra. Men fjärrsynet står i stua och där sitter de. Och är så gott orienterat om denna världens olika kändisar. Ja, där radion begynte för 50 år sedan, så så var det en kjent mann i kristen, heten i dette land. Gamle sogneprest Johan Martin Wisløff, det var min onkel, han. Han sa, slipp ikke verden inn i hjemmene, venner, sa han. Og det fikk han gå gjennom noe forskrekkelig, det skrev de om i bladene og gjorde narran, og jeg har bare for en 5-6 år siden hørt en mann som er ansatt i kringkastinga, som sto og holdt spetakkel med det gamle Wisløff, han sto og sa, slipp ikke verden inn i hjemmene, venner, har hørt på maken, han gjorde narra det. Ja, ja, det får bli hans sak. Men det var vel tid i dag å si til hverandre, ikke sant? Slipp ikke verden inn i hjemmene, venner. Og om vi har radio og fjernsyn, det får så være, men det står en knapp et eller annet sted der som er til å skru både av og på med. Og jeg tror at om den for det meste stod tom og død, den der tingsten, den svære kassen, så var det visst bare bra. Det var visst bare bra. Var ikke noe å tenke på. For det er ingen av oss nemlig som kan omgås verden, og det er jo det vi gjør jo. Som kan omgås verden og bli fortrolig med verden på alle vis uten at det smitter. Ja, det smitter. Det smitter. Det henger en lukt ved. Og det skulle ikke det med Guds barn. Jeg har fått frimodighet til å si dette her som en formaning både til meg selv og til deg i dag. Det er blitt alvorlig for oss hjemme, kan jeg godt si. Enda vi har vel ikke hørt til dem som har sett mest, tror jeg, men enda var det blitt alvorlig. Vi kan ikke ha dette i vårt hus og hjem. Så den får heller stå død. Om ikke det skulle være noe rent ekstra. Ja, og her er mange, mange ting som vi kunne snakke med hverandre om. For det hører nemlig også med til å ha Bibelen til autoritet, at den er det smått og stort i min hverdag. Sånn at vi da skulle formane ved oss selv og hverandre og si som vi synger, bort verden av mitt sinn og øye. Din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Hver elske hva hans hus står til. Jeg kun min Jesus elske vil. Da Skottlands reformator John Knox lå og skulle dø, og han visste at det var kort igjen nå, og hans venner forstod det, at nå var det like før. Så sier han til sin hustru, les det sted hvor jeg kastet anker første gang. Og så visste hun hva han siktet til, og så leste hun den ypperste prestelige bønn. Der hadde han kastet anker første gang. Lykkelig den som har kastet anker i Guds ord. Kjære Herre Jesus, da ber vi deg da at du må holde ditt ord oppe hos oss og hjelpe oss alle sammen at vi lever nær ditt ord og i ditt ord og av ditt ord. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Forrige gang las vi avsnitt i Matteus 6 og snakket om bekymringer. Versene 24-34. Jeg føler jeg har så mye mer jeg ønsker å si om dette. Så mange flere tanker og betraktninger jeg har lyst til å få med, og derfor vil jeg bruke litt mer tid på dette temaet og disse tekstene av i dag. Med bakgrunn i disse ord fra Jesus i Bergen.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

står et par vers i Filipperne 4, 6-7 som handler om bekymringer. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Et av favorittversene mine i Bibelen, selv om jeg innrømmer at det er et av de versene jeg er vanskeligst med å leve etter. Vi kan ordet utenat. Jeg kan se lippene dere beveger seg med når jeg leser de, fordi det har hørt de så mange ganger før. Her gir Bibelen oss et alternativ til bekymring. Hva er det? Det er bønn, faktisk. Det er å be. I plassen for å bruke kreftene på å bekymre seg, bruk de til å be, sier ordet her. Til å legge det du bekymrer deg for over på Gud. Snakk med Gud om det, i plassen for å snakke med deg selv om det, eller med alle mennesker du møter. Og når du sier det til Gud, ikke dikter hvordan han skal løse problemet. Ikke dikter hvordan han skal svare på bønnen. Det er vel det som er selve kjernen i bekymringen. At vi, selv om vi snakker med Gud om det, holder så fast ved det og forlanger at Gud skal gjøre det på den og den måten. Men da har vi ikke gitt over til Gud. Og da er det ikke blitt noen fred i hjertet. For å gi det over til Gud er å slippe det der, og legge det fra seg der. Og det betyr at du ikke står tilbake for å se til at Gud behandler det på den måten du har fått for deg at det skal løses. Å be, og la alt som ligger på hjertet komme fram for han i bønn som det står her, det er å legge det av seg der, legge det på hans hjerte. Og da sier han, da trenger du ikke la det ligge på ditt hjerte lenger. Du skal få slippe det. Det er mitt nå. Jeg hørte en historie om en mann som jobbet på taket på huset sitt. Det var et treetasjes hus, og han skulle fikse noe på det. Plutselig glei han, og rutsja nedover taket, helt ned til takrenna, der han klarte å klore seg fast i selve takrenna, som han altså ble hengende etter, med resten av kroppen utenfor. Og han begynte å rope, «Hjelp!», og han kikte oppover og ropte, «Er det noen der oppe som kan hjelpe meg?» Og han hørte en stemme der oppe ifra en eller annen plass som svarte, «Ja, jeg kan hjelpe meg, hjelpe deg!» «Og hva skal jeg så gjøre?» svarte mannen. «Slipp taket», svarte stemmen. Og mannen ropte, «Er det noen andre der oppe som kan hjelpe meg? Jeg vil ikke slippe taket. Jeg vil du skal dra meg opp på taket igjen.» Jeg vet ikke om historien er sann, eller om han er oppdiktet, men han er god. Han illustrerer det Bibelen sier her i Filipperbrevet. For å legge alt som ligger på en over på Gud, det er faktisk å slippe taket. I plassen for å fortelle Gud hvordan han skal gjøre ting, samtidig som en selv heller pinn fast på dem, så ber han nok om å slippe det. Slippe taget. La det dette på han, og la seg selv dette på han. Før du klarer å slippe taget, blir du ikke fri i bekymringen. Vi har så mange ord i Bibelen om dette, og så mange fortellinger som illustrerer dette. En av de er fortellingen om Martha og Maria i Lukas 10, vers 38-42. På sin vei hjem kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Jesus kom inn i denne heimen etter en travel dag. Han ønsker å spenne sandalene av seg og sette seg ned og slappe av. Snakke sammen i ro og mag, over en kopp te eller noe sånt. Han er ikke kommet for at de skal stelle til en stor fest eller lage en svær middag.
bare sitte ned og snakke sammen. Men Martha, fortsetter teksten med, og så beskriver det denne kontrasten. Men Martha var opptatt, travelt opptatt, med alt som skulle stelles i stand. Det er ikke bare kvinner som kjenner seg igjen i den situasjonen. Det er ikke bare husmødre det dreier seg om. Dette er bare et eksempel på hvordan bekymring kan forekomme, og det kan like gjerne være andre plasser og i andre situasjoner. Men her er det altså en husmor som har fått besøk, og i plassen for å sette seg ned og slappe av, slik gjesten ønsker, så begynner hun å springe frem og tilbake, rive seg i hår i fortvilelse, dugene er skittne, oppvaskene hoper seg opp, hun er ikke nok rene kopper, ikke har hun handlet inn mat i dag heller. Hva i all verden skal jeg servere? Hvor skal jeg få ferdig maten? Hvor er Maria forresten? Hvorfor kommer hun ikke og hjelper meg? Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Der er du bekymring. Bryr du deg ikke, Jesus? Hvorfor gjør du ikke det og det? Si det henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Vet du hva det er? Det er bekymring. Det Jesus sier her, ved de ordene han velger på gresk nå, er Martha, Martha, ditt sinn er splittet, oppdelt, distrahert, dratt i alle retninger av de mange ting. Du prøver å gjøre alt for mange ting på en gang. Du blir slitt i stykker av alt det du bekymrer deg for. Det er faktisk det ordet betyr på gresk. Og så fortsetter han, men ett er nødvendig. Mange mente at det Jesus her sier, eller rett og slett betyr, en rett er nok, Martha. Ikke strev med å lage tre retters middag, fordi om jeg dropper innom. Jeg trenger ikke det. En kopp te er det jeg trenger. Og har du en tørr kjeksatt, så er det fint. Jeg er ikke kommet for å ete. Jeg er kommet for å prate. Sitt ned, Martha, og slapp av. Hva er bekymring? Bekymring er å ta på seg ansvar for ting som er unødvendige å legge på seg. Eller ting som er utenfor min kontroll. Bekymring er å legge på seg ting som en ikke trenger å legge på seg, for det første. Eller å legge på seg ting som en ikke kan gjøre noe med likevel. Ting som en ikke har kontroll over, samme hvor mye en bekymrer seg for dem. Og disse tingene er det som sliter sinnet i alle retninger, som Jesus sier. I dette tilfellet var det helt unødvendig. Og hvis vi ikke har noe å bekymre oss for, så lager vi noe. Du ser, bekymringen sitter ikke i de ting som er rundt dere. I de ting som kommer til å skje, eller kan komme til å skje. De sitter oppe i hovedet vårt. Det er ikke tingene eller hendelsene som skaper bekymringen. Det er oppe i hovedet vårt de skapes. For bekymring retter seg ikke imot noe som er skjedd, men mot noe som er rett skal komme til å skje. Bekymringen retter seg alltid fremover mot noe som kan komme til å skje, eller noen er redd for en ikke skal få til, eller hva det skulle være. Det er noe som vi ser for oss oppe i hovedet vårt. Slik som han jeg fortalte om, det var vel kanskje i forrige program, han som var dikter og sa at mye skrev og trengte stillhet. Og derfor bygde han et slags studio inne i huset sitt, med doble isolerte vegger. Det skulle være helt lydtett. Ingen lyder skulle komme inn ifra nabolaget og forstørre arbeidet hans. Uheldigvis var det en av naboene som hadde en hane, og den lyden klarte ikke studioet isolere. Denne lyden trengte seg gjennom de tjukke veggene når hanen galte. Hver morgen gol hanen tre ganger, med cirka en times mellomrom. Han gol bare tre ganger hver morgen, aldri mer. Men dikteren gikk til naboen og klagde på hanen, som forstyrret både arbeid og nattesøvn.
Men, svarte naboen, han galer jo bare 3 ganger i døgnet. 3 ganger hver morgen. Det skulle vel være til å leve med. Det tar bare 3 sekunder hver gang. Men dikteren svarte, det er ikke de få sekunder som galingen varer som plager meg, men det er alle de timene imellom, når jeg ligger og venter på at han skal gale. Er det ikke akkurat slik det er med bekymring? Det er ikke for det som skjedde, men det er for det vi venter kanskje skal skje, vi bekymrer oss for. Jesus sier, vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Jesus sa aldri noe om at vi ikke skulle være forberedt, at vi ikke skulle forebygge ting og forberede ting og planlegge ting. Men han sa at vi ikke skulle bekymre oss. Så det er altså noe annet. Og som jeg sa, det går på ting som er unødvendige å bekymre seg for. Det går på ting som vi ikke kan gjøre noe med likevel. Ingen kan med all sin bekymring legge 1 alen til sin livslengde. Jeg vet det er lett å snakke om dette, og det er langt vanskeligere å leve etter det. Men jeg ønsker å si det likevel, for i disse ord av Jesus og av Paulus finner vi verdier som går helt på tvers av det vi møter i vår tid. For vår tid er full av bekymringer. Vår tid avler bekymrer mennesker. Du kan se det på ansiktene til mange folk. Og avisene og media lever av å tegne skremmebilder av alle mulige ting og skape nevrotikere av oss alle sammen. Og noen av oss leser mer i avisen enn vi leser i Bibelen. Vi lytter mer til radio enn vi lytter til Guds ord. Er det rart vi er bekymret? Vi er indoktrinert til å være bekymret. Vi lytter ikke lenger til de kildene som gir håp. Og håp er det motsatte av bekymring. Og Bibelen sier mye om håp og tro. Og å legge ting av hos han og stole på han. Og ikke legge på oss ting som ikke betyr noe, eller ting som vi ikke kan gjøre noe med. Vi skal ta av det som er vårt ansvar, og det som ligger innenfor vår rekkevidde. Men la Gud få ta seg av sitt. Og hva er det som er Gud sitt? Det er det vi bekymrer oss for i morgen. Det er det som ligger framfor. Jeg las om en undervannsbåt som forliste utenfor kysten av USA. Hele mannskapet var innestengt inne i båten, i ubåten, der den lå hjelpeløs på bunnen av sjøen. Der var satt inn store bergingsforsøk, og noen dykkere som dykket ned til ubåten for å prøve å feste veiere til den, slik at den kunne heves før mannskapet inni den omkom. Og en av dykkerne som svømte langs skroget, syntes plutselig han hører lyder innenifra. Han svømte helt bort til der han syntes lydene kom ifra, og han hørte banking. Og han la øret sitt inntil skroget og kunne høre at det var en morsekode som ble banket der inne fra innsida av ubåten. Og ordet som ble banket med denne koden, det var 4 ord. Og det var, er der noe håp? Ja, mennesket kan leve 40 dager uten mat, visstnok, og 9 dager uten drikke. Og vi kan visstnok leve 4 minutter uten luft, uten å få mental skade. Men vi kan ikke leve mange sekunder uten håp. Og hele verdens system er designet for å øyelegge menneskets håp. Les ukeblad, lytt til nyhetene. Og litt etter litt blir håpet tatt ifra mennesket, og bekymringen blir den nye livsstil. Og hvis den ubåten hadde vært et bilde på livet, og Jesus var den som svømte ved siden av skroget og hørte det fortvilte ropet, er det noe håp? Og den fortvilte bankingen, så tror jeg han ville banke tilbake ordet, vær ikke bekymret. Jeg vet hva jeg gjør. Se på liljene på marken. Se på fuglene i luften.
For mange år siden ga det amerikanske helsedirektoratet ut et skriv om hvordan bekymring og nervøse lidelser faktisk forkorter mange menneskes liv. Og den som skrev rapporten må ha hatt Jesu ord i bergpreik og i tankene da han skrev: «Så langt som vi kjenner til, så finnes det ingen fugl som har prøvd å bygge flere reir enn naboen sin. Ingen rev som svettet fordi han bare hadde ett hull å gjemme seg i. Ingen ekorn som døde av angst fordi det ikke hadde samlet nok nøtter til å vare to vintre. Ingen hund som mistet nattesøvn fordi han ikke hadde gravd ned så mange bein at de ville vare til han ble gammel og ikke klarte å grave mer.» Er det ikke det Jesus snakker om? Se på fuglene i lufta. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus. Men deres himmelske far før dem likevel. Er ikke dere mye mer enn dem? Det er en livsstil det her dreier seg om. En livsstil vi har mistet. Ikke et liv der vi slutter å arbeide, eller slutter å planlegge, eller slutter å være redde for ting for den del. Dyr kan også være redde, men dyr er ikke bekymret. Det er forskjell på det, ser du. De bekymrer seg ikke for morgendagen. De planlegger for morgendagen, mange av de. Hunden graver ned bein, og fuglen bygger reir, og ekornet samler nøtter. De gjør det de kan, men de ligger ikke vakne om netten og bekymrer seg for ting de ikke kan. Ting de ikke kan gjøre noe med, ting som ligger i skaperens hende. Hva sier Jesus? Deres far i himmelen vet at dere trenger alt dette. Vet du hva vi gjør når vi bekymrer oss? Vi tror at Gud glemmer. Vi tror at Gud er glemt. Vi begynner å informere Gud om ting som han vet at vi trenger. Vi gjør det igjen og igjen. Og vi tror vi forteller han noe nytt. Men han vet det. Han kommer ikke springende til kanten av himmelen og sier: «Jeg visste ikke det du sa der. Tenk, jeg visste ikke om det. Gabriel, kom her. Hør på dette. Jeg har hørt det før. Jeg har aldri hørt det før, som han fortalte nå.» Nei, han sier ikke det, for han vet. Og vi tror han ikke vet, eller vi tror at han er glemt. Så vær da ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det handler om å leve i dag, rett forstått. Det gjør det. Ikke et ansvarsløst og likegyldig liv, men et liv der du ikke lar det som muligens kan skje i morgen, og som du ikke kan gjøre noe med likevel, forstyrre og øyelegge dagen i dag. Så enkelt er det. Det er en livsstil som Jesus ønsker å lære oss. Den legendariske misjonæren som faktisk ble martyrmisjonær, Jim Elliot, sa en gang: «Hvor du enn er, vær der med hele deg. Vær til stede i livet, hver stund du lever, så lenge du vet du er i Guds plan. Vær til stede i livet med hele deg.» Tenk for en livsvisdom. For mange av oss mister livet, mister dagene, fordi vi ikke er til stede. Vi lever i morgendagen som ikke er kommet, og den er som regel full av bekymringer. Og så øyelegger vi også dagen i dag. Jesus levde hver dag i sitt 30-årige liv med trusselen om et kors framfor seg. Han visste det ville komme, men han lot ikke de timene på korset som en gang skulle komme, ta ifra han de 30 år han fikk leve før han kom til korset. Hver dag levde han. Hver dag hjalp han mennesker, spiste sammen med dem, snakket med sin Gud, var til stede i livet med hele seg. Han som visste at det vonde ville komme,
lot ikke det vonde kaste skygge over dagene og årene han fikk leve før korset. Det var først da han hang der, at han tok den kampen og det oppgjøret. Og slik vil han at også vi skal leve. Vi som ikke engang har noe kors framfor oss, men bare løfte om at han vil leie oss gjennom. Han vil finne vei for oss. Kanskje du i dag skulle skrive opp en liste over alt du bekymrer deg for. Skrive det opp en lapp. Så kan du gå framfor Gud og lese opp lappen for han. Og når du leser den opp, vet du hva du kan gjøre da? Du kan brenne den. Brenn den lista. Den er ikke lenger din. Den er hans.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 357. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 15-16, Hagai kapittel 1-2, Åpenbaringen kapittel 15, Salme 146, vers 5-10. Ordspråkene, kapittel 30, vers 15-16. Blodigl har to døtre, gi og gi. Det tre som aldri blir mette, fire som aldri sier nok. Det dødsrike og det ufruktbare morsliv. Det jorden som aldri blir mett av vann, og el som aldri sier nok.

Haggai kapittel 1-2. I kong Darius andre regjeringsår, i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus ennå ikke kommet. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Nå sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere klær dere, men ingen blir varm. Og den som tjener får lønn i en pung med hull i. Så sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Gå opp i fjellet og hent tømmer, bygg huset, så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmel over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Jeg har kalt tørke hit over landet og fjellet, over kornet og mosten og oljen, over alt som jorden bærer, over folk og fe, og over alt arbeid dere gjør med hærene. Zerubabel, Shealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, sammen med resten av folket, hørte da på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt dem, og folket fryktet Herren. Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens ærend til folket, «Jeg er med dere», sier Herren. Og Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, herskarenes Gud. Det var på den 24. dagen i måneden, i den sjette måneden i kong Darius andre år. Kapittel 2. I den 20. måneden på den 21. dagen i måneden kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Si til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og til resten av folket, er det ennå noen igjen av dere som har sett dette huset i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Men vær nå frimodig, Zerubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er ypperstprest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Det er paktens ord jeg ga dere da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. For så sier Herren, herskarenes Gud, ennå en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmel og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herren, herskarenes Gud. Sølvet er mitt, og gullet er mitt, sier Herren, herskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det det første hadde, sier Herren, herskarenes Gud. Og på dette stedet vil jeg gi fred, sier Herren, herskarenes Gud. På den 24. dagen i den 9. måneden i Darius andre regjeringsår, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, spør nå prestene hva loven sier. Om noen bærer hellig kjøtt i fliken av kappen sin, og kappefliken kommer i berøring med brød eller kokt mat eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? Prestene svarte, nei. Så sa Haggai, men om en som har blitt uren ved lik kommer nær noe av dette, blir det da urent? Prestene svarte, ja, det blir urent. Da tok Haggai til ord og sa, slik er det med dette folket, slik er det med disse menneskene i mine øyne, sier Herren, og slik er det med alle deres henders gjerninger.
Det de offrer der, det urent. Men legg dere nå på hjertet og gi akt på tiden fra denne dagen og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel. Kom noen den gang til en haug med kornbånd som han tenkte skulle gi 20 mål, så ble det bare 10. Kom noen til pressekaret for å øse opp 50 spann, så ble det bare 20. Jeg slo dere med kornsot og rust, med hagl over alt deres henders arbeid, men dere ventet dere ikke til meg, sier Herren. Legg nå merke til tiden fra denne dagen og fremover, fra den 24. dagen i den 9. måneden, like til den dagen da grøen til Herrens tempel ble lagt. Legg merke til dette. Er det ennå såkorn i kornboden? Ennå har hverken vintre eller fikentre eller granatepletre eller oljetre gitt frukt? Men fra i dag av vil jeg velsigne. For andre gang kom Herrens ord til Haggai den 24. dagen i måneden, og det lød så. Si til Zerubabel, stattholderen over Juda, jeg vil ryste himmel og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg vil velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andre sverd. På den dagen, sier Herren, herskernes Gud, vil jeg ta deg, Zerubabel, Shealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre deg til en signet ring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, herskernes Gud.

Åpenbaringen, kapittel 15. «Og jeg så et annet tegn i himmel, stort og underfullt, sju engler med sju plager, de siste. For med dem er Guds vrede fullbyrdet. Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. De som hadde seiret over dyr og dyrets bilde og over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd. De synger Guds tjener Moses sang og lammets sang, og sier, «Store og underfulle er dine gjerninger. Herre Gud, du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.» Etter dette så jeg at tempelet, vitnesbyrdets telt i himmel, ble åpnet, og ut fra tempelet kom de sju englene som hadde de sju plagene. De var kledd i rent og skjeende lin, og hadde gullbelter spent om brystet. Et av de fire livsvesener ga de sju englene sju gullskåler fylt med Guds vrede, hans som lever i all evighet. Og tempelet ble fylt med røk fra Guds herlighet og fra hans makt, så ingen kunne gå inn i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullbyrdet.

Salme 146, vers 5-10. Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren sin Gud. Han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte så de får rett. Han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne. Herren åpner de blindes øyne. Herren reiser opp de nedbøyde. Herren elsker de rettferdige. Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe. Men de ugudeliges vei gjør han kroket. Herren skal være konge til evig tid. Din Gud fra slekt til slekt, sier han. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Det Magne Birkedal som andaktsholder i dag. Han til daglig forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til Lukas kapittel 24, vers 30 og 31. Og det skjedde da han, altså Jesus, satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente Jesus. Så ble han usynlig for dem. Har du noen gang sittet til bords med en berømthet, en notabilitet? Noen kan skryte av å ha gjort det, og det gjør de mer enn gjerne. Jeg leste vel her at da president Obama ble innsatt, så var det mange mennesker som hadde betalt svære summer for å få lov til å være i dette selskapet og kanskje få utveksle til og med noen ord og et håndtrykk med den store mannen. Men tenk å få sitte ved bord sammen med kongenes konge, herrenes herre, han som også kalles for synderes venn, og så er det til og med gratis. Det skjedde da han satt til bords med dem, leste vi i vers 30. Jesus kom rett fra Golgata. Han hadde sonet all synd, og han hadde forlatt sin grav. Han er Guds sønn, og nå satt han ved dekket bord sammen med to av sine venner. Og det er et privilegium. Han vil så gjerne også få sitte til bords med deg og dekke bordet for deg. Det skjedde da han satt til bords, leser vi. Ja, det skjer alltid noe når du sitter til bords med Jesus, når han bryter brødet, når han velsigner, når han gir deg og åpner dine øyne, så du ser og gjenkjenner Jesus som din personlige frelser. Større ting enn det skjer virkelig ikke på jord. Intet sted. Tenk at han kommer, dekker bordet og setter seg ned i sammen med sine. En mann kom en dag med et impulsivt utrop, faktisk nettopp da han satt til bords med Jesus. Lukas kapittel 14 og vers 15. Salige er det som får sitte til bords i Guds rike, sa han. Det har jeg ofte tenkt på. Virkelig lykke er å få sitte, eller ligge som det egentlig står på grunnteksten, ved nådens rike bord. En lå til bords i Bibels tid, for et måltid var ikke bare en dyd av nødvendighet for å få i seg vitaminer og mineraler og næringsstoffer. Det var mer enn som så. En skulle hvile ved bordet. En skulle nyte, ha samfunn, fortrolighet. Lykkelig den som får sitte til bords med Jesus. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Dere som ingen penger har, kom, kjøp og spis. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere spise det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Så sier Herren i Jesaja kapittel 55. Hvorfor, spør Herren, hvorfor velger dere å ta plass ved djevelens bord, det bordet han dekker, der hvor prisen er høy og rettene er forgiftet? Det er ikke mat, det metter ikke. Hvorfor velger dere det forgifta koldbordet når mitt store gratisbord er dekket til det som virkelig gir liv og varig glede, evig glede? Det er ikke bare Herren som dekker bord. Sannelig gjør djevelen det også. Han gjorde det for Eva og for Adam i Eden, og de gikk rett i fella. De forsynte seg av den både hurtig og langsomt virkende gift som kalles for synd. Fremdeles dekker djevelen bord, og fremdeles går mennesker i feller. Ved hvilket bord vil du sitte? I Salme 69 og vers 23, der står det om et bord som er en felle, en snare for de som føler seg trygge, og det er et presist uttrykk for hvordan djevelen egentlig driver sin virksomhet i verden. Jeg er takknemlig. Jeg vet at det er 100% nåde. Det kom en dag i mitt liv da jeg fikk reise meg og gå fra djevelens dekka bord over til Jesus bordet.
Jeg trodde ærlig talt ikke at det var plass for meg der. Jeg trodde ikke jeg var velkommen. Jeg tvilte sterkt på at jeg virkelig var blant de som Jesus døde for på korset. Og jeg trodde ikke at det var tilgivelse å få. Jo, for andre, men ikke for meg. Jesus hadde noe å si meg, og han har det heldigvis ennå. Og han brøt brødet, han velsigna, han kom ikke med krav, men han ga meg alt seg selv. Og da kom en dag og i mitt liv da mine øyne ble åpna, og jeg fikk se det er Jesus. Det er virkelig Jesus. Det er sånn han er, og han har til og med plass for meg. Ja, det står så i hans ord. Smak og se at Herren er god. Det skjedde da han satt til bords med dem. Ja, det skjer noe med deg da, når han tar brødet og velsigner. Da blir dine øyne åpne, og du kjenner Jesus. Nådens bord blir heldigvis aldri tomt. Og i denne sammenheng er det også naturlig å si noe om nattverdbordet. Brød og vin rekkes. Mer personlig kan det ikke bli. Det er Jesus som kommer til deg. Dette er Jesu legeme, gitt i døden for deg. Dette er Jesu blod, gitt til soning for all din synd. Du skal få ta til deg. Smak og se at Herren er god. La oss be sammen. Herre, takk at du er god. Takk at vi får komme til deg, at ditt bord er alltid dekket, og at det er gratis måltid du innbyr til. Du visste alt om meg før du meg kallet og ga meg plass ved nådens rike bord. Takk, Jesus, for dette.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham!» Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå, viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør likeså. Lukas kapittel 10, vers 33-37. Kristus, denne samaritanen, tar seg av dette elendige mennesket som var falt blant røvere. Han krever ikke at den sårede skal komme til seg, men går selv bort til ham. For her er det ikke snakk om å fortjene noe, men bare nåde og barmhjertighet. Han forbinder hans sår og heller olje og vin i dem. Det er gjennomgangstemaet i hele evangeliet. Det at Kristus heller olje i sårene hans, betyr å forkynne Guds nåde. Nådens preken sier, «Se der, du elendige menneske, der er din vantro, der er din fordømmelse. Du er såret, men alt sammen vil jeg helbrede ved evangeliet. Hold deg til Kristus, frelseren. Han vil hjelpe deg. Det kan ingen andre, hverken i himmelen eller på jorden. Oljen mykner og lindrer. Evangeliets søte preken gjør derfor at jeg får et mykt og mildt hjerte mot Gud og min neste. Da vil jeg gjerne offre livet for den Herre Kristus og hans evangelium, hvis det blir nødvendig. Vinen derimot er skarp og betegner det hellige kors. Den følger derfor rett etter oljen. En kristen behøver derfor ikke å se seg omkring etter korset, for det ligger en om halsen før en tenker på det. Korset er adelsmerket i dette riket. Den som skammer seg på grunn av det, tilhører ikke denne kongen. Etterpå legger samaritan den sårede på sitt eget dyr, som er den Herre Kristus selv. Han bærer oss, og vi sitter på hans skuldre. Lukas 15:15. Et kort sammendrag av denne lignelsen er da denne. Kristi rike er barmhjertighetens og nådens rike, der det ikke foregår noe annet enn bæring hele tiden. Kristus bærer våre skrøpeligheter og sykdommer. Han tar vår synd på seg og har tålmodighet når vi feiler. Vi ligger alltid om halsen på ham, og han blir ikke trett av å bære oss. Dette skal være vår største trøst når vi kommer i anfektelse for våre synder. Når vi da kommer fram for Gud Fader, og han spør om vi har trodd på Gud og elsket ham, da trår samaritanen fram. Den Herre Kristus, han som løftet oss opp på sitt eget dyr, sier, «Far, selv om de ikke har oppfylt dette helt, så har jeg gjort det. La det komme dem til gode, siden de tror på meg. Derfor må alle hellige, uansett hvor hellige og fromme de er, sitte på Kristi rygg.» Landstad nummer 304, vers 5. Den samme trøste meg i trang, i sykdomstid meg styrke. Og når jeg endelig en gang skal inn i dødens mørke, da la den lyse opp min sti og stå der ved min side, med meg stride. Så går jeg frelst og fri fra hele verdens kvide.

Legender er gamle historier som har vandret gjennom tidene. De har kanskje ikke hendt i virkeligheten, men fortelles videre fordi de har noe viktig å si. En slik legende handler om en gjetergutt som sto utenfor stallen der Jesus ble født. Han ble så betatt av alt det fine de tre kongene hadde med seg. Han var fattig og lei seg, for han hadde ikke noe å gi til barnet. «Dere er lykkelige, dere», sa han til vismennene da de kom ut. «Dere har noe å gi til Jesus. Jeg har ingenting.» En av dem sa til ham, «Kjære deg, gutten min, du er nok den lykkeligste. Vi er gamle og trette. Livet vårt er snart slutt. Du er ung. Du har hele livet foran deg. Du kan gi deg selv. Lykkelig er du.» Ja, slik er det. Gud er ikke opptatt av ting. Han eier jo alt i verden. Men han gleder seg når noen sier, «Takk for at du har gitt meg livet. Jeg gir det tilbake til deg, så du kan eie meg, lede meg og bruke meg.» For ingen av oss lever for seg selv, sier Bibelen. Vi hører Herren til. Har det fått betydning for hvordan vi tenker og legger planer?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. Tekst til denne sangen finner du på nummer 85 i sangboka. I dette programmet så taler presten Jan Bygstad over Matteus 26, vers 36.

Så takker og lover vi deg, Herre Jesus, du vår frelser, at du var villig til å betale hele prisen for vår frelse. Herre, lær oss å se og forstå litt av hvor dyrt du har kjøpt oss, for at vi også må bli bevart inntil enden. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Forbarm deg, Herre, over oss. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 26. kapittel, og vi leser fra vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: «Sett dere her, mens jeg går bort dit for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem: «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba: «Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for annen gang: «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem: «Dere sover ennå, og hviler dere? Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I skråningen opp mot Oljeberget vokser der, og var det ikke minst den gangen, en mengde oliventrær eller oljetrær. Og så er det da en hage som kalles Getsemane, på hebraisk Gat Shemanim, som betyr oljepresse. Og de som kanskje har sett bilder av, eller sett hvordan en oljepresse så ut den gang, de vil vite at det var ordnet på et slikt vis at oliven ble lagt i en trakt, og så ble meget, meget tunge stein lagt på med lodder som presset det hele sammen, slik at oljen etter hvert ble presset ut av olivenbærene. Dette er i seg selv et meget godt bilde på det som skjer med vår Herre Jesus her i Getsemane. Han ligger under et voldsomt press. Og hos evangelisten Lukas hører vi at angsten er av en slik art at den presser frem blod fra pannen hans og fra huden hans. Et fenomen som visstnok ikke skal være helt ukjent innen medisinen. Og så kan vi spørre oss: hva er det for angst? Hva er det for press Jesus ligger under her i Getsemane? Det er mer enn frykt for døden.
Frykten for døden er jo noe som noen enhver av oss kan kjenne på, og ganske sikkert også har kjent på. Døden er den siste fiende. Og noe av det som gjør at vi kan grue for døden, er ikke bare det at vi gruer for at vår eksistens her i verden avsluttes. Men vi bærer alle på en viss uro for det øyeblikk der vi bakom død og grav skal måtte stå til regnskap for våre egne liv. Og denne uroen, den er en betydelig del av all dødsfrykt. Men for Jesus sitt vedkommende handler det om noe langt mer. Vi hører Jesus tale om, er det mulig, da la denne kalk, dette beger, gå meg forbi. Hva slags beger er det Jesus taler om? Det er det beger som vi hører om gjentatte ganger gjennom det gamle testamentet. Det som kalles for Guds vredes beger. For det Jesus står overfor, det er at han nå skal inn under Guds vrede. Inn under Guds dom over menneskehetens synd. Han skal smake hva fortapelsen egentlig innebærer. Og dette er noe som er langt, langt mer forferdelig enn noen av oss er i stand til å forestille oss. I den 90. salmen hører vi det sies, «Hvem, Herre, hvem kjenner din vredes styrke, således som frykten for deg krever?» Intet menneske kjenner egentlig Guds vredes styrke. For sannheten, Bibelens sannhet om Guds vrede, er noe som vi flykter unna, ja, titt fornekter. Og derfor går realiteten i dette aldri riktig opp for oss. Men Jesus vet hva det er. Han er Guds sønn. Han er den annen person i treenigheten. Og han vet hva Guds hellige vrede egentlig dreier seg om. Og nå skal han selv inn under den. Og han bever. Bever i dyp, dyp angst innenfor det forferdelige. Det som Hebreerbrevet også minner oss om, når det sier det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det er nettopp det Jesus står foran. Og så ber han slik som vi hører det. Er det mulig? Og den setningen skal vi merke oss. For mennesker, du kan av og til høre mennesker tale om at skulle det ikke være mulig for Gud å frelse oss uten å lide døden på et kors? Da måtte det være mulig for en allmektig å frelse menneskene på en annen måte som ikke hadde den slags omkostninger. Ja, vi kan være ganske sikre på at hadde det vært mulig for Gud å frelse oss mennesker på annet vis, så ville han ha gjort det. Men det var ikke mulig. Ingen av oss kunne blitt frelst hvis ikke Jesus betaler denne prisen, går denne veien og bærer korset inn i døden og inn under Guds vrede. Ingen av oss kunne blitt frelst uten det. Og dette peker på to grunnleggende saker.
For det første på hvor alvorlig den hellige Gud ser på synden. Vi ser på synden som var det en bagatell. Hvorfor kunne ikke Gud bare se gjennom fingrene med alle våre små og store feil og lidderligheter? Nei. All synd er majestetsforbrytelse mot den hellige Gud. Synd er noe Gud tar dypt, dypt personlig, og som han derfor ikke er likegyldig med. Syndens alvor har med nettopp dette å gjøre, at hvert menneske er skapt med tanke på at han skal leve for Gud og for Guds ansikt. Noe vi flykter fra som best vi kan, alle sammen. Den andre sannhet ligger i hva Bibelen lærer oss om Guds hellighet. Gud er ikke en som i sin hellighet bagatelliserer synden. Han er ikke en som i sin hellighet bare lettvint kan se gjennom fingrene med det ene og det hit. Og nettopp derfor er det Jesus må inn i det han nå står overfor. Det var ikke mulig for Gud å frelse på annen måte. Og så må Jesus ikke bare gjennom Getsemane, han må opp på Golgata. Skje ikke min vilje, men din, ber Jesus. I Getsemane offrer Jesus sin egen vilje. På Golgata offrer han sitt eget legeme. Alt under Guds dom. Alt under Guds vrede. Han ble en forbannelse for oss, for at vi skulle få del i velsignelsen. Vi hører i Lukasevangeliet at også fortelles at en engel kom og styrket Jesus. Den styrke Jesus får, er styrken til å møte og til å bære alt dette. Styrken til å betale hele prisen. At engelen kommer og styrker ham, betyr ikke at Jesus får noen avkortning i den pris han må betale. Tvert om. Men han styrkes så han kan bære hele dommen. Bære hele prisen. Bære dommen over all menneskeslektens synd og skyld. Fra Adam av og inn til historiens ende. Jesus får ingen nåde for at du og jeg bare skal få nåde. Jesus styrkes altså, men styrken betyr ikke at han får nåde. Han ettergis intet av det du og jeg bærer av skyld, men må betale hele prisen. Det er det Getsemane handler om, og det er det Jesus med åpne øyne går inn i når han reiser seg fra bønnen i Getsemane og sier: «Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Denne kampen er en kamp Jesus må kjempe alene. Han tar med seg sine tre nærmeste disipler og sier til dem: «Våk med meg.» Men de kan ikke våke. Deres øyne er tunge av søvn. Og så må Jesus kjempe alene. Og nettopp det at han gjør det hele alene, bærer i seg det som er håpet, trøsten og løftet til oss. Jesus våker når disiplene sover.
Jesus våker når du sover, når jeg sover. Og nettopp Jesu våken bærer i seg også en soning for all vår søvn. Disiplene sover. Og søvn er noe som vår Bibel stadig advarer oss meget imot. I fastetiden minnes vi om særlig dette å våke og be. Dette var også tema i kollektbønnen før preken. Lær oss å våke og be. Men det å våke, det er ingen selvsagt ting. Det er en vanskelig ting. Og søvn har jo det med seg at når du faller i søvn, så vet du ikke av det selv. Det går og det skjer med deg uten at du skjønner det. Søvn betyr jo bare at du taper bevissthet. Det er først når du våkner igjen at du blir klar over at du har sovet, at du ikke klarte å våke. Og sånn er det med søvnen i ordets bokstavelige forstand. Og sånn er det også med den åndelige søvn. Den som sover i åndelig forstand, han vet ikke at det er nettopp det han gjør. Og det er nettopp i møte med dette Jesus på ny minner sine om våk, for å vekke oss opp av alt det som har det med å føre oss inn i søvnens tilstand. Våk og be. Dette er det som Jesus minner oss om. Og det å våke, det er noe som vi kanskje lærer aller best gjennom å besinne oss på hva vår frelse har kostet. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, gull, sølv eller kostelige stener, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som med blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Også denne sak ser ut til å være noe som vi stadig har altfor lett for å glemme. Hva vår frelse kostet har. Men nettopp dette, å besinne seg på hva Jesus måtte betale for at jeg skulle bli fri fra min synd, fra min skam, fra mine fall, fra min søvn, fra alt det som preger mitt falne menneske, dag ut og dag inn, og som ligger meg i hjertet og i blodet. Da kostet Jesus

i dine vingars skygge. Denne dyrebare pris som Jesus har betalt er så stor at den dekker alt hva du og jeg har forvoldt, alt hva du og jeg har gjort og sviktet. Ikke bare det som ligger i min fortid, men også alt det jeg kommer til å gjøre. Det dekker alt. Helt frem til min dødsdag skal jeg vite at Jesus har betalt hele prisen for at jeg den dagen jeg skal dø ikke skal behøve å dra med meg en eneste synd innenfor Guds trone, innenfor Guds domstol. Men jeg skal få vite at alt hva jeg er og alt hva jeg har gjort, det ligger i Jesu grav. Og så er jeg fri. Så skal jeg få lov til å møte den hellige og levende Gud, hvis øynene er som ildsluer, og vite jeg er ren, jeg er skyldfri, jeg er hellig, jeg står for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Fordi det Jesus gjorde, det er nok. Prisen var så høy at den dekker alt, uten forbehold. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag. Avslutningsmelodien I dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Forrige gang las vi avsnitt i Matteus 6 og snakket om bekymringer. Versene 24-34. Jeg føler jeg har så mye mer jeg ønsker å si om dette. Så mange flere tanker og betraktninger jeg har lyst til å få med, og derfor vil jeg bruke litt mer tid på dette temaet og disse tekstene også i dag. Med bakgrunn i disse ord fra Jesus i Bergen.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Det står et par vers i Filipperne 4, 6-7 som handler om bekymringer. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Et av favorittversene mine i Bibelen, selv om jeg innrømmer at det er et av de versene jeg er vanskeligst med å leve etter. Vi kan ordet utenat. Jeg kan se lippene dere beveger seg med når jeg leser de, fordi det har hørt de så mange ganger før. Her gir Bibelen oss et alternativ til bekymring. Hva er det? Det er bønn, faktisk. Det er å be. I plassen for å bruke kreftene på å bekymre seg, bruk de til å be, sier ordet her. Til å legge det du bekymrer deg for over på Gud. Snakk med Gud om det, i plassen for å snakke med deg selv om det, eller med alle mennesker du møter. Og når du sier det til Gud, ikke dikter hvordan han skal løse problemet. Ikke dikter hvordan han skal svare på bønnen. Det er vel det som er selve kjernen i bekymringen. At vi, selv om vi snakker med Gud om det, holder så fast ved det og forlanger at Gud skal gjøre det på den og den måten. Men da har vi ikke gitt over til Gud. Og da er det ikke blitt noen fred i hjertet. For å gi det over til Gud er å slippe det der, og legge det fra seg der. Og det betyr at du ikke står tilbake for å se til at Gud behandler det på den måten du har fått for deg at det skal løses. Å be, og la alt som ligger på hjertet komme fram for han i bønn, som det står her, det er å legge det av seg der. Legge det på hans hjerte. Og da sier han, da trenger du ikke la det ligge på ditt hjerte lenger. Du skal få slippe det. Det er mitt nå. Jeg hørte en historie om en mann som jobbet på taket på huset sitt. Det var et treetasjes hus, og han skulle fikse noe på det. Plutselig glei han, og rutsja nedover taket, helt ned til takrenna, der han klarte å klore seg fast i selve takrenna, som han altså ble hengende etter, med resten av kroppen utenfor. Og han begynte å rope, «Hjelp!», og han kikte oppover og ropte, «Er det noen der oppe som kan hjelpe meg?» Og han hørte en stemme der oppe ifra en eller annen plass som svarte, «Ja, jeg kan hjelpe meg, hjelpe deg!» «Og hva skal jeg så gjøre?» svarte mannen. «Slepp taket», svarte stemmen. Og mannen ropte, «Er det noen andre der oppe som kan hjelpe meg? Jeg vil ikke slippe taket. Jeg vil du skal dra meg opp på taket igjen.» Jeg vet ikke om historien er sann, eller om han er oppdiktet, men han er god. Han illustrerer det Bibelen sier her i Filipperbrevet. For å legge alt som ligger på en over på Gud, det er faktisk å slippe taket. I plassen for å fortelle Gud hvordan han skal gjøre ting, samtidig som en selv heller pinn fast på dem, så ber han nok om å slippe det. Slippe taket. La det dette på han, og la seg selv dette på han. Før du klarer å slippe taket, blir du ikke fri i bekymringen. Vi har så mange ord i Bibelen om dette, og så mange fortellinger som illustrerer dette. En av de er fortellingen om Martha og Maria i Lukas 10, vers 38-42. På sin vei hjem kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Jesus kom inn i denne heimen etter en travel dag. Han ønsker å spenne sandalene av seg og sette seg ned og slappe av. Snakke sammen i ro og mag, over en kopp te eller noe sånt. Han er ikke kommet for at de skal stelle til en stor fest eller lage en svær middag. På
bare sigge ned og snakke sammen. Men Martha, fortsetter teksten med, og så beskriver det denne kontrasten. Men Martha var opptatt, travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Det er ikke bare kvinner som kjenner seg igjen i den situasjonen. Det er ikke bare husmødre det dreier seg om. Dette er bare et eksempel på hvordan bekymring kan forekomme. Og det kan like gjerne være andre plasser og i andre situasjoner. Men her er det altså en husmor som har fått besøk. Og i plassen for å sette seg ned og slappe av, slik gjesten ønsker, så begynner hun å springe frem og tilbake. Rive seg i hår i fortvilelse. Dukene er skitne. Oppvaskene hoper seg opp. Hun er ikke nok rene kopper. Ikke har hun handlet inn mat i dag heller. Hva i all verden skal jeg servere? Hvor skal jeg få ferdig maten? Hvor er Maria forresten? Hvorfor kommer hun ikke å hjelpe meg? Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Der er du bekymring. Bryr du deg ikke, Jesus? Hvorfor gjør du ikke det og det? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Vet du hva det er? Det er bekymring. Det Jesus sier her, ved de ordene han velger på gresk nå, er Martha, Martha, ditt sinn er splittet, oppdelt, distrahert, dratt i alle retninger av de mange ting. Du prøver å gjøre alt for mange ting på en gang. Du blir slitt i stykker av alt det du bekymrer deg for. Det er faktisk det ordet betyr på gresk. Og så fortsetter han, men ett er nødvendig. Mange mente at det Jesus her sier, eller rett og slett betyr, en rett er nok, Martha. Ikke strev med å lage tre retters middag, fordi om jeg dropper innom. Jeg trenger ikke det. En kopp te er det jeg trenger. Og har du en tørre kjeks attåt, så er det fint. Jeg er ikke kommet for å ete. Jeg er kommet for å prate. Sitt ned, Martha, og slapp av. Hva er bekymring? Bekymring er det å ta på seg ansvar for ting som er unødvendige å legge på seg. Eller ting som er utenfor min kontroll. Bekymring er å legge på seg ting som man ikke trenger å legge på seg, for det første. Eller å legge på seg ting som man ikke kan gjøre noe med likevel. Ting som man ikke har kontroll over, samme hvor mye en bekymrer seg for dem. Og disse tingene er det som sliter sinnet i alle retninger, som Jesus sier. I dette tilfellet var det helt unødvendig. Og hvis vi ikke har noe å bekymre oss for, så lager vi noe. Du ser, bekymringen sitter ikke i de ting som er rundt dere. I de ting som kommer til å skje, eller kan komme til å skje. De sitter oppe i hovedet vårt. Det er ikke tingene eller hendelsene som skaper bekymringen. Det er oppe i hovedet vårt de skapes. For bekymring retter seg ikke imot noe som er skjedd, men mot noe som er redd skal komme til å skje. Bekymringen retter seg alltid fremover mot noe som kan komme til å skje, eller noen er redd for en ikke skal få til, eller hva det skulle være. Det er noe som vi ser for oss, oppe i hovedet vårt. Slik som han jeg fortalte om, det var vel kanskje i forrige program, han som var dikter og sa at mye skrev og trengte stillhet. Og derfor bygde han et slags studio inne i huset sitt, med doble isolerte vegger. Det skulle være helt lydtett. Ingen lyder skulle komme inn ifra nabolag og forstørre arbeidet hans. Uheldigvis var det en av naboene som hadde en hane, og den lyden klarte ikke studioet isolere. Denne lyden trengte seg gjennom de tjukke veggene når hanen galte. Hver morgen gol hanen tre ganger, med cirka en times mellomrom. Han gol bare tre ganger hver morgen, aldri mer. Men dikteren gikk til naboen og klagde på hanen, som forstyrret både arbeid og nattesøvn.
Men, svarte naboen, han gal jo bare 3 ganger i døgnet. 3 ganger hver morgen. Det skulle vel være til å leve med. Det tar bare 3 sekunder hver gang. Men dikteren svarte, det er ikke de få sekunder som galingen varer som plager meg, men det er alle de timene imellom, når jeg ligger og venter på at han skal gale. Er det ikke akkurat slik det er med bekymring? Det er ikke for det som skjedde, men det er for det vi venter kanskje skal skje, vi bekymrer oss for. Jesus sier, vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Jesus sa aldri noe om at vi ikke skulle være forberedt, at vi ikke skulle forebygge ting og forberede ting og planlegge ting. Men han sa at vi ikke skulle bekymre oss. Så det er altså noe annet. Og som jeg sa, det går på ting som er unødvendige å bekymre seg for. Det går på ting som vi ikke kan gjøre noe med likevel. Ingen kan med all sin bekymring legge 1 alen til sin livslengde. Jeg vet det er lett å snakke om dette, og det er langt vanskeligere å leve etter det. Men jeg ønsker å si det likevel. For i disse ord av Jesus og av Paulus finner vi verdier som går helt på tvers av det vi møter i vår tid. For vår tid er full av bekymringer. Vår tid avler bekymrer mennesker. Du kan se det på ansiktene til mange folk. Og avisene og media lever av å tegne skremmebilder av alle mulige ting. Og skaper nevrotikere av oss alle sammen. Og noen av oss leser mer i avisen enn vi leser i Bibelen. Vi lytter mer til radio enn vi lytter til Guds ord. Er det rart vi er bekymret? Vi er indoktrinert til å være bekymret. Vi lytter ikke lenger til de kildene som gir håp. Og håp er det motsatte av bekymring. Og Bibelen sier mye om håp og tro. Og å legge ting av hos han. Og stole på han. Og ikke legge på oss ting som ikke betyr noe. Eller ting som vi ikke kan gjøre noe med. Vi skal ta av det som er vårt ansvar. Og det som ligger innenfor vår rekkevidde. Men la Gud få ta seg av sitt. Og hva er det som er Gud sitt? Det er det vi bekymrer oss for i morgen. Det er det som ligger framfor. Jeg la som en undervannsbåt som forliste utenfor kysten av USA. Hele mannskapet var innestengt inne i båten, i ubåten, der den lå hjelpeløs på bunnen av sjøen. Der var satt inn store bergingsforsøk, og noen dykkere som dykket ned til ubåten for å prøve å feste veiere til den, slik at den kunne heves før mannskapet inni den omkom. Og en av dykkerne som svømte langs skroget, syntes plutselig han hører lyder innenifra. Han svømte helt bort til der han syntes lydene kom ifra, og han hørte banking. Og han la øyra sitt inntil skroget, og kunne høre at det var en morsekode som ble banket der inne fra innsida av ubåten. Og ordet som ble banket med denne koden, det var 4 ord. Og det var, er der noe håp? Ja, mennesket kan leve 40 dager uten mat, visstnok. Og 9 dager uten drikke. Og vi kan visstnok leve 4 minutter uten luft, uten å få mental skade. Men vi kan ikke leve mange sekunder uten håp. Og hele verdens system er designet for å øyelegge menneskets håp. Les ukeblad, lytt til nyhetene, og litt etter litt blir håpet tatt ifra mennesket, og bekymringen blir den nye livsstil. Og hvis den ubåten hadde vært et bilde på livet, og Jesus var den som svømte ved siden av skroget og hørte det fortvilte ropet, er det noe håp? Og den fortvilte bankinga, så tror jeg han ville banke tilbake ordet, vær ikke bekymret. Jeg vet hva jeg gjør. Se på liljene på marken. Se på fuglene i luften.
For mange år siden ga det amerikanske helsedirektoratet ut et skriv om hvordan bekymring og nervøse lidelser faktisk forkorter mange menneskes liv. Og den som skrev rapporten må ha hatt Jesu ord i bergpreik og i tankene da han skrev: «Så langt som vi kjenner til, så finnes det ingen fugl som har prøvd å bygge flere reir enn naboen sin. Ingen rev som svettet fordi han bare hadde ett hull å gjemme seg i. Ingen ekorn som døde av angst fordi det ikke hadde samlet nok nøtter til å vare to vintre. Ingen hund som mistet nattesøvn fordi han ikke hadde gravd ned så mange bein at de ville vare til han ble gammel og ikke klarte å grave mer.» Er det ikke det Jesus snakker om? Se på fuglene i lufta. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus. Men deres himmelske far før dem likevel. Er ikke dere mye mer enn dem? Det er en livsstil det her dreier seg om. En livsstil vi har mistet. Ikke et liv der vi slutter å arbeide, eller slutter å planlegge, eller slutter å være redde for ting for den del. Dyr kan også være redde, men dyr er ikke bekymret. Det er forskjell på det, ser du. De bekymrer seg ikke for morgendagen. De planlegger for morgendagen, mange av de. Hunden graver ned bein, og fuglen bygger reir, og ekornet samler nøtter. De gjør det de kan, men de ligger ikke vakne om netten og bekymrer seg for ting de ikke kan. Ting de ikke kan gjøre noe med, ting som ligger i skaperens hende. Hva sier Jesus? Deres far i himmelen vet at dere trenger alt dette. Vet du hva vi gjør når vi bekymrer oss? Vi tror at Gud glemmer. Vi tror at Gud er glemt. Vi begynner å informere Gud om ting som han vet at vi trenger. Vi gjør det igjen og igjen. Og vi tror vi forteller han noe nytt. Men han vet det. Han kommer ikke springende til kanten av himmelen og sier: «Jeg visste ikke det du sa der. Tenk, jeg visste ikke om det. Gabriel, kom her. Hør på dette. Har du hørt det før? Jeg har aldri hørt det før, som han fortalte nå.» Nei, han sier ikke det, for han vet. Og vi tror han ikke vet, eller vi tror at han er glemt. Så vær da ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det handler om å leve i dag, rett forstått. Det gjør det. Ikke et ansvarsløst og likegyldig liv, men et liv der du ikke lar det som muligens kan skje i morgen, og som du ikke kan gjøre noe med likevel, forstyrre og øyelegge dagen i dag. Så enkelt er det. Det er en livsstil som Jesus ønsker å lære oss. Den legendariske misjonæren som faktisk ble martyrmisjonær, Jim Elliot, sa en gang: «Hvor du enn er, vær der med hele deg. Vær til stede i livet, hver stund du lever, så lenge du vet du er i Guds plan. Vær til stede i livet med hele deg.» Tenk for en livsvisdom. For mange av oss mister livet, mister dagene, fordi vi ikke er til stede. Vi lever i morgendagen som ikke er kommet, og den er som regel full av bekymringer. Og så øyelegger vi jo dagen i dag. Jesus levde hver dag i sitt 30-årige liv med trusselen om et kors framfor seg. Han visste det ville komme, men han lot ikke de timene på korset som en gang skulle komme, ta ifra han de 30 år han fikk leve før han kom til korset. Hver dag levde han. Hver dag hjalp han mennesker, spiste sammen med dem, snakket med sin Gud, var til stede i livet med hele seg. Han som visste at det vonde ville komme,
lot ikke det vonde kaste skygge over dagene og året han fikk leve før korset. Det var først da han hang der, at han tok den kampen og det oppgjøret. Og slik vil han at også vi skal leve. Vi som ikke engang har noe kors framfor oss, men bare løfte om at han vil leie oss gjennom. Han vil finne vei for oss. Kanskje du i dag skulle skrive opp en liste over alt du bekymrer deg for. Skrive det opp en lapp. Så kan du gå framfor Gud og lese opp lappen for han. Og når du leser den opp, vet du hva du kan gjøre da? Du kan brenne den. Brenn den lista. Den er ikke lenger din. Den er hans.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87.

I dette programmet så skal vi høre presten Henry Skogvold fra Bergen tale over en tekst fra Romerne 12, vers 9-21. Jeg spiller litt musikk, og så kan du slå opp teksten hvis du vil følge med. Nå det et gruppe som kaller seg Take Six, og arrangementet deres et orkester som spiller, som heter A Quiet Place, et stille sted på norsk.

Før vi nå leser teksten, så vil vi be sammen. Kjære gode Herre og Frelser, takk for at du har lovet å være sammen med oss i de hellige samfunn. Når vi hører ditt ord og påkaller ditt navn, og vi ber om at du vil åpne skriftene for oss ved din hellige ånd, slik at vi får innsikt i ditt ord og i ditt råd, og oppbygges i troen og i kjærligheten. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Så leser vi altså teksten, og den står i Romerbrevets 12. kapittel, fra vers 9. Kjærligheten være uten skrømt, avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, kappes om og hedre hverandre. Vær ikke lunken i deres iver, vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, vedholdende i bønn. Ta dere av de hellige i deres trang, legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Ha et sinnelag mot hverandre. Attrå ikke det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er, for alle menneskers åsyn. Så frem til mulig, da hold dere på deres side fred med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rom. For det er skrevet, meg hører hevn til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete. Om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. I Johannes evangeliets 13. kapittel leser vi at Jesus sier til sine disipler, «Et nytt bud gir jeg dere.» At dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet. Ifølge Jesus er det altså et usvikelig, sikkert kjennetegn på hans disipler, at de har innbyrdes kjærlighet. Og at den kjærlighet de har til hverandre er av samme natur eller slag som Jesu kjærlighet til dem. Jesus sier jo nemlig, like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Det betyr ikke at kjærligheten mellom Jesu disipler eller de kristne kommer som et tillegg til troen, eller som en betingelse for at en kristen kan stå rettferdig for Gud og dermed være et frelst Guds barn. Absolutt overalt i de nytestamentlige skriftene forkynnes og læres det at en synder får den frelsende rettferdigheten for Gud, og dermed også blir en Jesu disippel, som en ufortjent gave alene for Jesus skyld ved troen på frelseren alene. Og her må troen alltid stå alene, ellers forfalskes og ødelegges frelsens evangelium for syndere. Like fullt står det fast, ifølge Jesus, at den innbyrdes kjærlighet mellom hans disipler er et kjennetegn på at de i sannhet er Jesu disipler. Det har fremfor alt sin hovedgrunn i at troen på Jesus, hjertets tro på Jesus, forener en synder med Jesus, slik at han får del i Jesu oppstandelsesliv, og dermed i Jesu kjærlighet. Det er nettopp denne sannhet og kjensgjerning Jesus taler om i sin avskjedstale til sine disipler i lignelsen om vintrø og grener. Han sier i den sammenheng til sine disipler, «Jeg er vintre, dere grener. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Sammenhengen i Jesu avskjedstale om vintrø og grener viser at den frukt
Herren taler om her i Johannes evangelium, er Jesu egen kjærlighet i og gjennom hans disipler, som ikke minst viser seg i den innbyrdes kjærlighet de har til hverandre. Når Jesus virkelig lever sitt oppstandelsesliv i de kristne ved troen, så kan det ikke være annerledes. Også i denne sammenheng er Jesu disipler helt avhengig av sin Herre. Derfor sier han til dem, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når dere blir i vintre, således heller ikke dere, uten at dere blir i meg. Den kjærlighet som Jesus taler om er Guds egen kjærlighet, som er kommet til syndere i hans sønn Jesus Kristus, og som åpenbares for oss i evangeliet om Jesus. Det betyr at den er en ufortjent gave til syndere for Jesus skyld. Slik apostel Johannes vitner om det i sitt første brev, i dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det betyr videre at det er hjertets tro på Jesus som gir en synder del i denne kjærligheten som allerede er nevnt. Denne kjærligheten er det intet menneske som kan produsere seg selv, om det prøver aldri som eget. Derfor lyder altså Jesu ord til hans disipler, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Og bli i min kjærlighet. Det vil si, bli i evangeliet om Jesus, bli i syndernes forlatelse for Jesus skyld. Det er utvilsomt på denne bakgrunn at apostelen Paulus skriver til de troende i Galatia, i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forut noe, men bare tro virksom ved kjærlighet. Den sanne Jesus-troen er altså ifølge apostelen virksom, og den er fremfor alt virksom ved kjærlighet, og det viser seg ikke minst ved Jesu disipler innbyrdes kjærlighet. Apostel Johannes samler hele kristenlivet og troen i en sum ved å skrive i sitt første brev, og dette er hans bud at vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bør oss. Men hvis nå det å tro på Jesus er det samme som å bli forenet med Jesus, og dermed få del i hans kjærlighet, hvorfor formaner da både Jesus selv og hans disipler igjen og igjen i det nye testamentet de kristne til å ha innbyrdes kjærlighet? Er det virkelig nødvendig med en slik gjentatt formaning når Jesus bor ved troen i sine disiplers hjerter, og de dermed i sannhet har del i hans kjærlighet? Ja, det er nødvendig. Det er til og med meget nødvendig. Hvorfor? Fordi en kristen ikke bare består av et nytt menneske, men også av et gammelt. En kristen har ikke bare en ny natur som er etter Guds vilje, men også en gammel natur som er imot Guds vilje. En kristen har ikke alene den hellige ånd og dermed åndens nye liv, men også et gammelt kjød, en syndenatur, som ifølge apostelen Paulus har et attrå, med andre et begjær, som er fiendskap mot Gud, fordi ikke Guds lov lydig kan heller ikke være det. Kjødet blir aldri omvendt til Gud, heller ikke hos en kristen. Kjødet blir ikke heldig. Kjødet blir ikke gudfryktig. Kjød er kjød, også altså hos troende mennesker, det kommer aldri til å bli annerledes. For å si det kort og godt med den lutherske bekjennelse, er en kristen simul justus et peccato, det vil si rettferdig og synder samtidig, og blir det altså til sin siste dag på denne jord. Av denne grunn trenger det nye mennesket en kristen å bli oppmuntret til å regne med å bruke den kjærlighet det eier i sitt hjerte ved troen på Jesus. Og det gamle mennesket og det syndige og dermed selviske natur, også hos en kristen, trenger å bli avslørt og arrestert, også gjennom de bibelske formaningene. På denne bakgrunn vil vi nå fortsette i det formanende avsnitt av Romerbrevet,
kapittel 12-21, som vi nettopp har lest. Dette avsnittet handler om en kristens forhold til sine medkristne, først og fremst dem som tror på Jesus Kristus, men også alle andre mennesker som en kristen får å gjøre med i en eller annen eller i flere sammenhenger. Den første formaningen lyder som vi allerede har hørt slik: kjærligheten være uten skrømt, avsky det onde, hold fast ved det gode. I en ny bibeloversettelse står det: la kjærligheten være uten hykleri. Det er en svært god og presis oversettelse. For uten skrømt, som det altså står i den gamle bibeloversettelsen fra 1930 som jeg bruker, betyr nettopp at kjærligheten skal være uten hykleri. Vi kan også si det som en kjent bibeltolker til Romerbrevet: kjærligheten må ikke være noe tilgjort, noe utenpå, noe uekte eller noe unaturlig. Det er ikke vanskelig å forstå, for alt som er tilgjort og dermed bare utenpå, er jo den absolutte motsetning til alt som er ekte og dermed den sanne kjærligheten. Det som er tilgjort og utenpå, er bare fordekt egoisme og selviskhet, noe som gir seg ut for kjærlighet for å oppnå noe for seg selv. Det som derimot er karakteristisk for den sanne kjærligheten, det vil si Guds kjærlighet, det er det som Jesus taler om når han sier til sine disipler: for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det hele evangeliet eller frelsesbudskapet i en sum, at Gud har gitt oss syndere Jesus som forsoner og frelser for intet, uten betaling og dermed uten vederlag. Og dermed gir Gud oss syndernes forlatelse, den hellige ånds gave og barnekår og seg for intet. Den tro som griper frelsen gir Gud oss ved evangeliet og den hellige ånd også for intet. For intet får vi være en kristen ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og ved fullendelsen. Hele tiden heter det altså for intet, som betyr uten betaling, uten vederlag, alene for Jesus skyld. Og for intet gir Gud oss daglig alt det vi trenger til sjel og legeme. Slik er Guds kjærlighet. Den som er kommet til oss og åpenbart for oss i hans sønn, Jesus Kristus. Det er denne Guds kjærlighet Jesus taler om i bergpreken når han sier om sin og vår himmelske far: han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og over urettferdige. Og salmisten taler om den samme Guds kjærlighet for Jesus skyld når han vitner om frelsens Gud og sier om ham: han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Det er denne kjærlighet som har tatt bolig i en kristen ved troen på Jesus og den hellige ånds gave. Det taler apostelen om, blant annet i Romerbrevets 5. kapittel, og han skriver at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Fra gammelt av har man i den kristne kirke kalt det sinnelaget som kommer til uttrykk gjennom denne kjærlighet for nådesinnet. Og Øyvind Andersen skriver med rette om dette sinnelaget noe som jeg ber dere nøye merke dere. Han sier at dette sinnelaget, det kjennes ved trangen til å være overfor andre som Jesus er overfor en selv. En kristen kjenner trang til å være overfor alle andre, kristne og ikke kristne, omvendte og uomvendte, slik som Jesus er overfor meg. Det er nådesinne. Og det betyr nettopp at jeg gir kjærlighet for intet, for det gjør Jesus overfor meg. Jeg har aldri betalt noe for Jesu kjærlighet. Jeg har aldri kommet i regning til Jesus for hans kjærlighet. Den har han sagt at den er forintet, og den skal stadig være forintet. Det er det mest karakteristiske ved Guds og Jesu kjærlighet. Jeg viser eller gir altså ikke kjærlighet til mine medmennesker, troende eller ikke troende, for å oppnå noe ved det for meg selv.
men fordi jeg har fått alt hos Gud ved Jesus Kristus forintet, og gir denne kjærlighet videre forintet. På denne bakgrunnen kommer formaningen om å avsky det onde og holde fast ved det gode. For det er nettopp karakteristisk for den sanne kjærligheten at den avskyr eller vender seg fra det onde og hiker og vender seg til det gode, det som er etter Guds vilje og det som er etter Guds sinn. For å sitere Øyvind Andersen nok en gang, peker han på dette sted i sin romerbrevskommentar at det uttrykket som er brukt her for det onde brukes om selve djevelen. Som kjent sier Jesus et sted om djevelen at han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Han ødelegger først og fremst troens fellesskap og liv mellom Gud og det enkelte menneske. Og det er også den dypeste grunn til at han ødelegger samliv og fellesskap mellom mennesker i hjemmene, på arbeidsplassen og til og med i Guds kirke og menighet. Å avsky det onde er å vende ryggen til det, ta opp kampen mot det onde i alle former og forkledninger som vil ødelegge det menneskelige fellesskap, ved at en kristen tilgir, tåler og gjør det for intet. Å holde fast ved det gode, det å la seg styre og prege av Guds gode vilje, slik vi finner den i Guds ord, i budene, i det dobbelte kjærlighetsbud og de nytestamentlige formaningene. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, kappesommerhet av hverandre. I en bibelhåndbok til det nye testamentets greske grunntekst forklares grunnordet for vårt norske ømhjertet slik: det greske ordet betegner den kjærlighet en føler overfor dem som tilhører samme familie, slekt eller nasjon. Her formanes leserne til å elske brødrene i troen som om de var kjødelige brødre. Å være ømhjertet mot hverandre i broderkjærlighet betyr med andre å være god og omsorgsfull mot sine trosøsken, fordi vi tilhører den samme Gud og frelser, og den samme Guds menighet, og dermed tilhører vi også hverandre. Kappesommer heder hverandre. Det er en svært nyttig aktuell formaning. Vi mennesker, også kristne mennesker, gjør ikke så sjelden akkurat det motsatte. Vi sårer hverandre ved negativ og usaklig kritikk, ved å utlevere hverandres feil og mangler, det vil si ved baktalelse eller sladder, og bygger på den måten opp høye murer av fornærmelse og forsonlighet mellom hverandre. Eller vi lar være å hedre hverandre, fordi vi tenker at den som får slik heder kan bli hårdmodig. Og så glemmer eller overser vi at mange kristnes største fare neppe først og fremst er hovmod, men mismod. Og nettopp derfor kunne trenge noen gode oppmuntrende ord på livets og troens vei. Hvis vi begynner å flakse og flyge i det høye på grunn av noen gode ord, så skal nok Gud sørge for oss på jorden igjen. Kjærligheten har lyst og har råd til å hedre andre. Å hedre en medkristen er å gi han eller henne en oppmuntring, en påskjønnelse eller en ros for noe som det er rett å rose for. Kort sagt, noen gode ord som kommer i rette tid. Og ofte, bruker jeg si oftest, betyr langt mer for den som mottar noen ekte opprørende ord enn vi er klar over. Det er nok den slags ord eller heder kong Salomo tenker på når han sier: som epler av gull i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Hermed oppmuntrer vi hverandre for framtiden din, flittig til å dele ut den slags epler av gull i skåler av sølv. Så kommer nok en formaning fra Herren gjennom apostelens munn, som vi ofte trenger å høre og legge oss på hjertet. Vær ikke lunken i deres iver, vær brennen i åren, tjen Herren. Vi oppmuntres altså til å tjene Herren. Og å tjene Herren i denne sammenheng er å tjene våre kristne brødre og søstre i troen, og særlig dem av våre medkristne som trenger en eller annen tjeneste fra oss, og dem er det mange av. I en slik tjeneste må vi ikke være lunkne,
men brennen i ånd. Det betyr nok at vi ikke må gjøre den aktuelle tjeneste med motvilje og treghet, det vil si noe som vi helst vil ha unngått å gjøre hvis vi har anledning. Men vi skal gjøre tjenest med iver, med en kjærlighet som merkes og bærer det hele, det vil si brennende i ånden. Hvordan blir og forblir en kristen brenn i ånden, det vil si opptent og fornyet i sitt gudsliv og i sin tjeneste for Herren. Karl Olav Rosenius henviser i sin store og meget grunnige romerbrevskommentar på dette stedet til et bibelvers fra Lukas evangeliums 24. kapittel, hvor Emmaus-vandrerne sier til hverandre etter å ha møtt den omstande Jesus Kristus og talt med ham: «Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplod skriftene for oss?» Og det har jeg lyst til å si. Det ordet fra Jesus, og ord om Jesus, det var, jeg vil si, evangeliet. Ord om han som er synder oss forsoner og venn, som gjør at en kristen blir brennende i ånden. Slik er det fordi den hellige ånd alltid følger med evangeliet om Jesus, og fornyer og frisker opp igjen det indre liv i troen hos en kristen, som stadig tar sin tilflukt til Jesus. Så hvis du vil bli brennende i ånden, til glede ikke minst for dine medkristne, så hør ofte ordet fra Jesus og ordet om Jesus, for i det og gjennom det gjør den hellige ånd sin gjerning i ditt hjerte og i ditt liv. Det er sikkert og visst. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, vedholdende i bønn. Disse tre formaningene hører uløselig sammen og belyser hverandre gjensidig. Den greske grunntekstord for vårt norske håp er elpis, som ikke betyr noe usikkert, men tvert imot noe meget sikkert, som vi i sannhet kan stole på og sette vår lit til. Vi sier for eksempel på norsk: «Jeg håper det blir oppholdsvær i morgen», eller «Jeg håper jeg møter den damen igjen, for hun var så søt og hyggelig». Et slikt håp kan selvsagt bli innfridd, men det er på ingen måte sikkert. Når apostelen derimot oppmuntrer de kristne til å være glad i håpet, så er et slikt håp uløselig knyttet til ham som i det nye testamentet kalles Kristus Jesus, vårt håp. Det er knyttet både til Jesu legemlig oppstandelse, til hans synlige gjenkomst på den siste dag, og alt hva det innebærer av frelse og salighet for de kristne, og til Jesu nærvær i og hos de troende ved den hellige ånd her og nå. Hvis jeg nå skulle snakke teologisk og bløffe litt, slik som teologer gjerne liker å gjøre, så er altså dette håpet både futurisk eller eschatologisk, og det er presentisk nåværende. Jesus er ikke bare vårt håp en gang i fremtiden når han kommer igjen, det er han i aller høyeste grad, men han er også vårt håp her og nå. Han er den vi setter hele vårt håp til og hele vårt liv til. Og hans oppstandelse er garantien for at det er all mulig grunn til å sette sin håp til Jesus, både gjelder det nærværende og det fremtidige. Vi skal som kristne få glede oss over både at Jesus allerede nå er hos oss og bor i oss ved sin ånd, og at han en dag kommer synlig igjen for å hente oss hjem til Gud. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, liksom han er ren, sier apostel Johannes. Den som håper på Jesus, i nytestamentlig betydning, både for det nåværende og det kommende liv, det vil si stadig setter sin lit til Jesus, han lever i en stadig renselse fra synd, og fornyelse i sin ånd. Gleden i håpet er gleden over Jesus. Hans tilgivelse, hans utholdenhet med deg og meg, hans trofasthet, hans godhet, og slike som deg og meg. Det er Jesus vi gleder oss over. Alt det han er, og alt han har gjort, og det han vil være for oss. Denne gleden i håpet, eller i Jesus, er en hovedforutsetning for å være tålmodige i trengsel. I verden har dere trengsel, sier Jesus et sted til sine disipler. Apostelen Paulus sier rett ut til de kristne: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Det hører vi ikke mye om i vår tid.
De trängslene som både Jesus och hans apostlar talar om är all den motstånd och nöd och lidelse som en kristen upplever och erfarar direkt eller indirekt för att han i sannhet följer Jesus i troen och inrättar sitt liv i smått och i stort efter sin herres ord och vilja. Hvis du gör det så må du bara vara förberedd på att du förr eller senare får trängsel och där du minst anar dock. Det tåler ikke verden. Og jeg har lyst til å si det rett ut. Og aller minst den religiøse og kristelige verden. Det forunderlige er at mange ganger så tåler uomvendte mennesker mer av den slags enn de menneskene som er religiøse eller kristelige. Men er ikke virkelig omvendt til Gud. Regn med det. Derfor blir det trengsel for en kristen. Og i denne trengselen trenger en kristen å bli oppmuntret til tålmodighet. Fordi trengselen i evighetens lys, eller bedre i håpets lys, ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss, for å sitere apostelen Paulus. Første gang jeg leste om følgende, så gråt jeg i mitt hjerte. En meget fremtredende geistlig i den reformasjonstiden, han var domprost, gikk over til den protestantiske kirke, og han ble brent på bålet. Hans kone ble puttet i en sekk og druknet. Et eller annet sted i Tyskland på 1500-tallet. Og da han var på vei til bålet, var hun enda i livet. Hun sto blant mengden, han het Hub Meyer. Og han ropte til han, vi skal glemme våre trengsler når vi kommer hjem. Men det skal vi få lov å si også, selv om vi ikke opplever det som de to opplevde. Vi skal glemme våre trengsler når vi kommer hjem. I tillegg til dette trenger en kristen også være vedholden i bønn. En meget kjent og aktet prest som nå er hjemme hos Gud, sa en gang med rett at Gud hører bare skrøpelige bønner. De ordene stemmer nemlig med salmistens vitnesbyrd om bønn. Nå skal du høre hva salmisten sier om bønn i salm 102. Han har vendt seg til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn. Her er altså både den som ber hjelpeløs, og bønnen som blir bedt, er like hjelpeløs. Likevel står det at Herren har vendt seg til slik bønn, og ikke foraktet den. En hovedforutsetning for å være vedholdende i bønn, er at vi frelses fra å være opptatt av vår egen bønn, for eksempel om den er åndelig, om den er varm, om den er karismatisk, om den er riktig sånn rent setningsmessig, og så videre. Det kan vi glemme. Det er ikke Gud opptatt av, det er det bare vi som er opptatt av. Vi skal få slippe å være opptatt av vår bønn. Vi skal derimot få være opptatt av han som vi ber til, og alle de løftene som han har knyttet til bønn i Jesu navn. Når vi ber, så skal vi få lov å være opptatt av at vi får lov å be i Jesu navn. Vi får komme i Jesu navn, ikke vårt eget. Vi får komme med Jesu rettferdighet og ikke vår egen. Vi får komme med Jesu hellighet og ikke vår egen. Vi får nærme oss Gud og vente alt godt av Gud. Ikke på grunn av oss selv, eller noe som kommer fra oss selv, men bare på grunn av Jesus og det Jesus har gjort for oss. Og så skal vi få holde godt fast på løftene, som sier han er trofast som kan løfte, han skal også gjøre det. Det er altså ikke vår bønn som er hovedsaken, men han vi ber til, hans allmakt, hans usvikelige kjærlighet til sine, og hans like usvikelige trofasthet mot dem, og mot de løftene har gitt en om bønn og bønnhørelse i Jesu navn. I dette bønnens evangelium ligger kraften og saften til å være utholdende i bønn. Vi har en morsom, men dypt oppbyggelig historie fra Ludvig Hopes liv. Ludvig Hope var jo en enorm benådet predikant. Da han var forholdsvis gammel, så hadde han med seg en ung predikant, kanskje et sted på Jæren eller noe sånt. Vi skulle forkynne Guds ord i bedehusene en tid. Den unge predikanten het Gustav Ballestad, han ble senere generalsekretær i det vestlandske innermisjon, og det var ikke akkurat noen smågutt.
Så hadde de vært og preket. Det var noe mest Ludvig Kope som hadde preket, men Gustav Ballestad hadde nok fått vært med. Og så skulle de hjem der de bodde. De delte rom sammen. Og Gustav Ballestad så jo endelig opp til Ludvig Kope som en åndens mann, og tenkte at det kom nok til å bli litt av en åndelig avslutning på kvelden. Med mye bønn og bibellesning, så dette vil nok ta tid. Men Ludvig Kope bare tok av seg det han trengte å ta av seg for å gå til sengs, og foldet hendene og sa til Gud at nå er vi trøyte, vi har arbeidet i hele dag, så det kan ikke bli noe lang bønn i dag. Men du får ta deg av oss og dekke oss med syndernes forlatelse for Jesus skyld. Amen, god natt, takk for i dag. Det var hele bønnen. For han var ikke opptatt av bønnen sin, men han var opptatt av den Gud og den frelser som han ba til. Derfor var hans bønn ikke under lovens tegn, men under evangeliets tegn. Bønnen var et barns henvendelse til sin far i himmelen, et rop til frelseren. Det er ikke noe han skulle kjøpe seg Guds velbehag med. Nok en gang i sine formaninger retter apostelen Paulus oppmerksomheten mot den omsorg de kristne er kalt til å ha overfor hverandre, og skriver at ta dere av de hellige i deres trang, legg vind på gjestfrihet. De hellige er alle dem som tilhører Jesus Kristus ved troen, og dermed er lemmer på hans legeme, som er Jesu Kristi kirke. Det betyr at å være en kristen er å ha blitt satt inn i en helt ny tilhørighet, nemlig til Jesu Kristi legeme, og dermed til alle dette legemes lemmer. Som en kristen tilhører jeg ikke lenger meg selv, men jeg tilhører Jesus, og det er min ære og min glede. Men dermed tilhører jeg også alle som tilhører Jesus, for å bli i sammenhengen. Jeg tilhører for eksempel Johan Ordemann og Ole Jæger, og de tilhører meg, så sant vi er kristne. Denne tilhørighet er både en ufattelig stor nåde og et stort ansvar. Det er på denne bakgrunn vi må lese og forstå formaningen, ta dere av de hellige i deres trang. Og den må i tillegg forstås i lys av en annen formaning av apostelen, som vi møter litt senere i Romerbrevet, hvor han skriver at ta dere av hverandre like som og Kristus tok seg av dere til Guds ære. Her kommer ordet like som igjen. Det er jo enhver Kristus troende synders glade bekjennelse at Jesus Kristus har tatt seg av meg med syndernes forlatelse, og alt annet godt jeg trenger, og stadig gjør det på nytt og på nytt. Jeg kunne ikke ha vært en kristen uten at Jesus hadde tatt seg av meg. Og jeg tør ikke tenke på å være prest uten at Jesus stadig tar seg av meg, både som prest og min tjeneste. Det hadde rett og slett ikke godt for meg å være prest uten at Jesus hadde tatt seg av meg. I det ligger også motiveringen og kraften til at en kristen tar seg av sine medkristne etter den nåde som er angitt. Denne omsorg gjelder både det legemlige og det åndelige, både det som har med tiden og med evigheten å gjøre. Og særlig gjelder det de medkristne som åpenbart er fysisk eller psykisk skrøpelig, for eksempel på grunn av høy alder, eller store menneskelige påkjenninger. Men en slik omsorg, den må bli vist med oppriktig kjærlighet, og dermed med taktfullhet, som er det motsatte av å være påtrengende og dirigerende. Gud er aldri påtrengende. Han er noe aller minst dirigerende. Og slik må ikke en kristen være heller. Til slik omsorg hører også å legge vind på gjestfrihet. Rent materielt sett er det neppe som eget bruk for gjestfrihet på vår tid, som på apostelen Paulus tid og senere. Men også det at gjestfrihet handler mer om mat og drikke. Det dreier seg minst like mye om å lukke medkristne inn i et fellesskap, og dermed en nærhet, som er en stor vederkvegelse både for kropp og sjel, og som mange medkristne er uten av en eller annen grunn. Særlig dem bør vi legge vind på og vise gjestfrihet. Da jeg var ung, kom jeg i forbindelse med en dansk kristen bevegelse, og de hadde en usedvanlig fin leder, som opprinnelig var jurist, og hadde en fremtredende stilling i Danmarks administrasjon.
men som senere ble en benådet forkynner. Han sa en gang at ingen av de troende burde være alene og spise middag om søndagen. Bjarne og jeg ble invitert til middag hos noen gode troende venner på søndag. Det er mulig at de har hørt den formaningen fra Danmark. Som allerede nevnt, må en kristen regne med trengsler i verden, fordi han tror på Jesus Kristus og innretter seg etter Herrens vilje. Ja, en kristen må også være klar over at det kan komme tider da han kommer til å bli forfulgt for sin tros skyld. Det mest alvorlige i en slik situasjon er imidlertid ikke selve forfølgelsen, men at en kristen kan bli fristet til å gjengjelde forfølgeren med forbannelsen. Det må for all del ikke skje. Derfor formaner apostelen: velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. En gammel og vis predikant som jeg møtte som ung kristen i Danmark, sa en gang: det verste er ikke at menneskene gjør oss ondt, det verste er at de gjør oss onde. Det verste er ikke at menneskene gjør oss ondt, det verste er at de gjør oss onde. Hva mente han med det? At det virkelige farlige er aldri at menneskene gjør oss ondt. En kristen er jo til enhver tid i sin Herres varetekt. Det virkelige farlige derimot er at menneskene ved sin ondskap mot oss utløser og aktiviserer vår onde syndige natur i ord og gjerning, slik at vår Guds liv tar skade og vårt kristne vitnesbyrd blir hindret. En kristen er kalt til å møte forbannelse med velsignelse, slik som hans Herre gjorde på korset da han ba til sin himmelske far for sine forfølgere og bødler: Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det sinnelaget kan vi ikke ta av oss selv. Det ligger langt bortenfor alle våre evner og ressurser. Men vi kan få Jesus sinn, og stadig blir fornyet i det ved evangeliet og den hellige ånd. Også i den følgende formaning er Jesus en kristens store forbilde der. Når det gjelder deg, gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Jesus var i sannhet glad med de glade. Han var med i bryllupet i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet midt i bryllupet gjennom det under som viste at det er Jesus og hans gjerning som alltid er den ekte og varige gledens kilde eller oppkomme. Han var med ved festmåltid i tolleren Levis hus, og åpenbarte gjennom det at han er kommet for å gi fortapte og hjelpeløse syndere den evige glede gjennom syndernes forlatelse. Hvis du vil bli glad, så må du være mye sammen med Jesus, for han er glad. Det er ikke noe surhet der i gården. Den glede lever i en kristen ved troen, og den skal han få ta med seg over alt hvor han går til fest, sammen med troende og sammen med ikke-troende. Du må ikke holde deg vekk fra de ikke-troende når de fester, bare du kan være sammen med dem med en god samvittighet. Jesus holdt deg ikke borte fra sånne folk. Du er vel ikke finere enn han, vel? Så bare gå og vær sammen med dem, og vær der med et vitnesbyrd om Jesus, med ditt ord hvis det åpnes for det, og med ditt liv. Men Jesus gikk også til sorgens og dødens hus. Det er nok å nevne Betania, hvor Jesus kom til Martha og Maria etter at Lazarus var død. Nå må jeg få lov å være litt personlig. Et av de fineste minner jeg har fra min studietid, altså teologistudiet, får være en kommentar til det vi taler om nå. Jeg hadde tatt teologisk embedseksamen, og skulle nå altså gå inn i det siste året av teologistudiet og ta praktikum på menighetsfakultetet. Så døde min mor den sommeren, og den dagen min døde mor ble lagt i sin kiste på Haraldsplass, og jeg sto med noen få venner rundt min mors kiste, var også greskelæreren min ved menighetsfakultetet til stede ved kisten. Han kom ens ærend fra Oslo for at jeg ikke skulle være alene med min mors kiste. Han hadde nok å gjøre. Var midt oppe i eksamenstid, massevis av oppgaver som skulle rettes og måtte rettes hurtigst mulig. Men han kom tidlig om morgenen til Bergen, møtte opp på Haraldsplass, var sammen med meg med min mors åpne kiste, og så reiste han tilbake igjen. Og i ettertid så har jeg skjønt at det var ikke bare han som kom.
Men att det var Jesus Kristus som kom i ham och genom ham, hans reskläring, för att stå samman med mig. Och la mig få uppleva och erfara sannheten i salmistens ord. Min far och min mor har förlatt mig, men Herren tar mig upp. Herren kommer ofta genom sina helger till oss. När det är glädje och när det är sorg. Slik ska också du och jag få vara Herrens medarbetare. Både i glädens och sorgens tid. Jag måste få nämna ett exempel till också från mitt eget liv. Jag är så frimodig att jag nog en gång nämner att jag hade ju meget stora till dels långvariga depressioner när jag var ung och arbetade i banken. Men jag hade en god själesaga som var sognepräst i Sandviken och som mänskligt talat höll med flytande. Och han visste att det var tufft. Så det hände att han kom in i banken tidlig om morgonen bara för att se om jag var där. Och så smilte han till mig och så vinkade han. Och så gick han igen. Och det han ville säga si till mig det var detta. Du är inte alene. Du är inte alene med depressionen din. Du är inte alene med livet. Du har en god vän och präst i Sandviken som tänker på dig varje dag. Och som ber för dig. Och som i sannhet är omsorg för dig. Och så gick jag till arbete och kom igenom det på ett vis. Det är Jesus sinnelag. Ha ett sinnelag mot varandra. Attro icke det höja. Men håll dere gjerne til det lave verket selvkloke. Slik fortsetter apostelen. Både i det gamle og det nye testamentet blir det innprentet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Hvorfor gjør han ikke det? Fordi Gud er kjærlighet. Og hvert eneste menneske uten unntak er like kjær og verdifull for Gud som alle andre. Hvordan skulle han kunne gjøre forskjell på folk? Når alle er like verdifull for ham. Det betyr at å gjøre forskjell på folkets synd og et utslag av den syndige naturens selviskhet og egoisme. Gjør jeg forskjell på folk, gjør jeg det for å oppnå noe for meg selv, og det er ikke kjærlighet. Det er akkurat det motsatte. Ingen av oss makter å være like mye for alle av våre medkristne. Vi skal utvilsomt heller ikke være det. Både Guds ord og livets erfaring viser oss at det er en gudgitt og hellig fordeling av ansvar og omsorg mellom de kristne. Det er sikkert og visst. Jeg, for eksempel, som prest, tar gjerne imot et menneskes sjelesorg som hører til en helt annen menighet enn den Johanneskirken er samlingsdel for. Likevel så er det klart for meg at mitt ansvarsområde og min omsorg som hyrde og lærer for Guds folk først og fremst gjelder dem som har sitt åndelige hjem i Johanneskirken og Johannes menighetsstua. Slik er det for en hver kristen, der som Gud har satt han eller henne. Men om vi ikke har samme ansvar for alle våre medkristne, skal vi ha samme sinnelag mot dem. Det sinnelaget som ønsker sin neste alt godt, og ikke vil det noen, det viser seg blant annet i at vi ikke attrår det høye, men gjerne holder oss til det lave. Det betyr kort og godt at vi ikke skal unngå dem med lav status i samfunnet, men av hjertet så langt som det står til oss, inkludere dem i de hellige samfunn. I tillegg formanes vi til ikke å være selvkloke. Et selvklokt menneske eller en selvklok kristen er en person som ikke kan ta imot gode formaninger og råd, og dertil livserfaring fra sine medkristne. Vedkommende vet alt mye bedre selv. Nå skal du høre hva Guds ord sier om det. Hvor det er mange rådgivere, er det frelse, og planer blir til intet uten rådslagning, men hvor det er mange rådgivere, har de framgang. De følgende formaningene i Romerne 12, med unntak av den siste, vil vi nå utlegge i ett. I en sum dreier alt seg om det vi leser om i vers 17. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers åsyn. Nå skal du høre hva salmisten sier om de kristnes Gud og far i himmelen. Du skal få høre det en gang til. For vi leste det ved begynnelsen av bibeltimen. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
Här talar psalmisten profetisk om nådesinne i Gud mot syndare för Jesus skyld. Jag har lyst att säga det lite skarpt ikväll. Hvis Gud hade gjengjeldt oss att det var synder, så hade vi gått rätt i fortapelsen allesammen. Vi hade gått en chans. Men han gör han akkurat det motsatta. Han gjengjelder oss ikke att det var misgjerninger för Jesus skyld. Han gjengjelder oss med nåde. Det vill säga att det som är helt och fullt ufortjent. Detta sinnelaget ska också präga en kristen. Så vi kan att inte gjengjelder ont med ont, onde ord och onde handlinger med detsamma. Men så frem til mulig for å citere apostelen, holde fred med alle mennesker. Og ellers overlate sin sak til Herren, han som sier meg hører hevn til, jeg vil gjengjelde. Men det finnes i tillegg en hevn som det tillatt for en kristen å gjøre seg bruk av å praktisere i forhold til sin fiende. Det tillatt. Og det den kjærlighetens hevn som apostelen formaner til i vers 20. Om da din fine hunger, så gi han å ete. Om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. Så hvis du nå gjerne vil hevne deg på din fine, så anbefales her på det varmeste formaningen i vers 20 i Romerne 12. Da kan før eller senere det nådens under skje, som kapitlets siste formaning taler om. La deg ikke overvinne det onde, men overvinne det onde med det gode. Det er det som skjer på Golgata. Der tar Jesus knekken på djevelen og på helvete, på døden og på synden og all ondskap, ved å gi sitt blod og sitt liv på korsets tre. Sånn er det også selvfølgelig en mindre målestokk i en kristens liv, som overvinner det onde med det gode. Nå har jeg lyst helt til slutt, før jeg kommer med de avsluttende bemerkninger, og spørre dere utifra egen opplevelse med teksten. Hvis nå dere har fulgt med og har adressert denne del av romerbrevet til dere selv, hva føler dere da? Hvis jeg skal våge å være ærlig, så føler jeg bare at jeg har lyst å ta opp hendene for ansiktet mitt, og bare gjemme meg i et hjørne av leiligheten, og bare være der helt for meg selv. For et sånt kristenliv har jeg som oftest ikke levd, som vi hører om her. Jeg vet aldri om at jeg har levd det noen gang helt og fullt. Jeg har blitt fornærmet, jeg har blitt hissig, jeg har gjengjeldt onde ord med onde ord. Jeg har vært gang etter gang akkurat det motsatte av det som står i Romerne 12. Også etter at jeg ble en kristen. Så har jeg vannæret ham jeg tror på, og vært et dårlig vitnesbyrd om han. Og denne formaningsrekken, den er også gitt for å avsløre

0: kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer.
1: Du lytter til Jæren Misjonsradio, og vi ønsker deg vel møtt til sending.

Da er det Jæren Misjonsradio som er på lufta, og vi skal ha sending frem til klokka kvart på ti. Aud Bodil Wold har ansvar for dette programmet, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen til å høre på. I kveld skal du få høre mye sang og musikk. Du skal også få en andakt, og jeg skal lese noe fra noen små andakter og kanskje noen dikt. Det blir i store trekk det som vi skal ha for oss i kveld. Da gir vi ord og tone til Mikael Jarlestrand som synger for oss, og sangen som jeg har valgt til åpning, den heter «Det enda jeg vet».

Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og i dette programmet har du nå hørt sång av Mikael Jarlestrand, som åpner med sangen «Det enda jeg vet», og nå hørte du «Jesus i går og i dag den samme», og det var Per Tveten i lag med jentene sine som sång. Nå skal du få høre en andakt av webpastor Asbjørn Kvalbein.

Bli med meg nesten 300 år tilbake I tiden, til byen Leipzig I Tyskland. Byrådet der var I 1722 opptatt av å ansette en ny kantor, en ny organist til St. Thomas kirken. De var interessert I å finne den rette, og de ansatte en som de trodde var best. Men tre uker senere trakk han seg fra stillingen. Dermed kontaktet de andre valget, men også han sa nei takk. De besluttet da, som et medlem av byrådet senere skrev, at siden de beste menn ikke kunne ansettes, at de måtte godta en middels kandidat. Dette tredje valget som de ansatte, den middels kandidaten, var Johann Sebastian Bach. Noen mener at han må regnes som den aller største av verdens komponister. Musikken hans ble sagt å representere det femte evangelium. Selv skrev Bach, «All musikk bør ikke ha noe annet mål og mening enn å gi ære til Gud og forfriskning for sjelen. Når en ikke husker på dette, finnes det ingen virkelig musikk, men bare djevelsk hurlumhei.» Øverst på notarkene sine skrev Bach bokstavene J-J, Jesus Juva, som betyr «Jesus, hjelp meg». Og nederst skrev han S-D-G, Soli Dei Gloria, som betyr «Gud alene skal ha æren». Kanskje vi kan antyde at nettopp Bachs ydmyke innstilling gjorde ham så stor. Han ba om hjelp fra Jesus og ga ære til Jesus da han lyktes. En annen som passerte flere andre kandidater var David I Bibelen. Da Samuel skulle finne en ny konge for folket, ble han ledet til familien til en mann som het Isai. Han hadde 7 sønner, og Isai presenterte dem for Samuel I tur og orden. Først Eliab, som gjorde et godt inntrykk. Men Samuel fikk høre en stille røst fra Gud som sa, «Se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Dermed trådte neste mann fram, Abinadab. Men det var ikke ham heller, og de ble avvist I tur og orden. Faren hadde ikke tenkt på yngstemann som var ute og gjette de minste husdyra. Samuel sa, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Han var det som skulle bli Israels store konge. For far Isai var han 7. kandidat, men for Herren var han den fremste. Og hva særpreget David gjennom et langt liv? Mye forskjellig, han var ikke fullkommen, men han sa I en av salmene sine, «Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes.» Han holdt seg nær til Gud, og der har vi samme hemmeligheten som ved Bach. Han satte alltid Herren foran seg og ba om hans hjelp. For at dette ikke skal bli bare historier om fremragende menn, vil jeg nevne en kvinne også. Dronning Ester, som fikk en hedret posisjon I det gamle perserriket, et rike som strakk seg fra India til Etiopia. Ester var en fattig jødisk pike, adoptert av en onkel. Hun var vakker og dertil gudfryktig. Av sikkert mange tusen kandidater ble hun utvalgt til å bli dronning for kong Ahasverus, og Esters bok I Bibelen forteller hennes historie. Her skal bare tas med en replikk fra fosterfaren hennes. «Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Ester fikk bety noe helt spesielt nettopp for sin samtid. Jeg har nevnt 3 personer, Johann Sebastian Bach, David og Ester. Mennesker hadde ikke spesiell tro på dem, men det hadde Gud. De ga ære til Gud, og Gud æret dem og brukte dem. Ha ikke små tanker om deg selv. Du kan bety noe nettopp I en tid som denne. Gjør som Bach, sett Jesus Juva, Jesus hjelp meg på toppen av arbeidet ditt, og sett Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren nederst, så det en stor glede for Gud å bruke deg.
til akkurat den lille eller store gjerningen Gud har utvalgt deg til.

Da vil jeg lese et stykke ifra Leonard Gudmundsens bok som heter «Gud har omsorg». Og stykket det heter «Se og lev». Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Det står i Johannes 3, vers 14 og 15. Dette sa Jesus den natten han hadde besøk av fariseeren og rådsherren Nikodemus. Jeg undres om Nikodemus tenkte på dette da han var med og tok Jesus ned av korset og gravla han. En ting er i hvert fall sikkert. Jesu ord var oppfylt. Menneskesønnen var blitt opphøyet, hengt på korset. Derfor gjelder også det han sa om at hver den som tror på han skal ha evig liv. Det var en kjent episode i Israels historie Jesus brukte som sammenligningsgrunnlag. Vi kan lese om dette i 4. Mosebok 21. Israel hadde gitt et løfte til Herren. Herren hørte deres bønn. Men det varte ikke lenge før både løftet og hjelpen var glemt. Folket ble utålmodig, og de talte mot Gud og mot Moses. Årsaken til deres misnøye var «Vi er inderlig lei av den usle maten». Gud straffet folket med å sende giftige slanger inn iblant folket, og mange døde. Da erkjente de sin synd og ba Moses be for dem. Guds svar var ordren Moses fikk om å lage en kobberslange og sette den på en stang. Hver den som blir bitt og så på kobberslangen skal få leve. Moses gjorde som Herren hadde sagt, og Gud Herren holdt sitt ord. Det skjedde under blant folket. Alle mennesker har syndens gift i seg. Guds dom er klar. Den som synder skal dø. Men så høyt elsket Gud verden at han lot sin egen sønn ta straffen på seg. Ved hans sår har vi fått legedom. Nikodemus og du og jeg er alle syndere på denne jord, og vi kan tro evangeliet. Den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Hør det, du som kjenner syndegiften lamme din tro og din frimodighet. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv også for deg.

De sångene som du har hørt nå, de har kjent deg fra CD-en til Sveinung Hølmebakk. Nå skal du få høre en andakt til av webpastor Asbjørn Kvalbein.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år, og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden I alt de med I. De kommer ikke I flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo I, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne I Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

Sveinung Høllenbakk, som du hører spille her i bakgrunnen. Og med de tonene så må Aud Bodil Wold si takk for i kveld. Takk for at du har hørt på Jæren Misjonsradio i dette programmet. Og du er hjertelig velkommen til å høre videre på oss. Og da sier jeg bare takk for nå. Ha en fortsatt god helg og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Vi er da kommet til det andre av de to bibelforedragene som jeg skulle holde. Det var Bibelens Jesus som var emnet mitt i går. Og i dag er emnet Jesu Bibel. Og la oss da gå like løs på det emnet med en gang. Da er det naturlig, synes jeg, at vi følger Jesus inn i synagogen, sånn som vi får det skildret i det fjerde kapittel hos Lukas. Det er en skildring der som er så levende, og som er så lærerik. Det står hos Lukas i det fjerde kapittel og vers 16. Han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og sto opp for å lese for dem. Og de ga ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, og han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykt i frihet og forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette ord oppfylt for eders ører. Her er det mye å lære. Vi ser Jesus går efter sin sedvane inn i synagogen på sabbaten. Og det er jo så, synagogen den oppstod under det babyloniske fangenskap. Da folket var ført bort ifra Jerusalem og ikke hadde adgang til å komme sammen i tempelet mer, så hadde de allikevel de hellige skrifter med seg, og da oppstod i grunnen disse synagogesamlinger på sabbaten. Og på Jesu tid så var der da synagoger for lengst overalt, både i Palestina og rundt omkring alle steder hvor det bodde jøder. Der pleide de da å komme sammen, og det de gjorde da var ikke minst at det ble lest ifra det gamle testamentet. De hadde en bestemt orden som de gikk etter, og leste igjennom skriftene i denne orden. Vi ser jo også i apostlenes gjerninger at det var adgang til, som vi kaller, vitnesbyrd. De vendte seg, synagogeforstanderen vendte seg til de fremmede, Paulus og de som kom der, og sa: Har dere noen formaningsord til folket, så tal. Sånn hadde de det. Og så kommer da Jesus inn her efter sin sedvane. Ja, for han fulgte den skikk som hans eget folk hadde, og det vil med andre ord si at han hadde den dypeste ærbødighet for det gamle testamentet. Ja, for det gamle testamentet. Vi skal være klar over det at det ble krevet en voldsom kjennskap til skriftene i den tid. Guttene, de lærte å lese. I hvert fall var det idealet. Om alle fikk det gjennomført, det vet vi ikke, men da de var 5 år gamle, så skulle de begynne å lære å lese. Guttene da. Jentene vet vi mindre om. Men guttene i hvert fall, de skulle lære å lese når de var 5 år gamle. Og leseboken som de øvde seg i, det var den tredje Mosebok. Og målet var at de skulle lære den utenat. Og så gikk de videre, og når en gutt var 10-12 år, så skulle han ideelt sett kunne de 5 Mosebøker utenat. Jeg vet ikke hva de syns om det. Ja, vi vet jo ingenting om hvorvidt alle maktet det, men det var, om jeg så kan si, pensum, som, og det var ikke lite. Og på den måten altså var skriftene fra begynnelsen av midtpunktet for gudstjenestelivet på det enkelte sted hvor de bodde. Her ser vi da Jesus stå opp og leste. Og det fornemste som de leste, det som vurderte de, det var de fem Mosebøker. Så der har først en, vi ser at Jesus leser fra profetene, det kom efterpå. Og derfor kan vi forstå at først så har en som var aktet for å være verdigere enn Jesus, da lest et stykke ifra Mosebøkene. Og så efterpå så fikk Jesus lov å komme frem og lese ifra profetene. Sånn var det. Her leser han da ifra profeten Esaias kapittel 61, dette veldige vitnesbyrd. Herrens ånd er over meg. Vi hørte det, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige og så videre. Da kommer det forunderlige efterpå. Det må jo ha kommet som et sjokk på folket det. Da sa nemlig Jesus, han lukket boken og ga den til tjeneren, og så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Ja, det er jo ganske voldsomt, for hva er det han dermed sier? Jo, han sier det at det er jeg som er oppfyllelsen av denne profeti som de nå har hørt. Det som Gud har varslet her ved profeten Esaias, om en som skal forkynne evangeliet for fattig, åpne blindes øyne og sette fangen i frihet, det er oppfylt for eders ører i dag, i og med at jeg står her. Ja, vi kan saktens forstå at de undret seg som det står her. Det står jo det. De undret seg. Og synes det var livsalige ord, står det, men samtidig så skjønner de ingenting, liksom, for de sier, er ikke dette Josefs sønn? Ja, det er som vi var, hadde for oss i går, det er Bibelens Jesus, han som er så stor, og som tilsynelatende er så ringe, han som er Guds egen sønn av evighet, og til like sant menneske, og min bror. Det er ingenting mer karakteristisk for Jesus enn at han på denne måten stiller seg frem midt i skriftene. Han er oppfyllelsen av skriftene. Der er en del mennesker som har sagt at ja, Jesus han har jeg stor respekt for, og Jesus han bøyer meg for, men det gamle testamentet har jeg ikke noe bruk for. Jeg får ingenting ut av det gamle testamentet. Ja, den visen er gammel. Det var allerede i det andre århundrede efter Kristus at det kom en stor vranglærer som hette Markion. Og Markion han dannet en hel motkirke som hadde stor tilslutning mange steder rundt omkring i landene. Og Markion han sa nettopp det at Jesus han tror jeg på, Jesus han bøyer jeg meg for. Men det gamle testamentet, det har jeg ikke noe bruk for. Det har jeg truffet folk som sier, også i dag. Det er bare det at det er fullstendig umulig å tenke seg Jesus uten skriftene. Det er like umulig som å bygge et hus uten grunnvoll og uten grunnmur. Et hus som henger fritt i luften. Det har ennå ingen klart, og kommer ikke til å klare. Et hus må ha en grunnvoll, og vår Herre Jesus bygger så helt og fullt på det gamle testamentet som vi ser her. Skulle vi ta det bort, da blir Jesus fullstendig uforståelig. Og det viste seg da også med denne Markion, at han kom ikke ut med dette på annen måte enn at han kasserte både Johannes evangeliet og Matteus evangeliet og Markus evangeliet. Det gjelder ikke det, sa han. Og så tok han bare Lukas evangeliet, og så skar han bort alt som hadde med det gamle testamentet å gjøre, og da ble det svært lite igjen. Ja, i sannhet. Nei, den store hemmelighet er det, at vår Herre Jesu Kristi far, venner, det er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Vi kunne si den setningen i motsatt rekkefølge. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, det er vår Herre Jesu Kristi far. Og Jesus er oppfyllelsen av det gamle testamentets profetier, og har stillet seg selv midt inn i skriftene som deres oppfyllelse. Derfor ser vi også at han om igjen viser til det gamle testamentet, viser til skriftene. Det samme kapitlet hos Lukas, der har vi jo beretningen om at Jesus ble fristet av djevelen. Og enhver bibelleser, han husker hvordan det var, hvordan det gikk for seg. Djevelen kommer og sier til ham, der han er sulten og utmattet, er du Guds sønn, så be at disse stenene skal bli til brød. Men da svarer Jesus, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er et sitat fra 5. Mosebok kapittel 8. Og så står det jo disse andre ting som djevelen fristet ham med. Han stilte ham på tempelets tinn og sa, kast deg ned, så skal de nok godta deg med en gang som Messias. Og han siterte til og med Bibelen for ham, han også. Vet du, han skal gi sin engle befaling om deg, og så videre. Men Jesus svarte ham, det er også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Og djevelen viste ham i et blink alle verdens riker og deres herlighet og lofte, det skal du få hvis du vil falle ned og tilbe meg. Men Jesus svarte igjen med et Guds ord ifra Bibelen. Du skal, Herren alene din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du frykte. Det var med Guds eget ord at Herren selv, Guds egen sønn, slo djevelens angrep tilbake. Og når han diskuterte med de skriftlærde, hva var det han kom med? Jo, det var det gamle testamentets ord, det var skriftenes ord. Det mest klassiske sted der er vel det som vi finner hos Johannes i kapittel 5. Der står det jo vers 39 at I ransaker skriftene, fordi I tenker at I dem har I evig liv. Ja, det var så. De skriftlærde, de var virkelig skriftlærde. De gransket skriftene og skrev svære kommentarer som vi jo enda har en hel del av. Talmud, Mishna. Men, sier Jesus videre, de tror at de har evig liv i skriftene, men det er de som vitner om meg. Han stiller seg midt i det gamle testamentet og sier at det er der jeg hører hjemme. Det er det jeg er kommet for å oppfylle. Og det siste verset også i kapittel 5 her hos Johannes, der sier de at dere har satt deres lit til Moses, sier Jesus til dem. Dere har satt deres lit til Moses, men dere tror ikke hans skrifter, for dere tror ikke på meg. Hadde dere trodd på Moses skrifter, så hadde de trodd på meg, sier Jesus. Ser du hvordan det er Jesu Bibel, som Bibelens Jesus, på den måten stiller seg så sammen med. Og så sier han, så snur han resonemanget om, og så sier han, tror I ikke Moses skrifter? Hvordan kan I da tro mine ord? Ja, Jesus og Bibelen, Jesus og det gamle testamentet, det hører på det aller nøyeste sammen. Det er så mange steder hvor dette er tydelig at jeg kan ikke på noen måte få tid her nå til å gå inn på dem alle sammen. Det kan jeg ikke. La meg nå bare nevne i forbifarten Johannes 10, og se der hvordan Jesus resonerer ut ifra det gamle testamentet. Vers 34. Står det ikke skrevet i eders lov, sier Jesus, jeg har sagt, I er guder, når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Sier da I til ham som Faderen har sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sa, jeg er Guds sønn. Vi kjenner ikke noen annen Jesus enn han som på denne måten så seg som oppfyllelsen av det gamle testamentets profetier. Og her vil jeg komme til Lukas kapittel 24. Det har jeg mange, mange ganger talt om. Og jeg synes at det, sånn som professor Odeberg i Lund har pekt på det også mange ganger i sine skrifter, det synes jeg er så lærerikt og så eiendommelig. Vi får sånt lys over Bibelen og over Jesus ved å se på noen ting der. Der i kapittel 24 hos Lukas, der står det jo, vet du, om at Jesus sto opp fra de døde. Og så står det fortalt at det var to disipler som vandret den samme dagen ifra Jerusalem og så til Emmaus. Og de gikk der så fulle av sorg og snakket om dette som nå var skjedd, og de skjønte liksom ingenting. Jesus var død og borte, og hva så? Ja, så kommer der en mann og går ved siden av dem, og det er Jesus, men deres øyne ble holdt igjen til å begynne med, så de kjente han ikke. Og så sier Jesus til dem, hvorfor går dere her så bedrøvet og med sorgfullt ansikt og snakker? Å, kjære, sier de til ham, er du alene fremmed i Jerusalem og vet ikke hva som er skjedd? Og så forteller de dette om han som de trodde skulle forløse Israel. Og nå er allerede tredje dagen siden han døde på korset. Det er så ufattelig, vi håpet han var den som skulle forløse Israel, men nå er han død allerede for tre dager siden. Det var så håpløst alt sammen. Ja, hva sier da Jesus? Vel, en kunne jo kanskje tenke som så at Jesus ville ha sagt stopp en halv. Se på meg. Kjenner dere meg ikke igjen? Ser dere ikke det at det er jeg? Forstår dere ikke at jeg er oppstanden? Det hadde ikke vært noe overraskende om han hadde sagt det. Ja, men han gjør ikke det. Ikke i første omgang. Men hva er det han gjør? Jo, det står her. Da sa han til dem, i dårer og senhjertede, til å tro alt det profetene har talt, måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Hør da. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Er det merkelig, ser du? Det var ikke sånn at han stilte seg selv frem og sa, ja, men kjære, dere kan da bruke øynene deres, her står jeg jo. Nei, først skulle de få syn for at Bibelen måtte oppfylles, det vil si det gamle testamentet måtte oppfylles. De skulle få feste for sin tro i skriften. Det var ikke tilfeldig at Jesus var død, men det var oppfyllelse av skriftene. Messias måtte lide, det har Moses sagt og profetene sagt, og så viste han dem det. Og når han så hadde fått vist dem det, så blir skjellet tatt fra deres øyne, og så kjenner de ham. Ja, det var lyset fra skriftene aller først som de måtte få. Det synes jeg er underlig det. Tenker seg du, Guds egen sønn av evighet. Han gjør seg liksom på en måte avhengig av Bibelen. Han stiller seg under det gamle testamentet på en måte. Og lar disiplene forstå jeg er kommet for å oppfylle det som står skrevet i de gamle skriftene. Ja, i går talte vi sammen om Bibelens Jesus, og vi så denne veldige skikkelse, Gud og mann, Gud av Gud fra evighet og til like min broder. Og her ser vi ham stille seg under skriften og si, jeg tjener den, jeg oppfyller den. Ja, men da må vi jo spørre full av forundring og full av ærefrykt. Hva er dog dette for en bok som Guds egen sønn må gå hen og oppfylle? Og i sannhet, det er Guds ord. I sannhet, det er Guds ord. Det er som om det lyder til oss: ta skoene av, du står på hellig grunn. Vi skulle ha den dypeste ærefrykt for denne bok, som Guds egen sønn går hen og oppfyller. Det samme finner vi også i slutten av Lukas evangelium kapittel 24. For der hører vi det at Jesus kommer dit hvor alle disiplene er, apostlene. Og så står han midt iblant dem og sier: fred være med eder. Og så sier han til dem, vers 44 står det: dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Så der har du det igjen. Og så heter det: da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Ja, jeg sier igjen, hva er dog dette for skrifter som Guds egen sønn må gå hen og oppfylle? I sannhet, det er Guds ord. Og så står det videre: og han sa til dem, så står det skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. I er vitner om dette. Om hva? Hva er det de skal være vitner om? Ja, tenker vi kanskje, vitner, de skal vitne en som forteller det som han har hørt og sett. De skal være vitner om alt Jesus har sagt og gjort. Ja da, ja, naturligvis. Men her er det noe meget bestemt som de skal være vitner om. Dette, hva går det tilbake på? Det går tilbake på den måten som Jesus tolket Det gamle testamentet. De skal være vitner om hvordan Jesus tolket Det gamle testamentet. At han nemlig sa: så står det skrevet hos Moses og profetene og salmene at Messias måtte lide. Dere skal være vitner om det. Dere skal være vitner om det. Han heter det. Det må jeg tilstå, jeg hadde ikke tenkt på, ikke sett noen steder før den gamle kloke vise mann, professor Odeberg i Lund, sa det til meg en gang for noen år siden. Hva er det Herren mener når han sier dette, skal dere vitner om dette? Jeg hadde ikke tenkt så nøye på det, må jeg tilstå. Viste han meg det i grunnteksten, det er hevet over tvil. Det er Jesu tolkning av Det gamle testamentet som de skal være vitner om. Da blir det veldig for meg. Ja, når jeg sier at jeg ser på Det gamle testamentet med undren og med dyp ærefrykt. Og det er som om jeg, det blir så flatt og lite, det detter all i denne kritikk som en møter. Og denne oppløsning og sønderplukking av skriften og snus fornuftige bortforklaring, det er som om det faller sammen som et kort hus. Jesus har stillet seg selv midt inn i Det gamle testamentet. Ja, han har endog, han som er Guds sønn, i en viss forstand stillet seg under Det gamle testamentet. Når det så er Det nye testamentet, hva skal vi så tenke om det på denne måten? Ja, der er det jo nok så underlig da, at nå for tiden så tenker vi lett som så at ja, Det nye testamentet, det er klart, det tror vi på, men det er verre med Det gamle testamentet. Da er det jo altså nok så underlig å tenke tilbake til den tiden da Det gamle testamentet var en selvklar autoritet, ikke bare for jødene, men også i de eldste kristne menigheter. Det gamle testamentet var Guds ord, ja, det var jo grunnlaget, det var troens ABC. Og det gamle testamentet tolket de sånn som Jesus selv hadde lært dem, vel å merke, som Jesus selv hadde lært dem, at det ble oppfylt i ham. Hva så med det nye testamentet? Nye skrifter som kom, hva med dem? Vel, her vil jeg peke på et par steder. For det første, det som står i Johannes evangelium, det er 14. kapitlet og 26. verset. Der taler Jesus til sine apostler den siste kvelden han var sammen med dem, og så sier han at talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. Der har Jesus så å si autorisert sine apostler til å gi et autentisk og autoritativt vitnesbyrd om ham. Og så leser vi for eksempel i 1. Peters brev, det første kapittel, og 10. vers og følgende. Da ser vi der at her stiller Peter apostlenes skrifter på en måte på linje med profetenes skrifter. Hør hva det står. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som de skulle få, i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter. For det ble dem åpenbaret at de ikke tjente seg selv, men oss, ved dette som nu er blitt kunngjort, ved dem som har forkynt eder evangeliet, ved den hellige ånd som ble sendt fra himmelen. Det er en veldig lang setning, så det er ikke så godt å holde tråden, særlig ikke når man bare hører den lest opp. Men hva er det det står her? Jo, det står for det første det at profetene, de spådde om den frelse som skulle komme, og det gjorde de ved den hellige ånd. Og apostlene, de nytestamentlige vitner, som i en særlig forstand er grunnvollen, de kunngjorde evangeliet ved den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Det ble stillet på linje med de hellige skrifter som inspirert av Guds egen hellige ånd. I den sammenheng er det da vi må forstå dette ordet som er ofte sitert og anført ifra 2. Timoteus brevs 3. kapittel, hvor det står jo dette kjente ord at de hellige skrifter, den hele skrift, er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og i 2. Peters brev, der står det at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det er Jesu Bibel. Det er det som er vår autoritet i liv og i død, og som vi har å holde oss til. Bibelens Jesus og Jesu Bibel, det er således på en forunderlig måte ett. Jeg kom til tro på Jesus fordi det var noen som vitnet om ham ut ifra Bibelen. Så kom jeg til tro på Jesus. Ja, til å begynne med så var det vel gjerne disse menneskelige vitner som betydde mest for meg. Det var som i det 4. kapittel hos Johannes, om disse i den samaritanske landsbyen. Det var en som kom og sa til dem, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Så kom de og trodde, Og det var vel sånn med meg også. Min far hadde husandakt hver dag, og jeg gikk i kirke og bedehus og hørte Guds ord. Og den historien er lang og skal ikke fortelles her, men min omvendelse skjedde ved at mennesker fortalte meg om Jesus ut ifra Bibelen. Men så har Gud ført meg videre, og sånn vil du også si deg enig med meg, at det kom den stund at den sa, som disse samaritanerne, at nå tror jeg ikke lenger for din tales skyld, men jeg har selv sett og selv kjent og trodd at han sannelig er verdens frelser. Det var noen som forkynte meg om Jesus ut fra Bibelen, og så førtes jeg til Bibelen og møtte Jesus, og så ble han min autoritet i alle ting, i liv og død, han som er død for meg. Og i hans navn håper jeg også å kunne trekke mitt siste sukk og gå hjem til Gud. Det vil jeg bygge på. Og fordi han er min autoritet i liv og i død, så tror jeg også det han sier om Bibelen. Så han hører det ene nøyaktig sammen med det andre. Og vil noen vil si det at dette her jo går jo ganske i ring, det er jo det de gjerne innvender imot oss, så svarer jeg tilbake, gjerne det. Gjerne det, du kan si det som du vil. Men jeg har opplevet at det er sant. Jeg har ført tro på Jesus fordi det var mennesker som vitnet om ham ut fra Bibelen. Og så gikk jeg selv til Bibelen og fikk møte Jesus og fikk ham til min store autoritet. Jeg tror på ham. Jeg tror på ham alene. Og derfor tror jeg at det er sant hva han har sagt meg om frelsen jeg får ta imot. Og derfor tror jeg også det som han sier om Bibelen. Så får de andre si akkurat hva de vil. Det har ingenting å bety. Bibelens Jesus og Jesu Bibel, det hører på det aller nøyeste sammen. Jeg skal ikke holde på svært lenge nå, men la meg bare få lov til å stille noen spørsmål til oss som er Guds barn, ut ifra dette med Bibelen og dens autoritet. Det var så veldig mye mer som kunne sies. La meg bare få lov til nå å stille noen spørsmål. Og spørsmålet er det, er da, venner, Bibelen virkelig autoritet for oss i dag, i alle ting, sånn som det skulle være? Er den det? Vi er mange troende her i denne store forsamling. Er Bibelen da også vår autoritet i alle ting, sånn som rett var, og som vi sier at vi gjerne ville ha dem til? Ja, det var et svært spørsmål. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke nå, i noen korte minutter, si så svært mye om det, men nå vil jeg si, og jeg vil ikke, jeg ber at du må forstå meg som jeg gjerne vil bli forstått. Jeg vil ikke stå her og liksom være en refser. Men jeg spør meg selv først, i det jeg spør deg. Er Bibelen, venner, for oss i dag den rette autoritet sånn som den skulle være? Jeg får stille noen spørsmål. Hvordan er det med forkyndelsen? Er den bibelsk i dag? Er den det? Er forkyndelsen bibelsk? I bedehus og kirke og i radio og i aviser og i blader, er den bibelsk? Vel, jeg må tenke på Olav Wallen Senstad, som for 20 år siden er det vel, hadde et års permisjon og vikarierte for professoren i filosofi ved Universitetet i Oslo. Det er ikke alle som blir bedt om. Nei, men det ble nå han. Og da satt han hjemme om søndagene, og så hørte han radiogudstjenesten og stenograferte alle prekenene, så han hadde prekene for et helt år. Og så skrev han kronikker om det som sto i fast grunn. Det er vel noen som husker det. Så det var lærerikt. Det var ikke alle som var så veldig blid akkurat for dette her, men lærerikt var det. Og så stilte han blant annet det spørsmålet, hvordan det var med den rette lære etter Guds ord og vår barnlærdom. i disse prekenene. Han spurte, var det mye vrang lære? Og så svarte han det da, at det kan han i grunn ikke si. Det var ikke mye vrang lære i betydningen fornektelse. Ikke betydningen fornektelse, det var i grunn ikke. Nei. Var det da den sunne og sanne lære som ble forkjent, spurte han så. Og svaret var at det var ikke så alt for meget av det heller. Det var nærmest ingenting, fant han ut. Det var nærmest ikke noe. Men man kan i grunnen ikke si at det var vrangt, for i den forstand at det var noen fornektelse, for det var ikke så mye akkurat å høre. Nei. Men det var ikke noe virkelig malmfull, innholdsfylt og sann bibelsk innhold i forkynnelsen heller. Det var nærmest ingenting. Ja, hva en hard om. Jeg vil la det stå, og jeg vil spørre, hvordan er det med Bibelen? Er den den sanne autoritet for oss når vi forkynner Guds ord? Hvordan er det, for eksempel, for å ta bare i fleng, Guds kjærlighet, det skulle jo være det store budskap, Gud er kjærlighet, og det hører vi jo om. Det sier alle, Gud er kjærlighet, sier de. Ja, men blir det forkynt med samme klarhet hva det vil si at Gud er kjærlighet? For i dette er kjærligheten åpenbaret, at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds kjærlighet, at han sendte Jesus som tok straffen på seg. Ja, den som taler om Guds kjærlighet uten å nevne forsoningen ved Jesu blodige kors, han taler falsk om Guds kjærlighet. Ja, det står fast. Jeg har sitert så mangfoldige ganger et ord av Luther, hvor han sier at jøder og muhammedanere, de snakker også om Guds kjærlighet og om Guds nåde. Det gjør de. Men hva det kostet Gud å være nådig, det vet de ingenting om. Nemlig at Gud, det kostet ham hans egen sønn i en blodig død. Det er budskapet, det samme budskap om kjærligheten, om Guds kjærlighet. Og man kunne ta frem også andre viktige kjerneord og begreper i den kristelige forkyndelse. Hvordan er det med det å bli en kristen? Er det, samtidig kunne man nesten få inntrykk av at det er vi jo alle sammen, og det er jo dem som sier en dag det, for vi er jo døpt alle sammen, og så er vi jo kristne da, sådan. Så gjelder det bare at vi må ta oss sammen og be Gud hjelpe oss for øvrig, og så leve som kristne da. Ja. Nei, hva sier Jesus? Hva sier Bibelen? Uten at I omvender eder, og blir som barn, så kommer I ikke inn i himlenes rike. Finns det noen unntagelse fra den regelen? Nei, det gjør ikke det. Omvendelsen, den sanne omvendelse, anger og tro, forferdelsen over synden og hjertets tilflukt til Jesu nåde. Ja, ja, det må tales om det. Utrettelig må det vitnes om det, om en skal tale om det å være en kristen og bli en kristen. Vi er ikke kristne sådan uten videre, alle sammen, enda det kan høres ut til det. Nei, og en sak vil jeg spørre om også, hvordan er det med dette med hjertets gjenfødelse? Du må fødes på ny, sa Jesus. Du må fødes på ny, sa han. En ny fødsel som gir hjertet et nytt lys og en ny lyst, så det får del i guddommelig natur, for å bruke uttrykket hos Peter i hans annet brev. Den nye fødsel, gjenfødelsen, det er vel kanskje enda skrøpeligere med det enn med omvendelsesforkyndelsen, er jeg redd for. Er vi her på Bibelens plan? Er vi det? Forsoning omvendelse i en födelse. Den som icke talar om försoningens kors och det blod som rann på Golgata har icke talt rätt om Guds nåde. Och så ändligen en ting som jag ligger mig väldigt på hjärtat, må jag säga. Och det är lika fram det med det kristna livet, med vårt kristna liv och färd. Och jag känner mig inte stor här, jag står och ska säga något om det, det gör jag verkligen inte. Jag känner mig under ordets ransakning själv. Men vänner, det får inte hjälpa det, vi får bära det fram och spärra varandra och förmana varandra. För den levande Guds ansikt, hvordan är det med vår heliggörelse? Med det att följa Jesus i en uppriktig tro, hvordan är det med det? Det står om de kristna att de hedningarna undrat sig över dem. De undrar sig över eder, säger Peter, för de rämner icke med dem ut i den samma ström av ryggeslöshet. De kände dem igen att de hade varit med Jesus. Ja, det är något här som är så umådeligt viktigt och betydningsfullt. Kära vänner, vi är väl ändeligen nöje med det kristna livet i smått och stort. Det skulle en kristen vara. Och här ska det prövas då, närgående prövas och konkret prövas i smått och stort, hvordan det är. För det fick de gamla gott vittnesbyrd, står det skrevet, och det kunde sägas om många en. Tänk på vad de fortalt om Antorje Fejer nere i Kristiansand. Han hade hus på den andra sidan av älven och på Lundsia, och så drev de i land en fin tömmerstock en dag på Hanses mark ute vid stranden där. Och det stod en man där och sa till henne att den där som det ser du där, det märke som blinkemärke som är satt på den, det är ju snart av, det sa han, det sitter bara i en liten flis. Så bara knipsa väck den flisa där så är stocken din, sa han. Ja. Nej, sa han, Torje, han sköv stocken ut i älven. Den flisen vill jag icke ha på samvittigheten på domens dag, sa han. Ja. Det var något att tänka på det. En liten flis, är det någonting? Ja, men jag vill icke ha den på samvittigheten. Jag vill icke ha den på samvittigheten, sa han, Torje. Det får vara som du vill med det. Vänner. Här är Noe. Och jag vet inte, men vi kom till att snacka om det här. Någon stycker av oss. Det är väl fare för väl. Rent ut sagt. Ja, jag tar mig med i hög grad själv. Hvordan är det med det som heter värslighet? Det var en historia som gick i den gamla tiden om att ute i långt ute i oceanen, sa grekerna, så är det ett fjäll som det är farligt att komma i närheten av för skiber. För det är nämligen magnetiskt, så att hvis en kommer för när så träcker det fjället alla naglarna ut av skibsskråget. Och så faller ju båten då i stumper och stycker och de drunknar ynkligt i havet. Ett fjäll som träcker naglarna ut av skibet. Ja, jag vet inte, jag är värslighet. Och det är ju så det. Det var en som sa det nyss här. Vi sitter väl icke och ser för mycket på fjärrsyn. La oss lisse gott sätta fingern på bilen. Jag är rädd för det. Människor som aldrig kunde finna på att gå på kino, för det ville de icke, och det är bra. Men fjärrsynet står i stua och där sitter de. Och är så gott orienterat om denna världens forskjellige kändiser. Ja, där radion begynte för 50 år sedan, så så var det en kjent mann i kristen, heten i dette land. Gamle sogneprest Johan Martin Wisløff, det var min onkel, han. Han sa, slipp ikke verden inn i hjemmene, venner, sa han. Og det fikk han gå gjennom noe forskrekkelig, det skrev de om i bladene og gjorde narran, og jeg har bare for en 5-6 år siden hørt en mann som er ansatt i kringkastinga, som sto og holdt spetakkel med det gamle Wisløff, han sto og sa, slipp ikke verden inn i hjemmene, venner, har hørt på maken, han gjorde narr av det. Ja, ja, det får bli hans sak. Men det var vel tid i dag å si til hverandre, ikke sant? Slipp ikke verden inn i hjemmene, venner. Og om vi har radio og fjernsyn, det får så være, men det står en knapp et eller annet sted der som er til å skru både av og på med. Og jeg tror at om den for det meste sto tom og død, den der tingsten, den svære kassen, så var det visst bare bra. Det var visst bare bra. Det var ikke noe å tenke på. For det er ingen av oss nemlig som kan omgås verden, og det er jo det vi gjør jo. Som kan omgås verden og bli fortrolig med verden på alle vis uten at det smitter. Hoja, det smitter. Det smitter. Det henger en lukt ved, og det skulle ikke det med Guds barn. Jeg har fått frimodighet til å si dette her, som en formaning både til meg selv og til deg i dag. Det er blitt alvorlig for oss hjemme, kan jeg godt si. Enda vi har vel ikke hørt til dem som har sett mest, tror jeg, men enda var det blitt alvorlig. Vi kan ikke ha dette i vårt hus og hjem. Så den får heller stå død, om ikke det skulle være noe rent ekstra. Ja, og her er mange, mange ting som vi kunne snakke med hverandre om. For det hører nemlig også med til å ha Bibelen til autoritet, at den er det i smått og stort i min hverdag. Sånn at vi da skulle formane ved oss selv og hverandre og si som vi synger, bort verden av mitt sinn og øye. Din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Vær elske hva hans hus står til. Jeg kun min Jesus elske vil. Da Skottlands reformator John Knox lå og skulle dø, og han visste at det var kort igjen nå, og hans venner forstod det, at nå var det like før, så sier han til sin hustru, les det sted hvor jeg kastet anker første gang. Og så visste hun hva han siktet til, og så leste hun den ypperste prestelige bønn. Der hadde han kastet anker første gang. Lykkelig den som har kastet anker i Guds ord. Kjære Herre Jesus, da ber vi deg da at du må holde ditt ord oppe hos oss og hjelpe oss alle sammen at vi lever nær ditt ord og i ditt ord og av ditt ord. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

For det er en Guds kraft til frelse. Det er veldig ofte at et budskap, det egentlige budskapet i ordet, kommer mer fram når du får legge trykket der hvor det egentlig skal ligge. For da sier det mer enn bare det som står der. For det er en Guds kraft til frelse. Ergo, er det ikke flere ting som er Guds kraft til frelse? Det er bare det ene som er Guds kraft til frelse, og det er evangeliet. Ja, det er Guds kraft til frelse. Og da skulle vi jo være mer opptatt av det enn det vi ofte er. Men sånn er det nå en gang. Men jeg skal lese denne teksten fra Hebreerne 8 og fra vers 7 i Jesu navn. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme dere synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er nesten så vi ikke tør å snakke sånn om loven som det Guds ord taler om. Det er noe som svinner. Noe som snart er borte. For det kommer noe nytt til stede. Ganske klare ord her av apostelen i Hebreerbrevet. Her i vers 1 i teksten så tales det om den første pakt, altså da. Det vil si lovens pakt, som altså var så mangelfull, hadde så mange mangler at det måtte søkes å erstatte den med en ny pakt. Hadde den vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen, vet du. Hvis den kunne ha ført noen til fullkommenhet eller til himmelen, hva skulle vi da med en ny pakt? Uttrykket søke plass for en annen sier oss at den måtte vike plassen eller bli satt til sides, hør du, for en ny og bedre pakt. Det måtte komme noe som var bedre. Nå skal vi ved Guds nåde søke å skjelne rett her, for det er snart å gå feil i dette. Det er ikke noe galt med loven i seg selv, vet du, for den er hellig og fullkommen. Men den dugde altså ikke som en pakt, fordi det ikke var et dugelig materiale i dem denne pakt skulle gjelde for, som vi leser så klart i Romerne 8:3, ikke sant? For det som var umulig for loven, ja, hvorfor det? Var det noe galt med loven? Nei, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Den var altså maktesløs fordi du er som du er. Så den stilte altså maktesløs, for der kunne ikke gjøre noe ut av deg, for å si det sånn. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Bedre pakt, altså en pakt vi kunne bli frelst ved, tross kjødet. Til tross for at vi er som vi er, altså, i utgangspunktet. Ved denne nye pakt som Gud da innstiftet, så kunne vi likevel bli frelst. Så kunne vi likevel bli fullkomne for Gud. Så kunne vi likevel bli hellige og rettferdige. Så vi passer altså inn i Guds rike.
Så det var veldig det her som ble ført inn. Det var en bedre pakt. Og det skjønner vi jo hvis vi bare tror noe av det jeg sa nå. Som vi også kan lese, kan se av Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Altså den klarte ikke føre det til målet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså, ikke ved at det er gjort noe med oss sånn at vi er blitt bedre mennesker, eller annerledes mennesker, så vi kan stå der og si jeg takker deg Gud for at det ikke er som andre. Det er ikke sånn det foregår. Men det er ved dette bedre håp som blir ført inn. Det skjer. Et bedre håp høres ikke det loven ut av. Og hvor kom så det fra? Var det frembrakt ved noe fra vår side? Nei, det ble ført inn, leser vi. Det var noen som førte dette inn i verden, altså. Det kom altså utenfra ved en annen enn oss, og det var Jesus, Guds sønn, som steik hit ned for å være dette bedre håp for oss. For å forene oss med Gud, rett og slett. Til tross for kjødet. Bedre håp for oss som innehadde altså et kjød som ikke kunne bestå for Guds dom, det vil si for hans hellige og reine øyne. Og hvis et menneske lever sant med Gud og har kommet fram til det, så kjenner det til det jeg sier nå. Da vet du at dette kjødet som du bærer på aldri kan bli rent og godt for Gud. Det faller igjennom igjen og igjen, viser det seg at det er for dårlig materiale. Det kan ikke stå for Guds dom. I vers 13 i teksten vår, så får vi foruten en klare åpenbaring av hvordan saken nå står, også egentlig en beskrivelse av dem som holder seg til den første pakt. For det er mange av dem, også iblant oss. Altså den som krevde noe av mennesker. Bare hør, når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Står like ut. Det vil jo si at den gjelder ikke mer i denne sammenheng. Drar du altså lovens, altså denne gamle pakt, inn i ditt frelsesforhold, altså inn for Gud, ja, så må du også bære konsekvensen av det, og det er at du når ikke frem. Det var ingen av disse gamle hellige i skriften, ifra Abel og gjennom alle sammen, alle profeter og Moses og alle sammen, alle sammen kunne ha med Gud å gjøre på grunn av Abrahams tro. Altså, de hadde alle del i den samme tro som Abraham. Det skal komme en som skal bære dette bort fra Guds åsyn. Og derfor de ble frelst i den gamle pakt, og ikke fordi de holdt seg til loven. Men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte, står det. Det svinner altså hen, det innehar ikke lenger den plass som det hadde. Ser du da hva lovtrellen holder seg til? Jo, de holder seg til noe som er borte. Men er det borte, ja, så er det jo ikke mer, for å si det veldig enkelt og banalt. Hvordan skulle det da kunne hjelpe dem? Svaret på det er jo gitt, vet du. Det kan ikke hjelpe deg. Det kan bare føre deg bort ifra Herren. Hvis du og jeg begynner å regne med noe annet enn det vi hørte til å begynne med, det som er Guds kraft til frelse, det er evangeliet. Og det taler ikke om meg og deg, det taler om en annen. Det taler om Jesus. Men nå gjelder det deg dette her altså.
Har du noe du må oppfylle i tillegg til det Jesus allerede har oppfylt for å kunne bestå for Gudland? Og det var et spørsmål til deg i kveld. Er det slik der du sitter at du virkelig er tilfreds med det som er gitt deg i Kristus? Eller føler du på, kjenner på og tenker at det må noe mer til fra din side? Du er for dårlig. Ja, men det var jo det Guds ord sa. Det var jo det loven åpenbarte, og så åpenbarer igjen og igjen. Den åpenbare sannheten om oss. Det er derfor vi skal ha den iblant oss fremdeles. Ikke for at vi skal bli frelst ved den, men det lærer oss noe som er evig sannhet. Gud er hellig, og skal vi ha med han å gjøre, ja, så må vi være hellige, tvers igjennom. Ikke noe mindre. Holder ikke å være god og from, altså. Du må være som Herren selv, skal du ha med han å gjøre. Der strakk altså ikke denne første pakk til. Det er det vi hører her. Altså, huser du no, i noen som helst grad den tanke at det må noe mer til, da må du fly fra den som fra Satan selv, altså. For det er rett og slett forfølelse i det. Når jeg altså kjenner på dette her, at jeg kan da ikke høre Herren til slik som jeg er, det som bor i meg og så videre, da skal jeg egentlig fly fra den tanken og fly til Herren. Fri meg fra disse tankene, for de taler imot evangeliet, som vitner for meg at Gud selv steg hit ned for å bære dette på sitt legeme, det som jeg ikke kunne gjøre noe med. Og så skal jeg da gå med den tanken at, nei, det må da noe mer til, ser du ikke at du forkaster evangeliet? Du forkaster han som står der såret til døden. For våre synder. Han har tatt det bort. Hvor ofte skal jeg høre det før det går inn? Virkelig. Stadig vender jeg tilbake til denne lovtrellen som bor i mitt hjerte. Å, det må vel noe mer til. Nei, det må ikke noe mer til. Det er den største synd du og jeg kan begå nå. Det er nettopp å holde fast ved det, at det må noe mer til. For det er et åndelig bedrag du er gjenstand for, skjønner du. Om du ikke kan legge deg til hvile i den hånd som ble såret nettopp for at du skulle kunne få gjøre det, da skyldes det at den første pakt enten lokker eller buldrer i samvittigheten din. Men der har den altså ikke lenger noe å gjøre. Ja, men skal vi ikke leve rett? Skal vi ikke leve rett? Jo, gjør gjerne det, men for all del, ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse. Det her skillet går, forstår du. Visst kan du leve rett, skulle det bare mangle. Og en sann kristen kommer også til å gjøre det. Han kommer ikke til å leve rett så han kan stå for Gud ved det, det er ikke mulig. Men han kommer til å leve rett. Det er som Paulus sier til disse hedningene som er blitt frelst. Det som dere levde i, det som dere nå skammer dere over, sier han. Hvem er som vil leve i det som du skammer deg over da? Ja, du kan falle i det, for kjød er skrøpelig. Men du vil da ikke leve i det som er skammelig, for nå er du blitt en kristen. Men det er altså ikke det som er kristendom. Kristendom er Kristus, og alt som er gitt av ham, er det som gjelder i himmelen. Der kaster de sine kroner ned for ham. Jo da, vi skal leve rett, men ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse oss, for det er ingen mangel ved den nye pakt. Overhovedet ingen. Den er fullkommen, og hør du. Den er fullkommen for Gud.
Den prisen Jesus betalte for meg, den fullkommen for Gud. Han har fått nok ved det. Den fullført, ferdig og fullbrakt nettopp av han selv. Så gi ham ære altså ved at du takker ham for det. Gi ham ære, synder alle, for hos ham vi full forløsning får. Men du kan selvsagt ikke takke ham for noe du enda ikke tror på, vet du. Sann takk og lovsang er framfor alt annet enn sang om blodet. Jeg vil ærlig talt spørre deg, som her nå, hvor ofte hører du tale om blodet? Den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Hvor ofte hører du tale om det? Jeg hører det nesten aldri. Slett ikke der vi hadde ventet å høre det. Nei da. Man kommer mange steder, ligger svære tykke bøker av Luther og Rosenius og, jeg vet ikke, og Øyvind Andersen og så forskjellig spredt rundt her. Det ser så riktig ut. Men hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen? Blodet? Ja, det klinger kanskje med en gang iblant. Men det er det som er hovedsaken. Det er vår livet vårt, ikke sant? Hør bare Jesu ord i Lukas 22, 20. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Det er den nye pakt som utgydes for dere. Hva var det som skjedde i og ved dette blod? Jo, du hørte jo fra Jesu egen munn, som utgydes for dere, som blir gitt for dere. Om dette virkelig begynner å gå opp for deg, hvordan kan du da dvele ved den tanke og forståelse at det noe mer som må til? Ser du ikke hvilken synd denne vantro er egentlig? Den stenger porten til saligheten for deg og fører deg lukt til helvete. Hva gjør det? Hva var det som stengte disse fariserene og jødene i det hele tatt ute? Jo, det står i Romerne 10. De ville grunne sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, den som han ga dem for intet. Og så sier Paulus, mitt hjertes ønske og bønn for dem, er at de må bli frelst. De var så nidkjære for Gud som de ikke hadde å bli for en menneske, men de trengte å bli frelst. Ja, hva var det de ikke kjente til, det vi taler om nå? Kraften i evangeliet. Bland ikke disse to pakter sammen, for det gjør altså ikke Gud. Loven er ikke opphevet, som Jesus sier i Matteus 5, 17, for den er jo av Gud, og dermed evig som han selv er evig, vet du. For han er ikke slik en som stadig skifter mening, men den er oppfylt. Så det er ikke en oppgave du er kalt til å gå i gang med, altså, for den er allerede gjort. Du trenger ikke flikke på det. Det er fullkomment. Du vil bare ødelegge og rive ned hvis du begynner å skal gjøre noe med det. Ja, og til sett for meg er noe av disse store kunstverkene som opp gjennom historien. Disse maleriene, Rembrandt og de folka der. De holdt jo på ofte i månedsvis, kanskje i år, før de var fornøyde med et maleri. Men det kom en dag da de satte siste strøket. Så ser de på, nå er det ferdig. Nå er det gjort. Sånn skal det være. Og så skal du og jeg gå bort og begynne å flikke på det. Du har ikke rett til det. Du ville blitt arrestert om du hadde gjort det. Det er fullkommen. Det er ferdig. Kunstneren er fornøyd. Han som hadde greie på det og hadde bildet i seg på hvordan det skulle være. Sånn har altså Gud gjort et verk for oss som han er fornøyd med. Så skal jeg bare si takk for det.
Din oppgave her for å bruke det ord om det, det å takke ham som oppfylte denne oppgave som i all evighet hadde vært et umulig prosjekt for deg. Det fikk du Guds ord på, maktesløs på grunn av kjødet. Det kunne aldri lykkes, og derfor ville ført deg en evig fortapelse, borte fra ham du ville tilfredsstille ved disse dine lovgjerninger. Det mange som reagerer på det og tenker at hvordan kan Gud forkaste en menneske som går inn for ham med lidkjærhet? Ikke sant? Ja, det virker jo underlig. Selv om de gjør det feil. Sånn er Gud. Han har sagt det skal være sånn. Da skal det være sånn. Og går du en annen vei, så går du også tapt. Han taler i sitt ord. Derfor står det også hos Jesaja, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Herren har sagt. Hjelper ikke hvor ivrig du går inn for han. Det tar han ikke imot. For det holder ikke mål. Det eneste som holder mål er det han selv har gjort. Så får du høre det. Så skal din sjel leve, sier han. Gjelder i dag og det. Han skal gi oss kjennskap til seg selv i vårt hjerte. Så vi alle kan kjenne ham, som teksten sier oss her. Han skal gjøre det. Og det er nettopp hva apostelen Paulus ber om for de troende i Efesus. I Efesene 1, vers 17-20. Jeg skal ta og lese de versene. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså, det er snakk om en åpenbaring. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, se det. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Altså dette at du må kjenne dette bedre håp som ble ført inn. Som er blitt ført inn altså. Det er kommet. Det er som Luther sier om evangeliet, vet du, det handler aldri om noe Gud skal gjøre. Det er aldri et løfte om hva Gud vil gi deg eller gjøre for deg eller noen ting. Det er et ord om hva som er gjort. Dette bedre håp. Det som altså vil frigjøre deg fra all åndelig angst ved at du alltid kan få løfte blikket ditt opp til ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Er det ikke det som reiser opp igjen og igjen? Ja, du får lov til å se opp til han. Få se hen til ham hver gang djevelen eller ditt eget hjerte og Guds fullkomne lov skremmer og anklager deg for at du ikke er som du skal være. Han tar ikke tilbake det han har gitt deg. Så hold det altså til det han sier det. Vil aldri ta det tilbake. Les om han, hør om han, bet han, memorer over ham. Kom til Jesus, og kom han i hu, som skriften formaner deg til altså. Det er denne som tenker på det som står om han, som alltid lever til å gå i forbønn for deg. Tenk at jeg har en sånn i himmelen, jeg har en advokat i himmelen. Jeg har faktisk vært i den situasjonen i denne verden at jeg har bruk for en advokat noen ganger. Du kan ikke garantere at de vinner, men denne advokaten i himmelen, han kan aldri tape. Han er selv den som gjelder, og ingen kan anklage ham for noe. Vi skulle jo sitte her og rope halleluja i kveld, skulle vi ikke det? I stedet så sitter vi der som vi skulle ha noe tungt på skuldrene. Stakkars folk! Tenk at du skal få leve evig hjemme hos Herren, og det er forferdelig, ikke sant? Skulle tro det?
Man må bare si det som det er. Det er jo tragisk, rett og slett. Nei, vi er langt fra å se inn I dette evangeliet som vi burde, for å si det sånn, for å bruke et sånt ord. Vi er det, vi fatter ikke altså. Herren kjenner oss. Han bærer over med oss I sin nåde. Takk Gud for det. En dag, står det, skal vi se det fullt ut. Nå skal vi prise han med en løs tunge. Det ikke noe som holder tilbake. Men jeg ganske overbevist om det. Nå har jeg ikke vært I himlen, men jeg ganske overbevist om det likevel, at det største under der, det vil være at jeg der. Jeg virkelig her? Ja. Ja, jeg hadde en drøm eller et syn for noen få år siden. Hvor jeg var det? Jeg var hjemme I himlen, og vi satt der I masse sånne. Jeg kan ikke beskrive dem, og Jesus var der han, og uten at jeg så han direkte sånn, og så spør jeg, jeg her? Vet du hva han sier? Ja, visst du her. Så var en sånn god ånd til stede, som vi av og til kan kjenne I våre møter, og det en salig ånd til stede, som levende gjør ordet for oss. Dit vi på vei. Det ingen grunn til å gråte, vet du. Ja, Jesus, vi prøver å male dette ut, både for vårt eget hjerte og andres, så godt vi kan. Det vi selv har fått se noe inn I. Men du vet hvor trege vi til å tro, og så måtte du tale til dine disipler så ofte, og dere lite troende, så sene til å tro. Så får låte høre deg til allikevel. Det et under over alle under, at ikke du går trøtt av oss. Og det kan vi vite for visst at den dagen kommer heller aldri. La oss få lov til å se inn I noe av dette, Jesus, det sinnet som bor I deg, som så annerledes enn vårt. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det en mektig salme. Det det. Og det godt å vende blikket den veien. Jeg vet mest ikke hvordan det har vært I denne stunden her. Det litt flere ting som ligger på meg. Nå sång, men så god sång at det kanskje kan begynne med, ja, vi vil alle først be I sammen. Kjære Herre Jesus, vi samler I ditt hellige navn. Og det en ting det gjelder at vi må bli evig salig. Vi gjør denne reise en gang, og så det evigheten. At ingen av oss havner I fortapelsen, Herre Jesus. Det var derfor du døde, du ville ikke vi skulle gå fortapt. Og det derfor du kommer til oss I ditt ord. Og så ser du meg inn I endetid, Herre Jesus, og vi merker at trekker opp det som du har tegnet I ditt ord. Nå ber vi deg om din hellige ånd over stunden, over det som skal sies I ditt hellige navn. Amen. Før jeg går til det jeg skal lese, tror jeg, så skal jeg si lite grann I dag, har jeg tenkt om hva Guds kyrkje på jord, kirken Guds menighet. Og det lett å bli forvirret I dag. Og da det veldig viktig å være klar over at Guds menighet og da å komme inn I Guds menighet, det skjer bare på en